god morgon. Här följer du en andakt från Falköpings närradio och Studio Botvid. Sune Gustafsson heter jag som ska ge denna andakt, och min tekniker är Roger Andersson. Vi börjar med att få lyssna till Evi Tornqvists Karlsson som sjunger den kända sången O store Gud.

Då vill jag läsa från Psaltaren, den 8:e psalmen. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät på himlen, av barns och dibarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull, för att nedslå fienden och den hämndgirige. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en människa att du tänker på henne, eller en människoson att du låter dig vårda om honom? Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till herre över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter, får och oxar allesammans, likaså vildmarkens djur, fåglar under himlen och fiskarna i havet, vad som vandrar havens vägar. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Ja, när jag ser din himmel och dina fingrars verk, antingen du ser uppåt eller på Guds skapelse och Guds skönhet på jorden, så är det Guds storhet som du blir påmind om. Vad är det vackraste och finaste som du har sett? Jag har själv haft möjligheten att få besöka några olika länder. Men jag vill nog påstå och säga att vårt eget land Sverige bjuder på många fina skönhetsupplevelser och smultronställen. Man behöver inte åka långt för att se och uppleva det vackra i Guds natur. Och just nu är vi i den här fina årstiden när det är som vackrast i Guds natur. Några år så bodde vi i Gränna. En kommentar från en familj som besökt oss, och så när vi står där uppe på Grännaberget och ser ut över Vättern, det var hans kommentar då: det här måste vara den vackraste platsen i Sverige. Och en annan sa faktiskt: det här är ju onödigt vackert. Ja, så kan vi tycka ibland, men nog förstår vi Karl Bobergs fina sången som vi nyss hörde. O stor Gud, när jag den värld beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord. Ja, det är det. En annan skönhetsupplevelse av stora mått, och som psalm 8 fortsätter och nämner, det är människan, Guds skapelse, kronan på Guds skapelse. En människokropp är unik. Vårt liv varar 70 eller 80 år om det blir långt, säger Bibeln. Och i Sverige, till skillnad från u-länder, så kan livet bli faktiskt ännu längre. Idag är det inte ovanligt att fira 100-åringars födelsedagar. Och en annan storhet i Guds skapelse som vi inte alltid tänker på, det är att människan är skapad till

tack Jesus att vi var och en, varje människa på denna jorden är så dyrbar i dina ögon och har sån omsorg ifrån dig själv. En personlig omsorg, du glömmer ingen. Ingen är bortsorterad från din kärleksfulla omvårdnad och famn. Tack att vi får tro detta i Jesu namn. Amen. Ja, denna andakt kom från Studio Botvid i Falköpings närradio. Och Sune Gustafsson har talat till dig idag. Och min tekniker är Roger Andersson. Vi lyssnar från CD:n Minns du sången? Om just den här sången. Du vet väl om att du är värdefull. Varsågod. Mm.

0: Ja, det är torsdag och Fer här fortsätter med ytterligare ett avsnitt av Föräldrapeppen.
1: Okej, rullar vi?
2: Yes.
1: Nej, men vad härligt!
2: Let's go!
1: Let's go! Du, nu har vi ju fin besök i poddstudion här.
2: Verkligen.
1: Han hade skrivit till en kompis, Dirty.
3: Finns det liksom den här happy prostitute?
2: Där har man inte pratat så mycket om egentligen.
3: Jag tror att det är så viktigt att som förälder faktiskt sätta upp ett gott exempel. Typ ha nåd med sig själv. Okej, mina föräldrar misslyckas också.
2: Det kan ju vara så att ditt barn faktiskt försöker provocera dig lite.
1: Välkomna till Föräldrapeppen.
2: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
1: Precis, och det här gör vi i samarbete med Dagen.
2: Det stämmer.
1: Men du, hur har det varit sen sist?
2: Massor har hänt ju.
1: Precis.
2: Det gäller bara att komma ihåg vad som har hänt.
1: Ja, men en grej som hänt ganska nyligen, det är att Fred har fyllt år. Tänkte du på det?
2: Mm.
1: Han blev så stor, han fyllde 11 här. Och... vi köpte ju en ny cykel. Det kändes som att han växte typ som en större cykel. Alltså, jag bara tänkte på det. Det bara hjälp, vad stor han blev, bara över en natt.
2: Mm. En 26 tummar.
1: Det, liksom det gjorde någonting med hela hans sätt.
2: Ja.
1: Lustigt.
2: Det var kul.
1: Det var kul. Vad tänker du då på med massor som har hänt?
2: Tänkte du på något mer kring cykeln? Eller?
1: Nej, jag tänkte på att det är ganska härligt just med Fred. Så. Han är ju stor och så, med stacken alltså. Vi kommer alltid se honom som vår yngsta, tänkte jag på.
2: Mammas lilla pojke.
1: Ja, men inte bara mammas. Jag tror nog att det är pappas lilla också.
2: Ja, jo då.
1: Men nej, jag tänker på att det är ganska rolig grej med honom är att vi har lyckats med mycket liksom. Men vi har ju inte lyckats lära honom vad djurens barn heter.
2: Nej, just det. Det är roligt.
1: Det är ganska roligt.
2: Eller deprimerande kanske.
1: Fjärde barnet, vi missade typ.
2: Vad det. Heter kons
1: barn? Och han svarar fortfarande kobarn.
2: Ja, eller föl, eller killing.
1: Ja, ja, värre
2: man
1: saker.
2: Man kan inte lyckas med allt, nej, eller hur? Kan man ju säga, som förälder.
1: Precis.
2: Förhoppningsvis vi lyckas med någonting.
1: Exakt.
2: Nej, men annars så tänker jag, du har ju släppt en bok, eller... Inte officiellt kanske.
1: Men... Ja, men precis. Den har kommit hem snart. I slutet av april så kan jag säga att jag har släppt en bok.
2: Det är ju otroligt coolt att vara författarman.
1: Ja, och vara författare tillsammans med en vän, Emma Lill Hector. Vi har skrivit en bok som heter Andakt vid köksbordet. Precis. Som jag verkligen hoppas ska bli till välsignelse hemma vid alla köksbord.
2: Mm. Otroligt bra ju.
1: Ja, verkligen. Ja, men jag är jättetacksam att vi har fått möjligheten att få göra det.
2: Mm.
1: Vi tänkte liksom att det är inte så lätt att få till det där med att dela tro.
2: Nej.
1: Och vi tänkte då att kan det finnas något bättre sätt än mitt vid köksbordet där allting sker?
2: Mm.
1: Att man kan få samlas mitt bland spilld mjölk och brödsmulor, få sätta sig och dela någonting tillsammans.
2: Mm. Mm. Det är grymt.
1: Ja,
2: jag är imponerad.
1: Tack.
2: Det är väldigt bra. Koncept.
1: Ja, men tack.
2: Nej, men jag har ju fullt sjå liksom, att hänga med allt kreativt som händer där hemma. Jag försöker liksom hinna jobba lite grann vid sidan om och sen så ska man försöka...
1: coacha.
2: Nej, inte coacha. Eller? Cope, eller vad säger man? Alltså, hinna med er andra som springer som bara den. Alltså, det är ju otroligt coolt.
1: Amen.
2: Jag är väldigt... det är bara härligt att vara mitt i det här kreativa flowet.
1: Ja, och du är en stor del av det. Mer än vad du tror ibland. Du är vårt bästa bollplank och kommer med massa härliga hejar upp och input. Så att du ska nog inte förminska dig själv.
2: Ja, men det är kul att säga det. Men, så nu senast var ju Molly som släppte en låt här i fredags.
1: Alltså jag har ju tillsammans med Hedvig och Isak och David Media och Mia Runesson där. Vi drog igång en idé med ett projekt om att vi skulle... Ja, men samla unga vuxna och skriva riktigt bra låtar till barn och unga. Unga som skriver till unga.
2: Mm.
1: Vi fick en tanke om att vi skulle skriva musik som verkligen bygger upp och bidrar till en positiv bild av sig själva. Det finns ju otroligt mycket musik och vi älskar ju musik som familj.
2: Mm.
1: Men ibland kan vi bara slås över hur mycket deppighet det finns kring texter.
2: Mm.
1: Och det var det vi tänkte bara. Tänk om vi bara kan få skapa musik. Det var väl vår bön, ska jag säga.
2: Mm.
1: Där man får vara med och bidra till att unga får en positiv bild av sig själv och varifrån de kommer.
2: Verkligen.
1: Så det har vi gjort och projektet kallas för någonting större. Så först släppte vi ju en låt med Fred och Erik Valjer, Gud som haver. Och här förra veckan då släppte vi Mollys låt som heter Jag vet vem jag är.
2: Exakt. Grymt bra låt.
1: Ja, den blev ju en riktig popdänga alltså. Mm. Det är ju en otrolig...
2: Kanske blir sommarhitten.
1: Ja, så bra människor som är inblandade så att det bara blir så. Men som med allt man gör så är det ju liksom ganska mycket strid och kamp och ganska mycket tårar bakom allt kreativt. Mm. Man ser ju liksom det som är färdigt. Och för min del är det ju, har det varit mycket så.
2: Mm.
1: Och så fick jag sån otrolig uppmuntran som jag faktiskt bara skulle vilja dela med mig av.
2: Mm.
1: Det är en nära vän då till mig, Josefina Renius, som skrev... Ja, men hon skrev precis då, när vi hade släppt låten, så skrev hon så här. Satte i lurarna och la mig på golvet och lyssnade några vänder. Längtar till Miss Li, älskande nioåringen, kommer hem. Och jag får sätta den i öronen på henne. Tack Molly, den åker in på alla listor direkt.
2: Grymt.
1: Då är man ju väldigt glad.
2: Ja, verkligen.
1: Och sen så skrev hon idag, efter helgen då. Hade jag rätt eller rätt? Den har gått på repeat här hemma hela helgen. Och magiskt att få köra till skolan och höra skriksång från baksätet. Jag vet vem jag är. Vilken känsla att få lämna av i det där semikrigszonen till skolgård och veta att det är det som ringer i deras öron.
2: Mm, fantastiskt.
1: Och jag blev alldeles berörd bara av att få den feedbacken. Och det gäller ju alla såklart som har varit med i hela det här låtprojektet. Men ja, det är ju det som har varit vår bön.
2: Mm. Ja, men verkligen. När man har varit med och sett framförallt er andra och dig slita så med det här projektet och vet vilket hjärta som ligger bakom, så är ju det här verkligen spot on bekräftelse på att wow, det är inte för fame and fortune som ni gör det här, utan exakt det här, att faktiskt bygga upp unga människor.
1: Verkligen. Och då blir man också så tacksam för vänner då, som Josefin, som kan peppa en så.
2: Verkligen.
1: Att fortsätta. Det betyder ju otroligt mycket.
2: Kul.
1: Superkul. Men annars så tänkte jag på en grej. I helgen så var jag och föreläste faktiskt för lite föräldrar.
2: Du ser, det bara smattrar
1: av grejer. Nu tycker inte du ska överdriva det här. Det blir alldeles för mycket...
2: Det själv börjar bara knegar på dagarna.
1: Ja, eller hur? Mm. Men hur som helst, jag var iväg och föreläste lite kring i en församling kring just frågor. Hur ska vi dela tro tillsammans som familj? Du vet, mitt och vårt brinnande ämne. Och då var det väldigt mycket frågor som dök upp. Och en fråga som jag fick, det var... Hur ska man göra det så att vi inte tvingar på tro?
2: Mm. Just det.
1: Och det är ju jag tycker att det är en bra fråga. Det är ju alltid så mycket bra frågor vi får. Men hur ska man göra för att inte tvinga på tro?
2: På sina barn?
1: Mm.
2: Mm.
1: Har du tänkt något på det?
2: Nej. Har jag tänkt?
1: Du tänker att vi tvingar på. Nu kanske jag var elak här, eftersom jag har ju gått och processat det här.
2: Typ vad du svarade på det. Det tyckte jag var genialiskt. Så att det var otroligt bra svar du hade på det.
1: Precis,
2: för du berättade det för mig vid lunchen idag.
1: Nu känns det typ som så här, du vill göra mig stor tjänst där, för du hyllar allt jag gör just nu. Det är ju fint, det kan jag ta med mig en dålig dag. Nej, men för det är ju en bra fråga, och jag tänker på, men en del av er kanske har sett den här serien som har gått, Gud som haver, där det verkligen lyfts fram exempel på hur fel det kan bli kring tro och frågor. Och det är en balans, tänker jag, kring verkligen mycket av det vi gör. Men det jag svarade och det vi pratade om var väl att jag tänker att den kristna tron, i mitt perspektiv då, som mamma, det är någonting som jag vill erbjuda och inte någonting som jag vill tvinga på.
2: Mm.
1: Och att man att man, det som är viktigt är väl att man låter det naturliga öppna samtalet få bli just den här sunda tron. Där frågor får ställas och där man får vrida och vända och inte ha färdiga svar.
2: Mm.
1: För jag tänker alla föräldrar påverkar sina barn på olika vis. Och barn behöver ju inte bara neutrala föräldrar, utan de behöver ju också föräldrar som lever ut äkta med sin tro.
2: Verkligen.
1: Jag kan berätta en till sak. Det var om det här då man tänker på påverkan. Så det var faktiskt en tonårstjej som just berättade för mig om att det var så befriande när hon hade pratat med sin pappa om sina tvivel.
2: Mm.
1: För att han var ju trygg i sin tro idag. Men hade tvivlat på precis samma saker när han var i hennes ålder.
2: Just det.
1: Så att jag tror den där ärliga samtalen kan vara väldigt viktiga.
2: Du hade ju ett citat där.
1: Jag läste om en tonåring som hade hamnat i kriminalitet och missbruk. Och den personen sa så här: mina föräldrar har inte påverkat mig. Det har påverkat mig mycket.
2: Tål att tänkas på.
1: Mm. Precis.
2: Så att inte påverka, det är också en sorts påverkan.
1: Mm.
2: Nej, men sen, jag tänker också på det här med att det är lite... Vi är lite PK ibland som föräldrar, tror jag. Alltså berätta. Politiskt korrekta på något sätt. Det är ju, alltså vissa saker tror jag att de flesta föräldrar skriver under på som att... Ja, men, de flesta föräldrar tycker nog inte att ens barn ska stjäla eller... vandalisera eller göra sådana uppenbara liksom, dåliga saker.
1: Nej.
2: Eller slåss kanske. Men när det kommer till frågan om att tro, då är det lite mer liksom känsligt för en del, tror jag. Att inte, det är liksom inte riktigt politiskt korrekt. Vi påverkas, tror jag, det är nog det jag försöker säga, att vi påverkas av hur samhället ändå ser på det här med tro och trosfrågor.
1: Och det är ju för att vi lever i ett så otroligt sekulariserat land.
2: Ja, men exakt.
1: Så att vi är vana vid att hålla det privat och
2: precis.
1: Hålla, inte säga för mycket.
2: Ja, exakt. Och det kanske ligger närmare till hans att prata politik hemma än tro.
1: Mm. Ja, det tror jag verkligen. Om man generaliserar, ja.
2: Mm.
1: Eller prata om saker som har hänt i världen eller...
2: Mm.
1: Ja, och så. Så att jag tänker liksom, och vad är tro då? Det är ju det som är också en intressant fråga. På vilket sätt pratar vi tro? Pratar vi
2: precis.
1: Kyrkan eller verksamheten som sker där? Eller delar vi hur jag tror?
2: Mm. Och det jag tror att jag skulle vilja uppmuntra till, det är ju att prata om alla de här sakerna som händer.
1: Oh ja,
2: för det är ju superviktigt. Är prata om politik och prata om
1: världsläget.
2: Dina åsikter och världsläget. Men det är ju ett perfekt sätt att också liksom dela hur ser jag på det här då, utifrån att jag faktiskt också är troende.
1: Mm.
2: Påverkar det mitt sätt att se på de här frågorna eller inte?
1: Precis.
2: Det kan man ju uppmuntra sig själv till att komma ihåg och ta med sig.
1: Och tänka så här, typ, vad är det som är viktigt också? Vad vill vi skicka med?
2: Mm.
1: Det kan man ändå påminna sig själv om.
2: Nu är det ju svåra frågor, en del.
1: Alltså med, jag tänkte säga det, ödmjukhet är otroligt mycket svåra
2: krig,
1: frågor.
2: Liksom, hur ser man på det? Eller är det rätt att liksom använda vapen för att försvara sig eller inte? Det kan man ha massa olika åsikter om.
1: Mm. Det jag tänker med allmänt så här, när du säger så, med åsikt, det är väl att man pratar om det. Jag tänker att man kanske liksom inte alltid kommer sitta vid samma köksbord och hålla med varandra i en familj. Om jag tänker
2: nej,
1: högt.
2: Precis. Och det måste man nog inte.
1: Men det viktiga är ju att det är okej att prata om det. För jag tror när man känner att om jag pratar om det här, då måste jag tro som mina föräldrar. Eller jag får inte ha en annan åsikt. Eller...
2: Exakt. Ja, men det är jätteviktigt.
1: Men att prata om saker och lyfta saker som man inte hänger med eller förstår. Sen kan man så får man liksom hänga med där som vuxen, tycker jag. Det är ju rätt många gånger du och jag under året, liksom åren har fått sin knäpp på näsan. Eller vad säger du? Man har en oerhört stark åsikt i någonting och så inser man just det.
2: Sen tror jag att dessutom, om man har liksom, framförallt kanske tonårsbarn och så, jag tittar på mig själv i alla fall.
1: Ja.
2: När jag var äldre tonåring, då älskade man ju, eller jag älskade att provocera mina föräldrar och liksom, ja, de sammanhang som man var i.
1: Ja.
2: Jag var ju...
1: Du var ganska jobbig.
2: Ja, jag var nog väldigt jobbig av och till.
1: Mm.
2: Att vid en middag uttrycka totalt motsatt politisk åskådning till exempel,
1: mm,
2: är ganska roligt.
1: Ja, verkligen.
2: Så att det kan man ju ha med sig när man pratar med sina barn. Mm. Det kan ju vara så att ditt barn faktiskt försöker provocera dig lite också ibland.
1: Det tror jag faktiskt händer ganska
2: och
1: ofta.
2: Det kan vara ganska säkert både nyttigt och fräscht.
1: Mm.
2: Och roligt.
1: Verkligen.
2: Då kan man skratta åt det också.
1: Men apropå barn så tänkte vi ju ta med ett av våra barn in i podden idag.
2: Exakt. Hedvig.
1: Precis.
2: Våran äldsta dotter. Det ska bli väldigt spännande.
1: Men nu måste du springa och öppna dörren.
2: Jaha.
1: Det knackade på.
2: Det knackade på. Undrar vem det kan vara.
1: Japp, ja, spring.
2: Kanske Hedvig. Vi får se.
1: Vi har Hedvig!
3: Hej!
1: På plats! Så kul Hedvig att du ville vara med. Och för er som kanske inte lyssnat på våran podd jättelänge så är du vår äldsta dotter.
3: Mm.
1: Och därför är det så extra roligt att få hem dig så här i poddsoffan.
2: Och hur gammal är du då, lilla vän?
3: Då ska du säga så här, jag har sett dig sen du var så här liten.
2: Exakt, vad stor du har blivit sen sist.
3: Mm. Nej, ska jag säga hur gammal är?
2: Ja, det tycker jag.
3: Ja, jag är 21, fyller 22 i sommar.
2: Mm.
1: Crazy.
3: Lätt att komma ihåg.
1: Exakt, för 2000.
2: Mm.
1: Men du, berätta, har det hänt något? Vi brukar ju alltid liksom inleda vår podd med vad har hänt sen sist? Har du någonting som har hänt för dig?
3: Nej, men igår hade jag bröllopsdag. Min första. Eller min.
2: Yay.
3: Vår
1: första. Precis, man gifter sig inte själv.
3: Nej. Nej, men så det var väldigt kul. Vi var i Göteborg och vi bodde på hotell och var på spa.
1: Mysigt.
3: Ja, nice. Väldigt mysigt. Ja, sen, nej men precis, det var en väldigt härlig helg. Vi hamnade i Göteborg för att... vi hade inspelning. Vi skriver ju väldigt mycket musik, jag och Isak.
1: Precis. Och så hade Ester vi... Collective kallas ni.
3: Exakt, Ester Collective. Så vi släppte faktiskt en låt, det är nog 2 år sedan i höst kanske, som vi släppte vår första låt. Och nu har vi gjort en svensk översättning av den tillsammans med Jeanette Alfredsson Levi Stark. Så då möttes vi i Göteborg, för det var lite... Ja, så jag har fått hänga ute på öarna och ha det bra.
1: Så härligt.
3: Mm.
1: Men nu är du här av en anledning att det var ju för några veckor sedan så satt du just som vi gör nu med en kopp kaffe. Då berättade jag för dig Hedvig att jag hade varit ute och gått med Harry då, vår hund, och Fred. Och kom in på det här med TikTok. Då hade jag sett i hans mobil nämligen. Ibland går jag in och kollar lite på hans meddelande att han hade skrivit till en kompis i typ så här TikTok-video, så stod det så här dirty TikTok. Och jag var lite så här, där skulle jag fråga om liksom. Så vi var ute och gick. Och,
2: han vet att du kollar hans
1: TikTok. Han vet att, och han älskar nog inte det. Men jag har sagt att det är så mammor gör. Tills man är lite äldre så är jag helt enkelt. Går in ibland bara. Jag gör ingen
2: klockrent
1: grej.
3: Du gick ju heller inte in på länken.
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag gjorde inte det, utan jag brukar bara svepa ibland. Det kan vara lite osköna konversationer ibland. Tänk att man kan ha lite koll. Liksom.
3: Mm.
1: Och faktum är att vi har löst en del grejer. Så att jag tror, min känsla är att han uppskattar lite. Än så länge. Men hur som helst så frågar jag typ så här, men du, på TikTok då, kan det vara någonting som är så här, du vet, riktigt dumt? Jag försökte liksom verkligen väga orden. Han bara, nej, men mamma, det är bara bra grejer på TikTok liksom. Jag bara, ingenting som är så här typ lite dirty, sa jag då. Och tänkte, nu kommer han hänga mig, för att han kommer fatta. Jo, var hans reaktion, faktiskt. Alltså, vet du mamma, vad jag har upptäckt på TikTok? Men då visade det sig i alla fall att det var en mamma, en svensk mamma som jobbar som porrskådis. Och som hade 3 barn och ett av barnen var i samma ålder som han. Och som la ut då på TikTok-video, liksom lite reklam, att man skulle gå in på hennes Instagram och följa henne. Och det som Fred berättade för mig väldigt liksom inlevelsefullt, att det är klart att man inte kunde låta bli att gå in på hennes Instagram. Liksom. Man blev jättenyfiken. Så han hade gått in och så hade han liksom tittat lite, fast han hade nästan, han tyckte det var lite jobbigt tror jag. Och så hade han skrivit en kommentar typ det här är väldigt dumt att du gör det här. För nu är det barn som tittar. Och då frågade jag lite försiktigt, oj, det skrev du med namn och allt. Och då la jag ju till att, nej men det är lugnt mamma, jag har en seriefigur som bild.
3: Det är lugnt.
1: Men då pratade du och jag om det, att vi konstaterade lite att när du bodde hemma så började ju du engagera dig lite i de här trafficking-frågor helt enkelt. Och det känns som att Fred har, för hans tanke var ju lite, det här kan ju vara jättemånga som inte vill jobba med.
3: Ja, exakt.
1: Mm. Och det var det du och jag började prata om.
3: Mm.
1: Berätta lite hur du hamnade. Ja.
3: Nej, men jag tyckte att, eller det vi pratade om var ju att, jo men han var ju 8 och jag berättade ju ganska mycket om vad jag jobbade med och försökte väl lite så här väga orden på ett bra sätt, för jag jobbade för en organisation som heter 821 som jobbar med att som mål att avskaffa slaveriet i det 21 århundradet. Som bland annat gör Walk for Freedom varje år, en tyst manifestation för att uppmärksamma att det faktiskt finns människohandel idag.
1: Och där kan vi bara lägga in, vi var ju med hela familjen och gick de här promenaderna. Exakt. Och han var ju det i en ganska liten ålder.
3: Exakt. Nej, men, och det var väl det som var så intressant, att jag försökte ju berätta för honom på ett bra sätt, men ändå var ganska ärlig med liksom, vad människohandel är och just det där med att liksom, det handlar ju inte om, eller att det inte är människor som vill. Och då kanske vi pratade mycket om dels sexhandel men också barnarbete eller så.
1: Utnyttjande av
3: arbetskraft. Mm. Och då tycker jag att det var väldigt intressant. För det var ju en gång som han var i skolan och det hade hänt någonting. Mm. Det var någon som hade tittat på någon porrsida liksom, på sin iPad i skolan. Och då kom ju det upp liksom, och då så skulle de prata om det i klassen. Och då hade ju han, Fred, på vägen hem från skolan pratat med en klasskompis.
1: Mm.
3: Och då hade han sagt, ja, men du vet att tjejerna inte vill, va?
1: Mm.
3: Och den här kompisen hade bara, va? Och så hade Fred berättat ju om allting med Walk for Freedom och människohandel. Och, så det var bara så coolt att se hur han liksom, i en ganska tidig ålder fick höra om det. Och det då, om vi ska komma tillbaka till det vi pratade om förra veckan, att det jag tänker då kanske är att han har fått en väldigt bra människosyn och bra kvinnosyn.
1: Mm.
3: Och att han då, när han liksom, det första han tänker på då när han ser, i alla fall nu när han ser då till exempel en sån sida, är att så här, det här känns inte nice. Eller liksom någonstans i, det är såklart att det kan kännas spännande och allt sånt, men i maggropen så känns det, fast jag vet ju att det är tjejer som inte vill det här.
2: Mm.
3: Och det är ju väldigt intressant.
1: Och det var ju det han kommenterade till mig också sen. Liksom att det förstod han ju inte riktigt, kombon. Men då hade han ju kommit på att man tjänar ju mycket pengar också.
3: Mm.
1: Helt enkelt.
2: För det är väl en grej, tycker jag, att där har man inte pratat så mycket om egentligen.
1: Nej.
2: Med människohandelaspekten och just inte det. Utan liksom när man pratar om sex och porr och så har det ju nästan alltid handlat om liksom att det är, ja, men det är inte bra för dig att titta på det, eller liksom det ger en skev bild av sexualitet och sådär.
1: Vilket det gör.
2: Vilket det gör,
1: men det finns fler aspekter.
2: Det är ju verkligen så. Mm. Men jag tror ju på ett sätt så är det mer effektivt att faktiskt trycka på att det här är ofrivilligt för de allra flesta som gör det här.
1: Mm.
2: De kanske till och med liksom är slavar.
3: Ja. Om man kollar nu typ så här, vad som trendar på Pornhub och alla de här sidorna, så är det liksom Ukrainian girls. Det är ju väldigt liksom, det är utsatta, eller traffickers är ju liksom, man utnyttjar utsatta människor. Det är ju det går ut på, att man utnyttjar en annan människa som arbetskraft eller som att sälja den liksom i prostitution.
2: Mm.
3: Och när jag jobbade med A21 som volontär så pratade vi just om liksom, men hur är det här, finns det liksom den här happy prostitute eller så? Men att då när man pratar med människor som faktiskt liksom, ja, men träffar unga tjejer eller träffar de som lever i liksom prostitution, att det, liksom, ja, men det finns ingen som gör det av fri vilja.
1: Nej.
3: Sen kan det finnas, man kan möta tjejer som kanske säger att de vill det. Och en annan intressant aspekt är ju att att typ sälja sig själv liksom i ja, men sin kropp liksom, eller lägga ut saker på sociala medier. Det är, kan ju också vara självskadebeteende.
1: Just det.
3: Mm. På samma sätt som att, alltså, att,
1: att man vill skära sig själv.
3: Eller liksom allt så här. Det är ju självskadebeteenden. Mm. Och att sälja sig själv i prostitution eller liksom sälja sig själv på det sättet är också självskadebeteende.
1: Mm. Hur ska man tänka som förälder kring det här? Till exempel då, om man har ett barn. Tycker ni man ska säga någonting eller?
3: Ja, men om man typ tänker att det lite handlar om kanske människosyn eller kvinnosyn eller så. Mm. Att så här, jag tänker att medvetenhet är key. Alltså att kunna göra medvetna val. Och för att kunna göra medvetna val så måste man ju också vara informerad kanske. Och kanske fått så här, ja men så att om man då som förälder kanske kan ställa frågor som bara så här, ger lite nya perspektiv. Bara, ja men hur tänker du med det här? Eller så här, jag har funderat över det här typ.
1: Mm.
3: Tänker du så eller hur, ja, hur resonerar du kring det? Alltså
1: öppna frågor liksom. Tror jag är väldigt bra. För det kan man ju se lite min lilla, och vi går tillbaka till min och Freds konversation. Att jag ställde en öppen fråga. Om jag hade gått in och domderat och sagt, vad är det du tittar på? Det här är inte klokt. Liksom. Då hade det kanske blivit en ganska annan reaktion. Eller om jag hade anklagat honom för att titta på saker som man inte skulle. Nu gjorde inte jag det, utan jag valde att fiska i en annan ände. Liksom. Och jag tänker där någonstans, det kan vara ett tips. Att man ställer lite öppna frågor. För det kanske man får, dels kanske man får ett annat svar. Men det kanske också blir framförallt ett annat samtal.
3: Ja, exakt.
1: Och det tror jag är en stor nyckel kring mycket av det här som vi ändå pratade om. Men om man tänker då lite tillbaka till det här med människohandel och ja, att det ökar, att det liksom utnyttjas av att världen står i en kris. Jag vet att ni pratade lite om det när ni jobbade på att det finns ju ändå så här signaler som man kan vara medveten om.
3: Ja, med människohandel. Ja. Det finns ju supermycket information på till exempel då 821 eller andra liknande organisationer som faktiskt också pratar om vad man kan se för signaler hos sina barn.
1: Mm.
3: Och då kanske om det är i andra änden, alltså att barnet kanske riskerar att vara den som blir utnyttjad. Det finns ju massor av tecken som man kan titta på efter det här. Och faktiskt jättemycket bra material som man kan hitta för att liksom utbilda sig själv i det, utbilda sina barn. Som Fred, alltså att så här, hur pratar man med barn om människohandel eller människosyn på ett sätt som är liksom, ja, på riktigt men ändå på en bra, en lagom nivå liksom.
1: Mm.
3: Jag läser några av dem. Här är några av de vanligaste kännetecknena för att upptäcka potentiella offer för människohandel. Jag läser från 821s sida. En sak är spring i trapphuset. Att man märker att det är ovanligt mycket spring i trapphuset. Kanske många olika personer som besöker samma lägenhet i trapphus, många främmande människor som man inte brukar se, kontrollerad av en annan person, alltså att man märker att en person verkar övervakas eller följas eller åtföljas liksom av en kontrollerande person, kanske inte får föra sin egen talan eller prata själv liksom. Kontrollerad rörelse, det är lite samma sak, att personen transporteras fram och tillbaka, kanske inte själv. Typ till exempel från jobbet eller så. Kan inte språket. Att personen kommit till landet väldigt nyligen och inte pratar språket. Kanske att den kan typ bara fraser som är relaterade till typ arbete eller sex eller sånt. Liksom. Det här är ju också någonting som man kanske, ja, men att man kommer möta typ nu med liksom flykting. Krisen, att man kommer möta många människor som kommer från Ukraina. Och det är ju många kvinnor och barn. Liksom. Och alla är ju inte utsatta människor. Eller utsatta liksom, för människohandel. Men man kan verkligen se till att liksom, hålla sig lite uppdaterad. Och kanske kolla en liten extra gång och se liksom, ja, hjälpa personen. Liksom, om man ser någonting man kan hjälpa till med. Om det är en situation där man som kan vara ganska utsatt. Liksom. Man kan säga att om personen är rädd, nedstämd eller underordnad, att det finns brist på förtroende eller att man är liksom i beroendeställning. Typ det. Och om man misstänker sånt så kan man ju faktiskt ringa till polisen och tipsa.
1: Jag tror det är bra. Med mänsklighet. Ibland har vi svårt att lägga oss i, men ibland kan det vara bra bara i all kärlek.
3: Ja, exakt.
1: Ett litet extra öga. Men jag tänkte också att du brinner för saker, kan man konstatera. Och du jobbar ju även med någonting som heter Juni.
3: Mm.
1: Vill du berätta lite om det?
3: Ja, det kan jag göra. Nej, men just nu så jobbar jag för en organisation som heter Sisters International. Ni hade ju Marie och Roger, exakt, mina chefer, här i podden.
1: Så för mycket hejarop har vi fått. Ja. Många fin. Som vill hänga med Marie och Roger.
3: Ja, men de är verkligen, det är en förmån att få jobba med dem. Nej, men så jag jobbar med vårt initiativ för unga tjejer. Så vi jobbar med unga tjejer och psykisk hälsa. Vilket ju är jättespännande, för att just nu är det ju verkligen på tapeten att jobba med psykisk hälsa. Mm. Vilket jag tycker är super, super kul.
1: Mm.
3: Och någonting som jag brukar prata lite
2: inte
3: om.
2: Inte bara ohälsa. Alltså.
3: Exakt. Nej, men det är typ det man brukar, jag tycker är lite intressant. Att jag vet nu för några veckor, eller ja, i höstas när jag kom hem från jobbet, så skulle jag förklara för mina grannar vad jag jobbar med.
1: Just det.
3: Och då sa jag, ja, men jag jobbar med en organisation och vi jobbar för psykisk hälsa. Du menar psykisk ohälsa? Det måste blivit fel där, va? Psykisk hälsa finns ju inte. Fick jag till svar.
1: Mm.
3: Och jag bara, hjälp, är det så vi tänker? Alltså att psykisk hälsa finns inte.
1: Mm.
3: Det är ju jättedeppigt. Och jag fattar ju att det liksom inte riktigt kanske var det de menade. Men just här begreppet psykisk hälsa. Frågar du någon, vad är psykisk hälsa? Så är det ganska få som kan svara på det.
1: Mm.
3: Men om du frågar någon vad psykisk ohälsa är, så är det ändå ganska många som kan svara på liksom, ätstörningar, depression, panikångest, ångest och så vidare och så vidare.
1: Mm.
3: Det är ju superbra att vi kan lyfta de frågorna kring det och liksom minska stigmatisering.
1: Verkligen.
3: Och så. Men jag tror också att vi behöver prata om psykisk hälsa.
1: Mm. Mm. Hur gör ni då? Vad har ni liksom för verktyg?
3: Ja, men det vi försöker göra då, för att om man tänker att psykisk hälsa är att inte ha psykisk ohälsa, då vill man ju liksom, man vill ju hjälpa unga tjejer då, som är vår målgrupp, att inte, eller att veta vart man ska styra.
1: Mm.
3: För att om man bara vet vad psykisk ohälsa är, så kanske man, det är lätt då liksom, att man tänker att jag ska undvika att köra in, ja, men typ som när man kör bil, jag ska undvika att köra in i det trädet.
1: Mm.
3: Men jag ser bara det trädet, för jag vet inte riktigt vad jag ska styra annars, och då kanske man hamnar där. Så vi vill jobba med psykisk hälsa och liksom hjälpa unga tjejer att själva kanske definiera vad är psykisk hälsa för mig.
1: Mm.
3: Och där pratar vi, eller alla människor är ju olika, så att det kommer se olika ut för olika människor vad psykisk hälsa är, och man har olika gränser och olika liksom kapacitet. Så vi jobbar med att utveckla resurser och verktyg för att unga tjejer själva ska kunna reflektera över och prata om psykisk hälsa. Vad är psykisk hälsa för mig? Eller hur håller jag mig på ett hälsosamt spår?
1: Mm.
3: Sätter goda vanor i livet, sunda mål, har en hållbar och sund självbild. Sätter lagom press på mig själv.
1: Mm.
3: Och så vidare. Liksom. Alla sådana frågor som man brottas med som ung tjej.
1: Mm.
2: Och vi som är föräldrar och pratar till föräldrar också, har du några så här snabba tips till vad kan man som förälder göra på det här området?
3: Alltså jag tänker att så här, lära känna sitt barn och förstå att mitt barn är ju mitt barn, men det är också så här, det är en annan individ, så att han eller hon kommer ju fungerar ju lite annorlunda från hur jag fungerar.
2: Just det.
3: Och det tror jag kanske faktiskt kan vara en ganska bra sak att tänka lite på. Att så här, ja, men försöka förstå vad, ja, men till exempel så här, stresstolerans. Vad har mitt barn för stresstolerans? Så, jag kanske har superhög tolerans och mitt barn kanske har jättemycket lägre. Eller tvärtom. Liksom.
2: Mm.
3: Och lite försöka liksom, inte sätta in sitt barn i just det, så här är jag, så här tänker jag alltid. Så att du kommer tänka likadant. Utan försöka förstå, liksom, hur ser dina gränser ut? Eller hur fungerar du? Men sen också, typ, jag tror en superviktig grej är väl förebilder. Alltså se till att ens barn har bra förebilder. Dels kanske hjälpa till att prata lite om sociala medier. Alltså vilka är det man följer? Ett tips som vi ofta ger unga tjejer är att på Instagram så kan man... för ibland kan det ju vara lite... Man vill inte avfölja någon. För att det kanske är konstigt eller liksom, det är ju min klasskompis. Men det kanske är en person man följer som man mår jättedåligt av att följa.
1: Mm.
3: Då kan man gå in på den personen och liksom på den personens profil välja att följa personen men inte se personens inlägg.
2: Typ muta.
3: Typ muta, ja faktiskt, muta. Och det har jag själv gjort med en del människor som jag känner att nej, men jag mår inte bra av att se. Och det kan vara vissa perioder då jag mår verkligen inte bra av att se det här just nu. Så jag, ja. Men det kan man ju faktiskt hjälpa ens barn att tänka på. Och sen bara så här, ja, men hjälpa till att sätta hållbara mål. Typ, ja, men om man tänker till exempel så är ätstörningar en väldigt vanlig grej. Eller kroppskomplex eller liksom sånt som kan leda till liksom, kanske större problem. Men mycket liksom, det är ändå väldigt, så här, kan ju vara väldigt kroppsfixerat liksom. Och då kanske man kan hjälpa sina barn att sätta hållbara och sunda mål. Så istället för att säga, om ens barn är så här, jag behöver gå ner i vikt. Eller alltså, om man får höra någon sån kommentar. Istället för att säga, nej, behöver inte alls göra. Du är ju jättefin som du är. Och det vill, alltså, jag tycker man ska säga, du är så fin som du är. Men om du känner att du vill göra det, låt mig hjälpa dig att sätta liksom, hållbara mål. Typ så här, om du känner att du vill träna mer. Men vi hjälps åt att träna tillsammans. Eller du kanske inte vill äta godis varje fredag, men ska vi käka popcorn istället? Eller chips? Alltså, du vet, så här, hjälpa till så att man kan sätta hållbara och sunda mål. Tänker jag.
2: Bra.
1: Jättebra.
2: Vilka bra tips.
3: Tack.
2: Man blir lite stolt, va? Här sitter du och lär en att vara förälder. Det är,
1: ja, men det är jättebra. Verkligen.
2: Tänk om jag hade gjort hälften av det här med dig, Hedvig.
1: Men då är det ju ändå nåd att hon vill vara med i våran soffa.
3: Ja,
1: jag
3: exakt.
1: Vi har inte gjort alla rätt. Jag tror vi är rätt medvetna om det. Men vi har gjort något rätt.
3: Ja, exakt. Man kan ju bara göra sitt bästa, tänker jag.
1: Men jag tycker kanske även där kan jag tänka ur föräldraperspektivet att man även där kanske behöver sätta lite hållbara mål på sig själv som förälder, tänker jag då. För det är inte lätt. Och det är inte lätt att följa sina barn i dessutom i olika faser som du beskriver nu av allt man går igenom. Så även där sitter jag och tänker, det är rätt bra att sätta hållbara mål på det.
3: Ja.
1: Ja, men ibland lyckas man verkligen inte, men på det igen liksom.
3: Ja, det här, exakt. Verkligen.
1: Liksom för att...
3: Men ha nåd med sig själv, tror jag är så viktigt. Och faktiskt, jag tror att det är så viktigt att som förälder faktiskt sätta ett gott exempel. Typ ha nåd med sig själv, att jag misslyckades.
1: På igen.
3: Eller så här, det var inte bra. Det tror jag...
1: Förlåt.
3: Ja, men det tror jag gör väldigt mycket för en att se som barn. Att okej, mina föräldrar misslyckas också. Ja.
1: Verkligen.
3: Eller misslyckas också. Men, ja.
1: Nej, men mina föräldrar, alla misslyckas. Men att man kan dela det. Och att man har bra dagar och dåliga dagar.
3: Ja, men exakt.
1: Helt enkelt. Ja, men vilka bra råd.
2: Verkligen.
1: Liksom både kring... det vi drog hit i för, men även det här med det som du jobbar och brinner för. Jag tänker att allt också hänger ihop. Även om det är olika saker så handlar det om människors mående. Men vet du en bra grej? Jag och pappa har gjort den här podden.
3: Nej.
1: Vi har inte hummat så mycket.
2: Nej, precis.
1: Nu höll vi oss. Ett tag höll vi på där. Kände du det när hon? Vi bara Vi hade en podd här, nämligen vår förra podd.
3: Ja.
1: Alltså det var ju typ så här en humtävling.
3: Men nu bara att ni säger det så bara tänker jag bara, hur mycket har jag hummat?
1: Det har inte gjort någonting. Men det var så otroligt roligt när vi skulle lyssna igenom den inspelningen. Vi kunde knappt lyssna på vad vi sa, för vi bara
3: Nu gör det.
1: Så det är väldigt lätt, för man vill ju visa engagemang, eller hur?
2: Där kom det.
1: Men du Hedvig, alltså tack för din klokhet.
2: Jättekul att du var med.
3: Tack för att jag fick vara med.
1: Och om det är någon som har några frågor kring allt det vi pratat om. Vi har ju liksom touchat lite på saker. Så verkligen. Som Hedvig var inne på så finns det ju också väldigt mycket där man kan läsa mer. Och om man vill fördjupa sig i ämnena.
3: Ja, exakt.
2: Och juni är ett ställe kan man säga.
3: Och juni får ni gärna höra över till. Och A21 jobbar med människohandel och det finns massor av andra.
2: Jobbar mot människohandel.
3: Ja, mot. Nej men oj. Kan vi ta om det?
1: Ja, det är ju skönt att de jobbar mot faktiskt.
3: A21 jobbar mot människohandel.
1: Japp, exakt så. Och där sitter han och ser lite pigget. Vet du om att han går in på sitt sista år nu som 49-åring?
2: Mitt enda år.
1: Ja, ja just det, det är sant. Det är riktigt enda år.
3: Sista år innan 50, jag var det du ville säga.
1: Ja, det var det. Tack.
3: Mm. Men du går ju också in på ditt näst sista år innan 50. Så att han är inte jättelång. Det tänkte jag på när du sa en efter? Gång. Ja, han var ju år. Din ålder, sa du till pappa.
1: Fast det blev väldigt roligt.
3: Det var väldigt roligt.
1: Då sa jag det till dig och min annan. Och att jag fick känna mig lite yngre.
3: Ja.
2: Mm. Skönt för dig.
1: Du kan ju alltid skämta så om Isak, för det är ändå 5 år. Jag måste ju ändå få kämpa lite med det här året.
3: Exakt, men han kan ju skämta tillbaka.
1: Exakt. Han tar igen, tro mig. Men då säger vi tack för idag.
2: Tack för idag. Det här var jättekul.
1: Uppfriskande.
2: Uppfriskande. Bra input.
1: Eller hur? Så då säger vi hej då.
2: Ha det så bra. Hej då.
0: Ja, du har lyssnat till Fer den här torsdagen den 23 juli. Och det var ytterligare ett avsnitt av Föräldrapeppen nummer 24 vi lyssnade till här.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 23 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen och i sommar är det i Sankt Olofs kyrka, bön med delande. Och för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så leds det av våra ideella medarbetare. Fredag 24 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 25 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här på radion denna vecka ifrån Håkantorps kyrka. Söndag 26 juli klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Och det är också kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i radion på 90,8 MHz. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Näs kyrka, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Sjörstorp kyrka, veniat Christer Johansson och folkmusikgruppen Jämpa. Tisdag 28 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det blir café med gott fika och god gemenskap och programpunkt 60-talets lagersångerskor med Magnus Uddenstig och det börjar klockan 15. 29 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Idag är starten på vandringen från serveringen på Olleberg. Samåkning från Sankt Olofs kyrka erbjuds. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Klockan 15 är det sändningsgudstjänst. Franciskianska pilgrimsrörelsen i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 25 juli klockan 15 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och hembakat fika. Lördag 26 juli är det gudstjänst klockan 10 i Korskyrkan Åsarp. Klockan 10 är det mässa i Vårkumla kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18 är det sommarmusik i Vist kyrkbacke. Och vid regn är det i Floby kyrka. Anna Dahlgren Karlsson, Emanuel Karlsson framför folkliga guldton. Korn från fyra sekler. Tag med fikakorg och något att sitta på. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Flakebergsstugan och vid regn blir det i Ugglum kyrka, andakt Daniel Darelli.
Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Högstena kyrka. Andakt Daniel Darelli. Musiker Yvonne Konradsson och Peter Park Larsson på gitarr. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping, lördag 25 juli. Kyrkan hålls öppen från klockan 18 från årets krosing. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst på Högskården Segersta. Marianne Enell sjunger och spelar och predikar. Ta med egen kaffekorg och något att sitta på. Måndag 27 juli klockan 18 är det ekumenisk bön för kommunen. Och tisdag 28 juli klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds via Radio Falköping och repris klockan 8:00 och 21:30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården 26 juli klockan 10 är det predikan av Britta Blomdahl på temat andlig klarsynt. Sång av Kristina Bär Fransson. Onsdag 29 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Det sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 26 juli klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdag 29 juli klockan 19 är det bön. Nu går jag över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndag 26 juli klockan 9 är det bön. Dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lundgren.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123. 178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

God morgon. Här följer du en andakt från Falköpings närradio och Studio Botvid. Sune Gustafsson heter jag som ska ge denna andakt, och min tekniker är Roger Andersson. Vi börjar med att få lyssna till Evi Tornqvists Karlsson som sjunger den kända sången O store Gud.

Då vill jag läsa från Saltaren, den 8:e salmen. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät på himlen, av barns och dibarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull, för att nedslå fienden och den hämndgirige. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en människa att du tänker på henne, eller en människoson att du låter dig vårda om honom? Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till herre över dina händers verk, allt lade du under hans fötter, får och oxar allesammans, likaså vildmarkens djur, fåglarna under himlen och fiskarna i havet, vad som vandrar havens vägar. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Ja, när jag ser din himmel och dina fingrars verk, antingen du ser uppåt eller på Guds skapelse och Guds skönhet på jorden, så är det Guds storhet som du blir påmind om. Vad är det vackraste och finaste som du har sett? Jag har själv haft möjligheten att få besöka några olika länder, men jag vill nog påstå och säga att vårt eget land Sverige bjuder på många fina skönhetsupplevelser och smultronställen. Man behöver inte åka långt för att se och uppleva det vackra i Guds natur. Och just nu är vi i den här fina årstiden när det är som vackrast i Guds natur. Några år så bodde vi i Gränna. En kommentar från en familj som besökt oss, och så när vi står där uppe på Grännaberget och ser ut över Vättern, det var hans kommentar då: det här måste vara den vackraste platsen i Sverige. Och en annan sa faktiskt: det här är ju onödigt vackert. Ja, så kan vi tycka ibland, men nog förstår vi Karl Bobergs fina sången som vi nyss hörde. O stor Gud, när jag den värld beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord. Ja, det är det. En annan skönhetsupplevelse av stora mått, och som psalm 8 fortsätter och nämner, det är människan, Guds skapelse, kronan på Guds skapelse. En människokropp är unik. Vårt liv varar 70 eller 80 år om det blir långt, säger Bibeln. Och i Sverige, till skillnad från uländer, så kan livet bli faktiskt ännu längre. Idag är det inte ovanligt att fira 100-åringars födelsedagar. Och en annan storhet i Guds skapelse som vi inte alltid tänker på, det är att människan är skapad till Guds avbild. Att ha gemenskap med Gud och fått evigheten lagd i sin själ och i sitt hjärta. Och varje människa är unik. Ingen är som du. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu. Snart ska vi höra den sången. Tack Jesus
att vi var och en, varje människa på denna jorden, är så dyrbar i dina ögon och har sån omsorg ifrån dig själv. En personlig omsorg. Du glömmer ingen. Ingen är bortsorterad från din kärleksfulla omvårdnad och famn. Tack att vi får tro detta i Jesu namn. Amen. Ja, denna andakt kom från Studio Botvid i Falköpings närradio. Och Sune Gustafsson har talat till dig idag. Och min tekniker är Roger Andersson. Vi lyssnar från CD:n Minns du sången? Om just den här sången. Du vet väl om att du är värdefull. Varsågod.

0: Ja, det är torsdag och Fer här fortsätter med ytterligare ett avsnitt utav Föräldrapeppen.
1: Okej, rullar vi?
2: Yes.
1: Nej, men vad härligt!
2: Let's go!
1: Let's go! Du, nu har vi ju fin besök i poddstudion här.
2: Verkligen.
1: Han hade skrivit till en kompis, Dirty TikTok.
3: Finns det liksom den här happy prostitute?
2: Där har man inte pratat så mycket om egentligen.
3: Jag tror att det är så viktigt att som förälder faktiskt sätta upp gott exempel. Typ ha nåd med sig själv. Okej, mina föräldrar misslyckas också.
2: Det kan ju vara så att ditt barn faktiskt försöker provocera dig lite.
1: Välkomna till Föräldrapeppen.
2: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
1: Precis, och det här gör vi i samarbete med Dagen.
2: Det stämmer.
1: Men du, hur har det varit sen sist?
2: Massor har hänt ju.
1: Precis.
2: Det gäller bara att komma ihåg vad som har hänt.
1: Ja, men en grej som hände ganska nyligen, det är att Fred har fyllt år. Tänkte du på det?
2: Mm.
1: Han blev så stor, han fyllde 11 här. Och vi köpte

0: köpte ju en ny cykel. Det kändes som att han växte typ som en större cykel. Alltså jag bara tänkte på det bara hjälp, vad stor han blev, bara över en natt.
1: En 26 tummare gör liksom
0: det susen. Gjorde någonting med hela hans sätt.
1: Ja.
0: Lustigt.
1: Det var kul.
0: Det var kul. Vad tänker du då på med massor som har hänt?
1: Tänkte du på något mer kring cykeln? Eller?
0: Nej, jag tänkte på att det är ganska härligt just med Fred. Så. Han är ju stor och så, med stacken alltså. Vi kommer ju alltid se honom som vår yngsta, tänkte jag på.
1: Mammas lilla pojke.
0: Ja, men inte bara mammas. Jag tror nog att det är pappas lilla också.
1: Ja, jo då.
0: Men nej, jag tänker på att det är ganska rolig grej med honom är att vi har lyckats med mycket liksom. Men vi har ju inte lyckats lära honom vad julens barn heter.
1: Nej, just det. Det är roligt.
0: Det är ganska roligt.
1: Eller deprimerande kanske.
0: Fjärde barnet, vi missade typ.
1: Vad det. Heter kons
0: barn? Och han svarar fortfarande kobarn.
1: Ja, eller föl, eller killing.
0: Ja, värre saker.
1: Man kan inte lyckas med allt, nej, eller hur? Kan man ju säga, som förälder.
0: Precis.
1: Förhoppningsvis vi lyckas med någonting.
0: Exakt.
1: Nej, men annars så tänker jag, du har ju släppt en bok, eller... Inte officiellt kanske.
0: Men... Ja, men precis. Den snart. Har kommit hem snart. I slutet av april så kan jag säga att jag har släppt en bok.
1: Det är ju otroligt coolt att vara författarman.
0: Ja, och vara författare tillsammans med en vän. Emma Lill Hector. Vi har skrivit en bok som heter Andakt vid köksbordet. Precis. Som jag verkligen hoppas ska bli till välsignelse hemma vid alla köksbord.
1: Mm. Otroligt bra ju.
0: Ja, verkligen. Jag är jättetacksam att vi har fått möjligheten att få göra det.
1: Mm.
0: Vi tänkte liksom att det är inte så lätt att få till det där med att dela tro.
1: Nej.
0: Och vi tänkte då att kan det finnas något bättre sätt än mitt vid köksbordet där allting sker?
1: Mm.
0: Att man kan få samlas mitt bland spilld mjölk och brödsmulor, få sätta sig och dela någonting tillsammans.
1: Ja, grymt. Ja, jag är imponerad. Tack. Det är väldigt bra. Koncept.
0: Ja, men tack.
1: Nej, men jag har ju fullt sjå liksom att hänga med allt kreativt som händer här hemma. Jag försöker liksom hinna jobba lite grann vid sidan om och sen så ska man försöka...
0: coacha.
1: Nej, inte coacha. Cope, eller vad säger man? Alltså, hinna med er andra som springer som bara den. Alltså, det är ju otroligt coolt. Amen. Jag är väldigt... det är bara härligt att vara mitt i det här kreativa flowet.
0: Ja, och du är en stor del av det, mer än vad du tror ibland. Du är vårt bästa bollplank och kommer med massa härliga hejar upp och input. Så att du ska nog inte förminska dig själv.
1: Ja, men det är kul att säga det. Men så nu senast var ju Molly som släppte en låt här i fredags.
0: Alltså jag har ju tillsammans med Hedvig och Isak och David Media och Mia Runesson där. Vi drog igång en idé med ett projekt om att vi skulle... Ja, men samla unga vuxna och skriva riktigt bra låtar till barn och unga. Unga som skriver till unga.
1: Mm.
0: Vi fick en tanke om att vi skulle skriva musik som verkligen bygger upp och bidrar till en positiv bild av sig själva. Det finns ju otroligt mycket musik och vi älskar ju musik som familj.
1: Mm.
0: Men ibland kan vi bara slås över hur mycket deppighet det finns kring texter. Och det var det vi tänkte bara. Tänk om vi bara kan få skapa musik. Det var väl vår bön, ska jag säga.
1: Mm.
0: Där man får vara med och bidra till att unga får en positiv bild av sig själv. Och varifrån de kommer.
1: Verkligen.
0: Så det har vi gjort. Och projektet kallas för Någonting Större. Så först släppte vi ju en låt med Fred och Erik Valger, Gud som haver. Och här förra veckan då släppte vi Mollys låt som heter Jag vet vem jag är.
1: Exakt. Grymt bra låt.
0: Ja, den blev ju en riktig popdänga alltså. Mm. Det är ju en otrolig...
1: Kanske blir sommarhitten.
0: Ja, så bra människor som är inblandade så att det bara blir så. Men som i allt man gör så är det ju liksom ganska mycket strid och kamp och ganska mycket tårar bakom allt kreativt. Mm. Man ser ju liksom det som är färdigt och för min del är det ju, har det varit mycket så.
1: Mm.
0: Och så fick jag sån otrolig uppmuntran. Som jag faktiskt bara skulle vilja dela med mig av. Det är en nära vän då till mig, Josefina Renius, som skrev... Ja, men hon skrev precis då, när vi hade släppt låten, så skrev hon så här. Satte i lurarna och la mig på golvet och lyssnade några vänder. Längtar till Miss Li-älskande nioåringen kommer hem. och jag får sätta den i öronen på henne. Tack Molly, den åker in på alla listor direkt.
1: Grymt.
0: Då är man ju väldigt glad.
1: Ja, verkligen.
0: Och sen så skrev hon idag, efter helgen då. Hade jag rätt eller rätt? Den har gått på repeat här hemma hela helgen. Och magiskt att få köra till skolan och höra skriksång från baksätet. Jag vet vem jag är. Vilken känsla att få lämna av i det där semikrigszonen till skolgård och veta att det är det som ringer i deras öron.
1: Mm, fantastiskt.
0: Och jag blev alldeles berörd bara av att få den feedbacken. Och det gäller ju alla såklart som har varit med i hela det här låtprojektet. Men ja, det är ju det som har varit vår bön.
1: Mm. Ja, men verkligen. När man har varit med och sett framförallt er andra och dig slita så med det här projektet och vet vilket hjärta som ligger bakom, så är ju det här verkligen spot on bekräftelse på att wow, det är inte för fame and fortune som ni gör här, utan exakt det här, att faktiskt bygga upp unga människor.
0: Verkligen. Och jag skinner. Och då blir man också så tacksam för vänner då, som Josefin, som kan peppen så.
1: Verkligen.
0: Att fortsätta. Det betyder ju otroligt mycket.
1: Kul.
0: Superkul. Men annars så tänkte jag på en grej. I helgen så var jag och föreläste faktiskt för lite föräldrar.
1: Du ser, det bara smattrar av
0: grejer. Nu tycker jag inte du ska överdriva här. Det blir alldeles för mycket.
1: Det själv börjar bara knega på dagarna.
0: Ja, eller hur? Mm. Men hur som helst, jag var iväg och föreläste lite kring i en församling kring just frågor. Hur ska vi dela tro tillsammans som familj? Du vet, mitt och vårt brinnande ämne. Och då var det väldigt mycket frågor som dök upp. Och en fråga som jag fick, det var, hur ska man göra det så att vi inte tvingar på tro?
1: Just det.
0: Och det är ju jag tycker att det är en bra fråga. Det är alltid så mycket bra frågor vi får, men hur ska man göra för att inte tvinga på tro?
1: På sina barn då?
0: Mm. Mm. Har du tänkt något på det?
1: Har jag tänkt?
0: Du tänker att vi tvingar på. Nu kanske jag var elak här, eftersom jag har ju gått och processat det här.
1: Typ vad du svarade på det. Det tyckte jag var genialiskt. Så att det var ett otroligt bra svar du hade på det.
0: Precis,
1: för du berättade det för mig vid lunchen idag.
0: Nu känns det typ som så här, du vill göra mig en stor tjänst där, för du hyllar allt jag gör just nu. Det är ju fint, det kan jag ta med mig en dålig dag. Nej, men för det är ju en bra fråga, och jag tänker på, men en del av er kanske har sett den här serien som har gått, Gud som haver, där det verkligen lyfts fram exempel på hur fel det kan bli kring tro och frågor. Och det är en balans, tänker jag, kring verkligen mycket av det vi gör. Men det jag svarade och det vi pratade om var väl att jag tänker att den kristna tron, i mitt perspektiv då som mamma, det är någonting som jag vill erbjuda och inte någonting som jag vill tvinga på.
1: Mm.
0: Och att man, det som är viktigt är väl att man låter det naturliga öppna samtalet få bli just den här sunda tron. Där frågor får ställas och där man får vrida och vända och inte ha färdiga svar.
1: Mm.
0: För jag tänker att alla föräldrar påverkar sina barn på olika vis. Och barn behöver ju inte bara neutrala föräldrar, utan de behöver ju också föräldrar som lever ut äkta med sin tro.
1: Verkligen.
0: Jag kan berätta en till sak. Det var om det här då man tänker på påverkan. Så det var faktiskt en tonårstjej som just berättade för mig om att det var så befriande när hon hade pratat med sin pappa om sina tvivel.
1: Mm.
0: För att han var ju trygg i sin tro idag. Men hade tvivlat på precis samma saker när han var i hennes ålder.
1: Just det.
0: Så att jag tror att de ärliga samtalen kan vara väldigt viktiga.
1: Du hade ju ett citat där.
0: Jag läste om en tonåring som hade hamnat i kriminalitet och missbruk. Och den personen sa så här: mina föräldrar har inte påverkat mig. Det har påverkat mig mycket.
1: Tål att tänkas på.
0: Mm. Precis.
1: Så att inte påverka, det är också en sorts påverkan.
0: Mm.
1: Ja, men sen, jag tänker också på det här med att det är lite, vi är lite PK ibland som föräldrar, tror jag. Alltså, berätta. Politiskt korrekta på något sätt. Det är ju, alltså, vissa saker tror jag att de flesta föräldrar skriver under på som att, ja men, de flesta föräldrar tycker nog inte att ens barn ska stjäla eller vandalisera eller göra sådana uppenbara liksom, dåliga saker.
0: Nej.
1: Eller slåss kanske. Men när det kommer till, ja men just frågan om att tro, då är det lite mer liksom känsligt för en del, tror jag. Att inte, det är liksom inte riktigt politiskt korrekt. Vi påverkas, tror jag, det är nog det jag försöker säga, att vi påverkas av hur samhället ändå ser på det här med tro och trosfrågor.
0: Och det är ju för att vi lever i ett så otroligt sekulariserat land, ja, tycker jag. Så att vi är vana vid att hålla det privat och hålla, inte säga för mycket.
1: Ja, exakt. Och det kanske ligger närmare till hans att prata politik hemma än tro.
0: Ja, det tror jag verkligen. Om man generaliserar, ja. Eller prata om saker som har hänt i världen eller... ja, och så. Så att jag tänker liksom, och vad är tro då? Det är ju det som är också en intressant fråga. På vilket sätt pratar vi tro? Pratar vi kyrkan eller verksamheten som sker där? Eller delar vi hur jag tror?
1: Och det jag tror att jag skulle vilja uppmuntra till, det är ju att prata om alla de här sakerna som händer.
0: Oh, ja.
1: För det är ju superviktigt. Prata om politik och prata om dina åsikter och världsläget. Men det är ju ett perfekt sätt att också liksom dela, okej, hur ser jag på det här då, utifrån att jag faktiskt också är troende. Påverkar det mitt sätt att se på de här frågorna eller inte?
0: Precis.
1: Så det kan man ju uppmuntra sig själv till att komma ihåg och ta med sig.
0: Och tänka så här, typ, vad är det som är viktigt också? Vad vill vi skicka med? Det kan man ändå påminna sig själv om.
1: Nu är det ju svåra frågor, en del.
0: Ödmjukhet är otroligt mycket svåra
1: frågor. Krig, liksom, hur ser man på det? Eller är det rätt att liksom använda vapen för att försvara sig eller inte? Det kan man ju ha massa olika åsikter om.
0: Det jag tänker med allmänt så här, när du säger så, med åsikt, det är väl att man pratar om det. Jag tänker att man kanske liksom inte alltid kommer sitta vid samma köksbord och hålla med varandra i en familj. Om jag tänker
1: Nej, högt. Precis. Och det måste man nog inte.
0: Men det viktiga är ju att det är okej att prata om det. För jag tror när man känner att om jag pratar om det här, då kommer jag bli... Då måste jag tro som mina föräldrar. Eller jag får inte ha en annan åsikt. Eller...
1: Exakt. Ja, men det är jätteviktigt.
0: Men att prata om saker och lyfta saker som man inte hänger med eller förstår. Sen kan man så får man liksom hänga med där som vuxen, tycker jag. Det är ju rätt många gånger du och jag under årets, liksom åren har fått sin knäpp på näsan. Eller vad säger du? Man har en oerhört stark åsikt i någonting och så inser man, just det.
1: Sen tror jag att dessutom, om man har liksom, framförallt kanske tonårsbarn och så, jag tittar på mig själv i alla fall.
0: Ja.
1: När jag var äldre tonåring, då älskade man ju, eller jag älskade att provocera mina föräldrar och liksom, ja, de sammanhang som man var i. Jag var ju...
0: Du var ganska jobbig.
1: Ja, jag var nog väldigt jobbig av och till. Att vid en middag uttrycka totalt motsatt politisk åskådning till exempel, det är ganska roligt.
0: Ja, verkligen.
1: Så att det kan man ju ha med sig när man pratar med sina barn. Det kan ju vara så att ditt barn faktiskt försöker provocera dig lite också ibland.
0: Det tror jag faktiskt händer ganska
1: och
0: ofta.
1: Och det kan vara ganska säkert både nyttigt och fräscht. Och roligt.
0: Verkligen.
1: Då kan man skratta åt det också.
0: Men apropå barn så tänkte vi ju ta med ett av våra barn in i podden idag.
1: Exakt. Hedvig.
0: Precis.
1: Våran äldsta dotter. Det ska bli väldigt spännande.
0: Men nu måste du springa och öppna dörren.
1: Jaha.
0: Det knackade på.
1: Undrar vem det kan vara.
0: Japp, ja, spring.
1: Kanske Hedvig. Vi får se.
0: Vi har Hedvig!
2: Hej!
0: På plats! Så kul, Hedvig, att du ville vara med. Och för er som kanske inte lyssnat på våran podd jättelänge, så är du vår äldsta dotter. Och därför är det så extra roligt att få hem dig så här i poddsoffan.
1: Och hur gammal är du då, lilla vän?
0: Då ska du säga så här, jag har sett det sen du var så här liten.
1: Exakt, vad stor du har blivit sen sist.
2: Mm. Nej, ska jag säga hur gammal är?
1: Ja, det tycker jag.
2: Ja, jag är 21, fyller 22 i sommar.
1: Mm.
0: Crazy.
2: Lätt att komma ihåg.
0: Exakt, för 2000. Men du, berätta, har det hänt något? Vi brukar ju alltid liksom inleda vår podd med vad har hänt sen sist. Har du någonting som har hänt för dig?
2: Nej, men igår hade jag bröllopsdag. Min första. Eller min. Yay. Vår.
0: Vår. Precis, man gifte sig inte själv.
2: Nej. Nej, men så det var väldigt kul. Vi var i Göteborg. Och vi bodde på hotell och var på spa.
0: Mysigt.
2: Ja, väldigt nice. Mysigt. Ja. Sen, nej men precis, det var en väldigt härlig helg. Vi hamnade i Göteborg för att vi hade inspelning. Vi skriver ju väldigt mycket musik, jag och Isak.
0: Precis. Ester Collective kallas ni.
2: Exakt, Ester Collective. Så vi släppte faktiskt en låt, det är nog 2 år sedan i höst kanske, som vi släppte vår första låt. Och nu har vi gjort en svensk översättning av den tillsammans med Jeanette Alfredsson och Levi Stark. Så då möttes vi i Göteborg, för det var lite... Ja, så jag har fått hänga ute på öarna och ha det bra.
0: Så härligt.
2: Mm.
0: Men nu är du här av en anledning att det var ju för några veckor sedan så satt du just som vi gör nu med en kopp kaffe. Då berättade jag för dig, Hedvig, att jag hade varit ute och gått med Harry, då, vår hund, och Fred. Och kom in på det här med TikTok. Då hade jag sett i hans mobil nämligen. Ibland går jag in och kollar lite på hans meddelande. Att han hade skrivit till en kompis i typ så här TikTok-video. Så stod det så här, dirty TikTok. Och jag var lite så här, där skulle vi fråga om liksom. Så vi var ute och gick.
1: Och, han vet att du kollar hans
0: TikTok. Han vet att, och han älskar nog inte det. Men jag har sagt att det är så mammor gör. Tills man är lite äldre. Så är jag, helt enkelt. Går in ibland bara. Jag gör ingen
1: klockrent
0: grejer.
2: Ja, du gick ju heller inte in på länken.
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag gjorde inte det, utan jag brukar bara svepa ibland. Det kan vara lite osköna konversationer ibland. Tänk att man kan ha lite koll. Liksom.
2: Mm.
0: Och faktum är att vi har löst en del grejer. Så att jag tror min verkligen känsla är att han uppskattar lite. Än så länge. Men hur som helst så frågar jag typ så här, men du, på TikTok då, kan det vara någonting som är så här, du vet, riktigt dumt? Jag försökte liksom verkligen väga orden. Han bara, nej, men mamma, det är bara bra grejer på TikTok liksom. Jag bara, ingenting som är så här typ lite dirty, sa jag då. Och tänkte, nu kommer han hänga mig för att han kommer fatta. Jo, var hans reaktion, faktiskt. Alltså, vet du mamma vad jag har upptäckt på TikTok? Men då visade det sig i alla fall att det var en mamma, en svensk mamma som jobbar som porrskådis. Och som hade 3 barn och ett av barnen var i samma ålder som han. Och som la ut då på TikTok-video, liksom lite reklam, att man skulle gå in på hennes Instagram och följa henne. Och det som Fred berättade för mig väldigt liksom inlevelsefullt, att det är klart att man inte kunde låta bli att gå in på hennes Instagram. Liksom. Man blev jättenyfiken. Så han hade gått in och så hade han liksom tittat lite, fast han hade nästan, han tyckte det var lite jobbigt tror jag. Och så hade han skrivit en kommentar, typ, det här är väldigt dumt att du gör det här, för nu är det barn som tittar. Och då frågade jag lite försiktigt, oj, det skrev du med namn och allt. Och då la jag ju till att, nej men det är lugnt mamma, jag har en seriefigur som bild.
2: Mm. Det är lugnt.
0: Det är lugnt. Men då pratade du och jag om det, att vi konstaterade lite att när du bodde hemma så började ju du engagera dig lite i de här trafficking-frågor, helt enkelt. Och det känns som att Fred har, för hans tanke var ju lite, det här kan ju vara jättemånga som inte vill jobba med.
2: Ja, exakt.
0: Mm. Och det var det du och jag började prata om.
2: Mm.
0: Berätta lite hur du hamnade.
2: Ja. Nej, men jag tyckte att, eller det vi pratade om var ju att, jo men han var ju 8 och jag berättade ju ganska mycket om vad jag jobbade med och försökte väl lite så här väga orden på ett bra sätt. Eller jag jobbade för en organisation som heter 8-21, som jobbar med att som mål att avskaffa slaveriet i det 21 århundradet. Som bland annat gör Walk for Freedom varje år, en tyst manifestation för att uppmärksamma att det faktiskt finns människohandel idag.
0: Och där kan vi bara lägga in, vi var ju med hela familjen och gick de här promenaderna. Exakt. Och han var ju det i en ganska liten ålder.
2: Exakt. Nej, men, och det var väl det som var så intressant, att jag försökte ju berätta för honom på ett bra sätt, men ändå var ganska ärlig med liksom, vad människohandel är. Och just det där med att liksom, det handlar ju inte om, eller att det inte är människor som vill. Och då kanske vi pratade mycket om dels sexhandel, men också barnarbete eller så.
0: Ja, utnyttjande av arbetskraft.
2: Liksom utnyttjande av arbetskraft. Mm. Och då tycker jag att det var väldigt intressant. För det var ju en gång som han var i skolan och det hade hänt någonting. Det var någon som hade tittat på någon porrsida liksom, på sin iPad i skolan. Och då kom ju det upp liksom, och då så skulle de prata om det i klassen. Och då hade ju han, Fred, på vägen hem från skolan pratat med en klasskompis.
0: Mm.
2: Och då hade han sagt, ja, men du vet att tjejen inte vill, va?
0: Mm.
2: Och den här kompisen bara, va? Ja, så hade Fred berättat ju om allting med Walk for Freedom och människohandel. Och, så det var bara så coolt att se hur han liksom, i en ganska tidig ålder fick höra om det. Och det då, om vi ska komma tillbaka till det vi pratade om förra veckan, att det jag tänker då kanske är att han har fått en väldigt bra människosyn och bra kvinnosyn.
0: Mm.
2: Och att han då, när han liksom, det första han tänker på då när han ser, i alla fall nu när han ser då till exempel en sån sida, är att såhär, det här känns inte nice. Eller liksom någonstans i, det är såklart att det kan kännas spännande och allt sånt, men i maggropen så känns det, fast jag vet ju att det är tjejer som inte vill det här.
1: Mm.
2: Och det är väldigt intressant.
0: Och det var ju det han kommenterade till mig också sen, liksom att det förstod han ju inte riktigt, kombon. Men då hade han ju kommit på att man tjänar ju mycket pengar också.
2: Mm.
0: Helt enkelt.
1: För det är väl en grej, tycker jag, att det här har man inte pratat så mycket om egentligen.
0: Nej.
1: Med människohandelaspekten och just inte det. Utan liksom när man pratar om sex och porr och sådär, så har det ju nästan alltid handlat om liksom att det, ja, men det är inte bra för dig att titta på det, eller liksom det ger en skev bild av sexualitet och sådär.
0: Vilket det gör.
1: Vilket
0: det
1: gör,
0: men det,
1: absolut.
0: Behöver, det finns flera aspekter.
1: Det är ju verkligen så. Mm. Men jag tror ju på ett sätt så är det mer effektivt att faktiskt trycka på att det här är ofrivilligt för de allra flesta som gör det här.
0: Mm.
1: De kanske till och med liksom är slavar.
2: Ja. Men om man kollar nu typ så här, vad som trendar på Pornhub och alla de här sidorna, så är det liksom Ukrainian girls. Det är ju väldigt liksom, det är utsatta, eller traffickers är ju liksom, man utnyttjar utsatta människor. Det är ju det går ut på, att man utnyttjar en annan människa som arbetskraft, eller som att sälja den liksom i prostitution. Och när jag jobbade med A21 som volontär, så pratade vi just om liksom, men hur är det här? Finns det liksom den här happy prostitute eller så? Men att då när man pratar med människor som faktiskt liksom, ja, men träffar unga tjejer, eller träffar de som lever i liksom prostitution, att det, liksom, ja, men det finns ingen som gör det av fri vilja.
0: Nej.
2: Sen kan det finnas, man kan möta tjejer som kanske säger att de vill det. Och en annan en annan aspekt är ju att typ sälja sig själv liksom i sin kropp liksom, eller lägga ut saker på sociala medier, kan ju också vara självskadebeteende.
0: Just det.
2: På samma sätt som att
0: att man vill skära sig själv,
2: eller liksom allt så här, det är ju självskadebeteenden. Och att sälja sig själv i prostitution, eller liksom sälja sig själv på det sättet, är också självskadebeteende.
0: Hur ska man tänka som förälder kring det här? Till exempel då, om man har ett barn, tycker ni man ska säga någonting, eller?
2: Ja, men om man typ tänker att det lite handlar om kanske människosyn eller kvinnosyn eller så. Att så här, jag tänker att medvetenhet är key. Alltså att kunna göra medvetna val. Och för att kunna göra medvetna val så måste man ju också vara informerad kanske. Och kanske fått så här, ja, men så att om man då som förälder kanske kan ställa frågor som bara så här, ge lite nya perspektiv. Bara, men hur tänker du med det här? Eller så här, jag har funderat över det här, typ.
0: Mm.
2: Tänker du så? Eller hur, hur resonerar du kring det? Alltså,
0: öppna frågor liksom. Tror jag är väldigt bra. För det kan man ju se lite, min lilla, och vi går tillbaka till min och Freds konversation. Att jag ställde en öppen fråga. Om jag hade gått in och domderat och sagt, vad är det du tittar på? Det här är inte klokt. Liksom. Då hade det kanske blivit en ganska annan reaktion. Eller om jag hade anklagat honom för att titta på saker som man inte skulle. Nu gjorde inte jag det, utan jag valde att fiska i en annan ände. Liksom. Och jag tänker där någonstans, Det kan vara ett tips. Mm. Att man ställer lite öppna frågor.
2: Mm.
0: För det kanske man får, dels kanske man får ett annat svar. Mm. Men det kanske också blir framförallt ett annat samtal.
2: Ja, exakt.
0: Mm. Och det tror jag är en stor nyckel kring mycket av det här som vi ändå pratade om. Men om man tänker då lite tillbaka till det här med människohandel och ja, att det ökar, att det liksom utnyttjas av att världen står i en kris. Jag vet att ni pratade lite om det när ni jobbade på att det finns ändå så här signaler som man kan vara medveten om.
2: Mm. Ja, med människohandel.
0: Ja.
2: Det finns ju supermycket information på till exempel då A21 eller andra liknande organisationer som faktiskt också pratar om vad man kan se för signaler hos sina barn.
0: Mm.
2: Och då kanske om det är i andra änderna så att barnet kanske riskerar att vara den som blir utnyttjad. Det finns ju massor av tecken som man kan titta på efter det här. Och faktiskt jättemycket bra material som man kan hitta för att liksom utbilda sig själv i det, utbilda sina barn. Som Fred, alltså att så här, hur pratar man med barn om människohandel eller människosyn på ett sätt som är liksom, på riktigt men ändå på en lagom nivå. Liksom.
0: Mm.
2: Jag läser några av dem. Då. Här är några av de vanligaste kännetecknen för att upptäcka potentiella offer för människohandel. Jag läser från A21s sida. En sak är spring i trapphuset. Att man märker att det är ovanligt mycket spring i trapphuset. Kanske många olika personer som besöker samma lägenhet i trapphus. Många främmande människor som man inte brukar se. Kontrollerad av en annan person. Alltså att man märker att en person verkar övervakas eller följas. Eller åtföljas liksom av en kontrollerande person. Kanske inte får föra sin egen talan eller prata själv. Liksom. Kontrollerad rörelse, det är lite samma sak. Att personen transporteras fram och tillbaka, kanske inte själv. Typ till exempel från jobbet eller så. Kan inte språket, att personen kommit till landet väldigt nyligen och inte pratar språket. Kanske att den kan typ bara fraser som är relaterade till typ arbete eller sex eller sånt. Liksom. Det här är ju också någonting som man kanske, ja men att man kommer möta typ nu med liksom flyktingkrisen. Att man kommer möta många människor som kommer från Ukraina. Och det är ju många kvinnor och barn. Liksom.
0: Mm.
2: Och alla är ju inte utsatta människor. Eller utsatta liksom för människohandel. Men man kan verkligen se till att liksom hålla sig lite uppdaterad och kanske kolla en liten extra gång och se liksom, hjälpa personen liksom, om man ser någonting man kan hjälpa till med om det är en situation där man som kan vara ganska utsatt. Liksom. Man kan säga att om personen är rädd, nedstämd eller underordnad, att det finns brist på förtroende eller att man är liksom, i beroendeställning. Typ det. Och om man misstänker sånt så kan man ju faktiskt ringa till polisen och tipsa.
0: Jag tror det är bra. Med mänsklighet. Ibland har vi svårt att lägga oss i. Men ibland kan det vara bra bara i all kärlek.
2: Ja,
0: exakt. Ha ett litet extra öga. Men jag tänkte också att du brinner för saker. Kan vi konstatera. Och du jobbar ju även med någonting som heter Juni.
2: Mm.
0: Vill du berätta lite om det?
2: Ja, det kan jag göra. Just nu så jobbar jag för en organisation som heter Sisters International. Ni hade ju Marie och Roger, mina chefer, här
0: i podden. Så mycket hejarop har vi fått.
2: Ja.
0: Många fin. Som vill hänga med Marie och Roger.
2: Ja, men de är verkligen, det är en förmån att få jobba med dem.
0: Mm.
2: Så jag jobbar med vårt initiativ för unga tjejer. Så vi jobbar med unga tjejer och psykisk hälsa. Vilket ju är jättespännande för att just nu är det ju verkligen på tapeten att jobba med psykisk hälsa. Mm. Vilket jag tycker är super, super kul.
0: Mm.
2: Och någonting som jag brukar prata lite om.
1: Inte bara ohälsa. Alltså.
2: Exakt. Nej, men det är typ det man brukar, jag tycker är lite intressant. Att jag vet nu för några veckor, i höstas när jag kom hem från jobbet så skulle jag förklara för mina grannar vad jag jobbar med.
0: Just det.
2: Och då sa jag, men jag jobbar med en organisation och vi jobbar för psykisk hälsa. Du menar psykisk ohälsa? Det måste blivit fel där, va? Psykisk hälsa finns ju inte. Fick jag till svar.
0: Mm.
2: Och jag bara, hjälp, är det så vi tänker? Alltså att psykisk hälsa finns inte.
0: Mm.
2: Det är ju jättedeppigt. Och jag fattar ju att det liksom inte riktigt kanske var det de menade. Men just så här, begreppet psykisk hälsa. Frågar du någon, vad är psykisk hälsa? Så är det ganska få som kan svara på det.
0: Mm.
2: Men om du frågar någon vad psykisk ohälsa är så är det ändå ganska många som kan svara på liksom, ätstörningar, depression, mm. panikångest, mm. ångest och så vidare och så vidare.
0: Mm.
2: Det är ju superbra att vi kan lyfta dem,
1: mm.
2: de men frågorna kring det och liksom minska stigmatisering.
0: Verkligen.
2: Och så. Men jag tror också att vi behöver prata om psykisk hälsa.
0: Mm. Hur gör ni då? Vad har ni liksom för verktyg?
2: Mm. Ja, men det vi försöker göra då, för att om man tänker att man... att psykisk hälsa är att inte ha psykisk ohälsa, då vill man ju liksom, man vill ju hjälpa unga tjejer då som är vår målgrupp att inte, eller att veta vart man ska styra.
0: Mm.
2: För att om man bara vet vad psykisk ohälsa är, så kanske man, det är lätt då liksom att man tänker att jag ska undvika att köra in, ja men typ som när man kör bil, jag ska undvika att köra in i det trädet.
0: Mm.
2: Men jag ser bara det trädet, för jag ser, jag vet inte riktigt vad jag ska styra annars, så då kanske man hamnar där. Så vi vill jobba med psykisk hälsa och liksom hjälpa unga tjejer att själva kanske definiera vad är psykisk hälsa för mig.
0: Mm.
2: Och där pratar vi, eller alla människor är ju olika, så mm. att det kommer se olika ut för olika människor vad psykisk hälsa är, och man har olika gränser och olika liksom kapacitet. Så vi jobbar med att utveckla resurser och verktyg för att unga tjejer själva ska kunna reflektera över och prata om psykisk hälsa. Vad är psykisk hälsa för mig? Eller hur håller jag mig på ett hälsosamt spår?
0: Mm.
2: Sätter goda vanor i livet. Sunda mål. Har en hållbar och sund självbild. Sätter lagom press på mig själv.
0: Mm.
2: Och så vidare. Liksom. Alla sådana frågor som man brottas med som ung tjej.
0: Mm.
1: Och vi som pratar... Vi som är föräldrar och mm-hmm. pratar till föräldrar också. Vad, har du några så här snabba tips till? Vad kan man som förälder göra på det här området?
2: Alltså jag tänker att så här, lära känna sitt barn. Och förstå att mitt barn är ju mitt barn. Men det är också så här, det är en annan individ. Så att han eller hon kommer ju, fungerar ju lite annorlunda från hur jag fungerar.
1: Just det.
2: Och det tror jag kanske faktiskt kan vara en ganska bra sak att tänka lite på. Att så här, ja, men försöka förstå vad, ja, men till exempel så här stresstolerans. Vad har mitt barn för stresstolerans? Så, jag kanske har superhög tolerans och mitt barn kanske har jättemycket lägre. Eller tvärtom. Liksom.
0: Mm.
1: Mm.
2: Och lite försöka liksom, inte sätta in sitt barn i just det, så här är jag, så här tänker jag alltid. Så att du kommer tänka likadant. Utan försöka förstå liksom, hur ser dina gränser ut eller hur fungerar du? Men sen också typ, jag tror en superviktig grej är väl förebilder. Alltså se till att ens barn har bra förebilder. Dels kanske ja, men hjälpa till att prata lite om sociala medier. Alltså vilka är det man följer? Ett tips som vi ofta ger unga tjejer är att på Instagram så kan man... för ibland kan det ju vara lite, man vill inte avfölja någon. För att det kanske är konstigt eller liksom, ah, det är ju min klasskompis. Men det kanske är en person man följer som man mår jättedåligt av att följa.
1: Mm.
2: Då kan man gå in på den personen och liksom på den personens profil välja att följa personen men inte se personens inlägg.
1: Typ muta.
2: Typ muta, ja faktiskt. Muta. Och det har jag själv gjort med en del människor som jag känner att nej, men jag mår inte bra av att se. Mm. Och det kan vara vissa perioder där jag mår verkligen inte bra av att se det här just nu. Mm. Så jag, ja. Men det kan man ju faktiskt hjälpa ens barn att tänka på. Och sen bara så här, ja, men hjälpa till att sätta hållbara mål. Typ, ja, men om man tänker, till exempel så är ätstörningar en väldigt vanlig grej. Eller kroppskomplex eller liksom sånt som kan leda till liksom, kanske större problem.
0: Mm.
2: Men mycket liksom, det är ändå väldigt, så här, kan ju vara väldigt kroppsfixerat liksom.
0: Mm.
2: Och då kanske man kan hjälpa sina barn att sätta hållbara och sunda mål. Så istället för att säga, om ens barn är så här, jag behöver gå ner i vikt. Eller alltså, om man får höra någon sån kommentar. Istället för att säga, ni behöver inte alls göra.
0: Mm.
2: Du är ju jättefin som det är. Och det vill, alltså, jag tycker man ska säga, du är så fin som du är. Men om du känner att du vill göra det, låt mig hjälpa dig att sätta liksom, hållbara mål. Typ så här, om du känner att du vill träna mer. Men vi hjälps åt att träna tillsammans. Eller... du kanske inte vill äta godis varje fredag, men ska vi käka popcorn istället eller chips? Mm. Alltså, vet, så här, hjälpa till så att man kan sätta hållbara och sunda mål.
0: Mm. Jättebra.
1: Bra.
0: Jättebra.
1: Vilka bra tips.
2: Tack.
1: Man blir lite stolt, va? Här sitter du och lär en att vara förälder. Det är...
0: Ja, men det är jättebra, verkligen.
1: Tänk om jag hade gjort hälften av det här med dig, Hedvig.
0: men då är det ju ändå nåd att hon vill vara med i våran soffa. Ja, jag
2: exakt.
0: Vi har inte gjort alla rätt. Jag tror vi är rätt medvetna om det, men vi har gjort något rätt.
2: Ja, exakt. Man kan ju bara göra sitt bästa, tänker jag.
0: Men jag tycker kanske även där kan jag tänka ur föräldraperspektivet att man även där kanske behöver sätta lite hållbara mål på sig själv som förälder, tänker jag då.
2: Mm.
0: För det är inte lätt, och det är inte lätt att följa sina barn i dessutom i olika faser som du beskriver nu av allt man går igenom. Så även där sitter jag och tänker, det är rätt bra att sätta hållbara mål på det.
2: Ja.
0: Ja, men ibland lyckas man verkligen inte, men på det igen liksom.
2: Det ja, här, exakt. Verkligen.
0: Liksom för att...
2: Men ha nåd med sig själv, tror jag är så viktigt.
0: Mm.
2: Och faktiskt... Jag tror att det är så viktigt att som förälder faktiskt sätta ett gott exempel. Typ ha nåd med sig själv att jag misslyckades.
0: På igen.
2: Eller så här, det var inte bra. Det tror jag,
0: förlåt.
2: Ja, men det tror jag gör väldigt mycket för en att se som barn. Att okej, mina föräldrar misslyckas också.
1: Mm.
2: Ja.
0: Verkligen.
2: Eller misslyckas också. Men, ja.
0: Nej, men mina föräldrar, alla misslyckas. Mm. Men att man kan dela det.
2: Mm.
0: Och att man har bra dagar och dåliga dagar.
2: Ja, men exakt.
1: Mm.
0: Helt enkelt. Ja, men vilka bra råd.
1: Verkligen.
0: Liksom både kring det vi drog hit i för, men även det här med det som du jobbar och brinner för.
1: Mm.
0: Jag tänker att allt också hänger ihop. Även om det är olika saker så handlar det om människors mående. Men vet du en bra grej jag och pappa gjort den här podden?
2: Nej.
0: Vi har inte hummat så mycket.
1: Nej, precis.
0: Nu höll vi oss. Ett tag höll vi på där. Kände du det när hon... Vi bara... Vi hade en podd här, nämligen vår förra podd.
2: Ja.
0: Alltså det var ju typ så här en hum-tävling.
2: Oj, men nu bara när ni säger det så bara tänker jag bara, hur mycket har jag hummat?
0: Du har inte gjort någonting. Men det var så otroligt roligt när vi skulle lyssna igenom den inspelningen. Vi kunde knappt lyssna på vad vi sa, för vi bara...
2: Nu gör det.
0: Så det är väldigt lätt, för man vill ju visa engagemang, eller hur?
1: Där kom det.
0: Men du Hedvig, alltså tack för din klokhet.
1: Jättekul att du var med.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Och om det är någon som har några frågor kring allt det vi pratat om, vi har ju liksom touchat lite på saker, så verkligen. Som Hedvig var inne på, så finns det ju också väldigt mycket där man kan läsa mer, och om man vill fördjupa sig i ämnena.
2: Ja, exakt.
1: Och juni är ett ställe, kan man säga.
2: Och juni får ni gärna höra över till. Och A21, jobbar med människohandel. Och det finns massor av andra.
1: Jobbar mot människohandel.
2: Ja, mot. Nej, men oj. Kan vi ta om det?
0: Ja, det är ju skönt att de jobbar mot faktiskt.
2: A21 jobbar mot människohandel.
0: Japp, exakt så. Och där sitter han och ser lite pigg ut. Vet du om att han går in på sitt sista år nu som 49-åring?
1: Mitt enda år som 49-åring.
0: Ja, just det, det är sant. Det är ditt enda år.
2: Sista år innan 50,
0: jag
2: var det du ville säga.
0: Ja, det var det. Tack.
2: Men du går ju också in på ditt näst sista år innan 50. Så att han är inte jättelång. Det tänkte jag på när du sa en efter? Gång. Ja, han var ju år. Din ålder, sa du till pappa.
0: Fast det blev väldigt roligt.
2: Det var väldigt roligt.
0: Jag sa ju det till... Då sa jag det till dig och om en annan. Och att jag fick känna mig lite yngre.
2: Ja.
1: Skönt för dig.
0: Du kan ju alltid skämta så om Isak, för det är ändå 5 år. Jag måste ju ändå få kämpa lite med det här året.
2: Exakt, men han kan ju skämta tillbaka.
0: Exakt. Han tar igen, tro mig. Men då säger vi tack för idag.
1: Tack för idag. Det här var jättekul.
0: Uppfriskande.
1: Bra input.
0: Eller hur? Så då säger vi hej då.
1: Ha det så bra. Hej då.
3: Ja, du har lyssnat till Fer den här torsdagen den 23 juli. Och det var ytterligare ett avsnitt av Föräldrapeppen nummer 24 vi lyssnade till här.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 23 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen och i sommar är det i Sankt Olofs kyrka, bön med delande. Och för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så leds det av våra ideella medarbetare. Fredag 24 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 25 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här på radion denna vecka ifrån Håkantorps kyrka. Söndag 26 juli klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Och det är också kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i radion på 90,8 MHz. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Näs kyrka, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Sjörstorps kyrka, veniat Christer Johansson och folkmusikgruppen Jämpa. Tisdag 28 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det blir café med gott fika och god gemenskap och programpunkt 60-talets lagersångerskor med Magnus Uddenstig och det börjar klockan 15. 29 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Idag är starten på vandringen från serveringen på Olleberg. Samåkning från Sankt Olofs kyrka erbjuds. Klockan 12 är det bön för fred på Dottorpsgatan 57. Klockan 15 är det sändningsgudstjänst. Franciskianska pilgrimsrörelsen i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 25 juli klockan 15 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och hembakat fika. Lördag 26 juli är det gudstjänst klockan 10 i Korskyrkan Åsar. Klockan 10 är det mässa i Vårkumla kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18 är det sommarmusik i Vist kyrkbacke. Och vid regn är det i Floby kyrka. Anna Dahlgren Karlsson, Emanuel Karlsson framför folkliga guldton. Kon från fyra sekler. Tag med fikakorg och något att sitta på. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Flakebergsstugan och vid regn blir det i Ugglum kyrka, andakt Daniel Darelli.
Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Högstena kyrka. Andakt Daniel Darelli. Musiker Yvonne Konradsson och Peter Park Larsson på gitarr. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping, lördag 25 juli. Kyrkan hålls öppen från klockan 18 från årets krosing. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst på Högskården Segersta. Marianne Enell sjunger och spelar och predikar. Ta med egen kaffekorg och något att sitta på. Måndag 27 juli klockan 18 är det ekumenisk bön för kommunen. Och tisdag 28 juli klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds via Radio Falköping och repris klockan 8:00 och 21:30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården 26 juli klockan 10 är det predikan av Britta Blomdahl på temat andlig klarsynt. Sång av Kristina Bär Fransson. Onsdag 29 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Det sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 26 juli klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Charlotte Lundberg och musik Kerstin Kristensson. Onsdag 29 juli klockan 19 är det bön. Nu går jag över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndag 26 juli klockan 9 är det bön. Dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping? Och jag heter Barbro Lundgren.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maja Holmström och jag ska spela för er idag. Men idag så blir det ingen marsch till att börja med, utan det blir en vals istället.

hade ingen lån och inte sov i någon kjol. Och där låg ingen båt, nej där fanns ingenting att se. I kalle skevens land, vi slappte kors på vår supé och for till Furusund. Ja, minst en stund i Furusund när skymningen föll på. Vi kom på kryss från Öregrund.

Då seglar fram en kavaljer på golvets glatta plan. Mitt häpna öga återser den gamle Roslagspan. Och Kalle Skeven dansar ut och snurrar runt med mig. Och stäger Rönnedal vid tut, den blomman plockar

aldrig kommer att bli bortglömt. Men idag är det lite annorlunda program, för det är enbart svensk musik och sen är det lite sommartema kan man säga. Och vi fortsätter väl här med nästa låt.

Ted Gärdestad sjöng Låt kärleken slå rot. Och efter det så ska vi få höra Fyra frösöblomster.

Fyra frösöblomster var det här. Det första var intåg i sommarhagen. Den andra var sommarsång. Tredje gratulation. Och den sista var ju vid Frösö kyrka. Och det var ju av Pettersson Berger. Och nu kommer en välkänd melodi.

Sommar, sommar, sommar. Det låter väl väldigt härligt. Och ja, det här var ju signaturmelodin till sommar. Och jag undrar hur många år det här programmet har gått egentligen. Det är nog väldigt många år. För det har ju varit många sommarpratare under årens lopp. Och den här melodin, den är utav någon som heter Karlberg. Och vi fortsätter väl svenskt.

det här stycket heter Utskärgård och det är gjort av någon som heter Eriksson. Jag vet inte vad han har gjort mer för någonting, men den här stycket låter, jag tycker det låter väldigt trevligt i alla fall. Och vi fortsätter.

Sven Sköld var mästare till den här musikstycket, och det hette Sommar. Och vi fortsätter med sommartemat.

Gotländsk sommarnatt heter det här stycket. Och han som har gjort det heter Pettersson. Men jag kommer inte ihåg vilket år det här när den här var populär. För de spelar ju den hur ofta som helst. Och det, ja, det gjorde ju ingenting för det. Det är ju faktiskt väldigt fin låt det här. Ja, bröllopsmarsch ska vi faktiskt ha. Och här kommer den.

det här var ju en bröllopsmarsch och det var ju bröllopet från Ulvåsa. Och det är utav August Söderman. Och ja, det ska jag bli visa vid midsommartid som nästa.

Visa vid midsommartid heter den här, ja, och det var Örebro kammarkör som sjöng. Och nästa ska handla om en blomma.

Jag vet en dejlig rosa, och det var Örebro kammarkör som sjöng nu också. Och de ska sjunga på nästa skiva också. Mm.

Här var det Nocturne och det var Örebro kammarkör som sjöng. Jag tänkte på när man tittar i sandboken här på sommarsalmerna så finns det väldigt många fina sommarsalmer. Och nu ska vi lyssna till en av dem.

En vänlig grönska, och det är utav Valdemar Åhlén. Och har man varit med i kyrkokör så har man sjungit den här många, många gånger. Och jag tycker faktiskt att det är så fina ord i den. Så att det, ja, det är nog en av mina älsklingssalmer, måste jag säga. Man måste ju nästan ha nästa kompositör med här, för att han är ju riktigt svensk, måste man säga. Och han är ju omtyckt av många.

förspel till förklädd gud av Lars-Erik Larsson. Och det här är ju, den här är ju underbar. Och jag har hört en inspelning och recitatören var Lars Ekborg, så det var ju för många, många år sedan. Men han läste ju så bra som man får ju säga som Gunde Svan, att man fick stå upp helt, så att ja, det var nog fantastiskt, det glömmer jag aldrig. Ja, vi har kommit till den sista skivan och det är också en sån här riktig ursvensk som ska få gälla, och det är Hugo Alfvén och det här heter Festspel. Och jag tackar för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

En del figurer spelar kort, poker. En del i racer bilar fort, åker. Jag fann ut i min ensamhet en bättre hobbyverksamhet. Flickor, det är min egen idé. Filatelist och numismatiker, det var jag för, nu vill jag ha flickor. Poängen är ju den att man är två, någonting som varje gosse bör pröva på. Dessutom gör de en så lycklig så att de rekommenderas. Jag anbefaller dem, du som i torra böcker fack läser, och du som slumrar bakom schackpjäser. Här är en ny aktivitet, en genial metod jag vet. Flickor, det är min egen idé. Kom med och ta en tös i vardera armen. Om en sekund har du förstått hela charmen. Det bränner till som av ett eldigt vin, och gratis servas hela kroppens maskin. Flickor, det är en himmelsk med.

ofta med flickor är just det faktum att de är flickor. Den dröm du fantiserade om när du på håll studerat dem spricker när verkligheten får chans. Istället för den teoretiska porren går rakt på sak som backa fans och lomborren.

0: Hej och välkommen till Café Liberal, säger jag som heter Mikael Wendt och är ordförande för Liberalerna i Falköping. Du är hjärtligt välkommen till vårt lilla program där vi tänkte under den närmaste halvtimmen prata lite politik och lite grann om vad vi har för förväntningar inför midsommar som står inför dörren. Och alldeles nyligen så var det dessutom vår nationaldag som firades här i Falköping i Plantis traditionsenligt. Och jag börjar med att fråga dig, Annika, vad tyckte du om årets version av nationaldagsfirandet i Plantis?
1: Jo, jag tycker det var helt fantastiskt och var mycket människor som var i rörelse denna fina dag i Plantis. Och det var precis lagom väder. Ena stunden så behövde man ta på sig tröjan och andra stunden ta av sig tröjan typ. Så det var blandat så, men framförallt alla trevliga möten med befolkningen, och det var ju människor även från andra kommuner där. Vi hade förmånen att ha besök ifrån liberala kvinnor som kom. Vi hade också LUF, Liberala ungdomsförbundet i väst, som hade en representant på plats. Men alla dessa möten med människor tycker jag är så stimulerande. Sen hade vi ju vi hade fika, hembakta kakor och kaffe och sådär. Det var populärt. Men så hade vi den här tipspromenaden.
0: Just det, det tänkte jag skulle fråga vidare om. Ja. Men jag tänker att det kanske är mer Lars där. Som, ja. Jag vet att du är lite pappa till den här idén med tipspromenaderna och barnböckerna. Visst är det så?
2: Ja, det var jag som är Bamse i gänget här, tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Någon ska vara det och någon ska vara Skalman.
2: Ja, precis. Ja, och så långt har vi inte kommit ännu vem som är Skalman. Men det kan vara du, Dag.
1: Jag är Bamse. Och jag är Bamses farmor.
2: Ja. Nej, men Bamse var en väldigt bra grej att starta ett samtal med, framförallt med barnfamiljer av förklarlig skäl. Och då hade vi en tipspromenad med 10 frågor om Bamse. Och jag är ju ingen Bamse-expert, så jag tyckte det var ganska svåra frågor, men barnen tyckte nog att det var lite lättare. Så det var väldigt uppskattat, och alla som då gick den här tipspromenaden fick en bok. Och sen fick man även då ett rabatterbjudande på en här närliggande bokhandel i Falköping. Så att man fick rabatt nästa gång man går dit och köper böcker. För vi vill ju inom Liberalerna stimulera bokläsandet så mycket som möjligt.
0: Mm. Och främja det så att det liksom tar fart och att man läser tillsammans i familjen också. Kanske föräldrar eller äldre syskon kan läsa med de yngre och de yngre kan lära sig läsa.
2: Ja.
0: Annars, jag tänker, Dag, vad var det för frågor som ni fick, eller påståenden eller undringar av de som var och besökte i år?
3: Ja, det var både lokala frågor och det var centrala frågor, en bra blandning av det. Och det som jag tänker på, det var ju en väldigt jämn ström av människor som kom också, så det tjocknade aldrig på sig. Så att, nej, men det, folk var nyfikna på vad vi tycker, olika frågor.
0: Det låter som att ni tyckte att det var en trevlig dag.
1: Ja.
3: Och sen bara för att komplettera det Annika sa, förutom att vi bjöd på kakor, vi bjöd på kunskapens frukt också. Vi bjöd på äpplen.
0: Inte att förglömma.
1: Vi hade svenska äpplen. Jag trodde knappt det gick att få tag på så här års, men det gjorde det. Så det var faktiskt uppskattat. Men alla människor som kom till oss.
0: Och det var bra väder.
1: Bra väder. Mm.
0: Som du sa, lite omväxlande, men ett bra försommarväder kan man säga. Jag tänker, en nyfiken fråga för mig som inte hade möjlighet att vara där i år då. Var det lika många organisationer som var på plats som det varit tidigare? Eller hur är det? För att vi hör ju talas om, och vi vet ju själva att så att säga, Föreningssverige har det ganska tufft idag. Mm. Alltså det är många som är föreningar som tappar medlemmar. Det är många föreningar som har svårt att få ihop till sina aktiviteter. Mm. Och då tänker jag att är det någonting som ibland är det så här som sprids i media, att det är på ett visst sätt men det stämmer inte med verkligheten, så därför är jag nyfiken på vad det, märkte man att det faller ifrån, att det är färre som kommer och kan vara med, eller är det ungefär som tidigare? Vad är er uppfattning?
1: Ja, den uppfattningen jag har, eller som jag tror vi har allihop, det var ju att det var fler utställare.
0: Alltså, det var det?
1: Ja, det var ju en helt ny rad kan man väl säga.
0: Vad roligt att höra.
1: Ja. Mm. Och sen var det ju extremt mycket folk och att det var bra väder också.
0: Det är klart det påverkar, men just där du säger att det är fler utställare är ju positivt, för det är ju inte den bild som förmedlas av tidningar, sociala medier och tv, utan det är ju att det är kris och man vet inte vad det ska ta vägen med demokratin, som ju ändå detta också handlar om.
3: Det som var lite tråkigt tycker jag i sammanhanget, det var på presskonferensen som kommunen bjöd in på inför nationaldagen. Mm. Det var väldigt få organisationer och det var bara två partier som dök upp på den presskonferensen.
1: Vi var ju där.
3: Ja. Ja, vi var där.
0: Ja. Mm. Ja, det är bra. Jag tänker vi lyssnar på lite musik och vad säger vi om att lyssna på en av alla de här VM-låtarna? Det är ju också VM-hysteri och det går ju bra för Sverige. Så varför inte lyssna på Björnzon och deras låt All of My Heart? Mm. Hey, we're back. You know what time it is?

0: wrote myself a World Cup song.
1: Ja, det var Björnsson med All of my heart. Och jag tänker i mitt hjärta att jag vet att det är många frågor som naturligtvis intresserar den som engagerar sig politiskt. Men du pratar ofta, Annika, om vikten av att vi ska ha fungerande kommunikationer. Vad tänker du nu inför valet framåt också? Hur står det till med den frågan?
2: Ja, det finns ju en del att göra fortfarande och det triggar ju igång mig ordentligt. Vi måste ju ha en levande bygd helt och hållet. Vi måste ju se till så hela kommunen lever och kan verka. Och att alla får ihop sitt vardagspussel och sånt här. Och då har vi ju pratat med medborgare från andra delar som inte bor i centralorten utan som bor till exempel i Vartofta eller i Åsarp eller Torbjörntorp på de här ställena. Det är ju att det måste fungera med allmänna kommunikationer. För sen har vi ju då vår station i Falköping. Vi har tåg som stannar, Västtrafik och så här. Jag vill ju även, jag tycker man skulle ha fler snabbtåg som stannar i Falköping också. Men hela det här pusslet med kommunikationer är ju så viktigt för att allt ska fungera. Människor ska kunna bo här och jobba nästan var som helst. Om allting fungerar, men idag finns det inte tillräckligt med busslinjer i den egna kommunen ens. Så det är ju svårt att få sådana som kanske har möjlighet att jobba i Vartofta. De kan inte göra det för att de kan inte ta sig dit.
1: Någonting som behöver ses över och se vad man kan förbättra då på ett eller annat vis. Eller?
2: Sen nu pratar jag ju inte bara om, alltså det är ju kommunikationerna. Men kommunikationerna är ju, det är ju även vägar och järnväg. Järnvägen behöver ju underhållas, men våra vägar måste ju bli tryggare också. Mm. Och säkrare, och det ser ju inte bra ut.
1: Då förstår jag det som att den som lyssnar nu och har idéer om hur vi kan utveckla och förbättra våra vägar gärna kan höra av sig till Liberalerna och gärna till dig, Annika.
2: Ja, vill jättegärna. Mm. Och jag vet när jag pratar med människor och framförallt företagare som lyfter det här. Jag har ju träffat företagare i Floby till exempel och då säger de att vägen är så dålig. Mm. Och det är ju väg 181, men sen går det ju en väg genom Floby också. Och det åker ju tunga lastbilar med virke och, ja ni vet, tunglastade.
1: Mycket tung trafik.
2: Ja, bara som ett exempel. Nu har jag lyft några olika delar så. Men sen har vi ju uppe i Borgunda heter det väl, nära den Tidaholmska gränsen. Där är inte vägen speciellt angenäm heller, och där har jag fått påstötningar ifrån både Tidaholms kommun och Falköpings kommun, så där håller jag på att dra i vad heter han, Runo i Tidaholm, att vi ska samarbeta kommunerna där. Ja. Så att det finns mycket
1: spännande
2: att göra.
1: Spännande framtid och se vad vi kan åstadkomma där. Då.
2: Mycket att göra, man får tålamod bara.
1: Ja, så är det ju.
2: Och inte ge sig.
1: Nej.
3: Men som politiker så har man, måste man ju ha tålamod, eller hur?
2: Ja, och aldrig ge sig.
1: Är ni tålmodiga?
3: Nej.
1: Du är en sån initiativkille som gärna drar igång saker, Lars.
3: Ja, det är nog en av mina styrkor. Ja. Och sen är jag nog lite svagare kanske då på att driva projekt som tar väldigt lång tid. Då vill jag gärna liksom lämna över till någon annan liksom.
1: Ja. Men det är väl ett bra exempel på att för ett fungerande samhälle, en öppen demokrati, så behövs det människor med olika talanger och olika intressen, för att när vi samverkar så kan det bli riktigt bra.
4: Ja. Och sen måste man vara medveten om att demokrati tar tid.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det är ingen quick fix.
2: Nej, absolut inte.
3: Och det tycker jag ju också är en sån där reflektion som jag har gjort, är ju att det är nästan så att politiken är som lite hangarfartyg ibland. Mm. Och det måste ta lång tid också, bara för att det måste finnas en stabilitet. Mm. Mm. Det stämmer inte riktigt på alla. Vi har ju en person i USA exempelvis som inte är att likna vid ett hangarfartyg. Utan...
1: Nej, det är mer som en optimist, Jolle.
4: Han ställer inte upp till vårt kommunfullmäktige.
1: Nej, det gör han inte.
3: Ska vi vara tacksamma.
1: Men apropå det, på min gata, om vi säger så, på mammas gata, så ska vi lyssna på en låt nu som heter Flickan på min gata. Och den kommer här med Benjamin Ingrosso.

0: Ja, där hörde vi alltså Benjamin Ingrosso och Flickan på min gata. Och när man går på sin gata så kan ju den leda en fram i livet på olika vägar. Och en väg som ju alla passerar är ju vägen genom skolsystemet. Mm. Och hur står det till med skolan i Falköping? Och vad tycker Liberalerna och vad har du för tankar om skolans framtid? Lars?
1: Ja, det är ju många bra frågor här, tycker jag. Och först vill man ju... tycker jag att det är väldigt viktigt att man konstaterar att en skola och skolgången för en person är ju väldigt viktigt, nästan sådär fantastiskt viktigt. Men det är ju ändå så att det är där någonstans man skapas som människa också. Och därför så är det väldigt viktigt att vi då har en skola med trygghet och studiero. Och det är ju inte alltid det kanske man upplever att det är i skolan idag. Och här känner jag väl då att här måste skola och vårdtagare liksom jobba mer ihop också. För att, okej, skolan är ju experter på att lära ut, men det är ju ändå föräldrarna. Deras roll är ju nästan ännu viktigare, för det är de som har ansvaret för uppfostran av våra barn. Och därför så måste det vara ett väldigt bra samarbete mellan skola och föräldrarna, tycker jag.
0: Hur får man till det då?
1: Ja, jag tror att man får till det genom ganska mycket kommunikation, och jag tror att vi från politiken kanske behöver vara tydligare och säga att vi måste ställa också större krav på föräldrarna helt enkelt.
0: Att det finns förväntningar åt båda håll?
1: Ja, att det finns förväntningar, för man kan inte bara som förälder ha krav och förväntningar på skolan, utan man måste också försöka att leverera själv. Med det sagt så sticker jag kanske ut hakan lite grann, men jag tänker också så att det finns ju självklart föräldrar som har svårigheter och jobbiga saker och har det svårt att då räcka till som människa, och det kan vi ju kännas kanske lite grann så allihopa, och där måste då skola och samhället också vara med och kunna stötta föräldrarna och ge dem så att säga då bättre självförtroende, mera support.
0: Jag vet ju att vi som liberalerna i Falköping gärna hade sett att den här första skolan, som Platåskolan, som var planerad för flera år sedan, att den hade blivit av och att den hade liksom kunnat förverkligas. Men av olika anledningar har det ju dröjt med den processen. Mm. Och man måste ju ibland ompröva sina tidigare tankar och beslut och sånt där. Men nu har det ju varit en upphandling och nu ska det igång och det kommer att bli en ny skola. Hur känns det framåt nu med de beslut som är tagna?
1: Ja, men det känns väl bra. Samtidigt så blir man ju lite luttrad, och det är nästan så att man kanske inte vågar tro på att det ändå blir av nu. För att det har varit så väldigt mycket motgångar, det har varit överklaganden och så vidare. Men det är klart att vi behöver verkligen en ny skola. Ja. Det är jätteviktigt.
0: Och det framkommer ju också att det finns en del renoveringsbehov i de befintliga skolorna också.
1: Absolut.
0: Så att det är en spännande framtid för skolans utveckling. Och det viktigaste är, som du sa, det är ju barnen och det är deras lärare och samverkan med föräldrar eller vårdnadshavare. Så att alla får en schysst upplevelse av sin skolgång. För att det är ju ändå starten i livet. När man formas med kamrater och allting.
1: Ja, ja. Så att man kan ju bara liksom beundra om alla de som har jobbat inom skolans värld under svåra omständigheter, med tanke på att inte vi har haft fulländiga byggnader i Falköping.
0: Ja, det är spännande att följa vad som händer när det gäller detta med skolan. Vi tar och lyssnar på en låt till apropå det, så vi tar en med lite telefon att ta kontakt med varandra och lite kommunikation. Old Phone med Ed Sheeran. I found my old phone today.

0: Ja, alla har vi väl någon gammal telefon som ligger, för att det är så att våra tjänstemedel som vi har idag, de är inte byggda för att hålla så länge som de gamla bakelittelefonerna som man kunde ha i familjen i alla år, utan nu så byts det ju om, ja, kanske 3-4 år så byter man telefon. Många gör det i alla fall, inte alla. Men Old Phone hade Ed Sheeran en sång om här, och med gamla kontakter i. Jag tänker på att vi lever ju längre och vi behöver omsorg både som unga och äldre. Men hur ser det ut och vad är dina tankar om den förestående utmaningen inom äldreomsorgen i Falköping dag?
1: Jo, men det finns en utmaning, eller både en utmaning och möjlighet. Det är ju så att vi lever längre, men samtidigt så skjuter vi upp behovet av äldreomsorg från kommunen. Vi klarar oss själva hemma betydligt längre på egen hand. Sen det stora problemet egentligen som finns inom äldreomsorgen tycker jag, det är en kommunikationsmiss ifrån kommunen. Inför äldreberedningen, när äldreberedningen drog igång, så hade vi en revisionsfirma som heter Deloitte som gjorde en genomlysning av äldreomsorgen i kommunen. Och det som framkom då bland annat är att i Falköpings kommun har en mer generös biståndsgivning på olika sätt, både boende i hemmet och särskilt boende och andra biståndsformer än andra kommuner. Men trots det är det många som tyvärr uppfattar att kommunen drar in på äldreomsorgsfrågor, drar in på bistånd. Och jag förstår inte riktigt vad den missuppfattningen består i, för kommunen har en god äldreomsorg.
0: Det är viktigt att den informationen kommer fram då.
1: Ja, exakt. Och det som är på tapeten just nu egentligen också, det är lite spännande. Vi har fått oss lite olika partier till del, lite från de olika pensionärsorganisationerna. Vi har ganska många pensionärsorganisationer i Falköping. Att de tycker att kommunen ibland konkurrerar med deras aktiviteter. Det som är lite skämtsamt brukar uttrycka det: samverkar vi eller verkar vi samtidigt? Och ibland så verkar vi samtidigt. Så nu har kommunen, socialförvaltningen, tagit initiativ till en ökad samverkan med pensionärsorganisationerna. Ett tydligare uppdrag, våra träffpunkter, vad ska de jobba med? Man diskuterar till och med det som heter IOP, ideellt offentligt partnerskap, att ingå det med de olika träffpunkterna för vad de ska göra. En dialog med pensionärsorganisationerna, vad de förväntar sig av kommunerna, vad kan vi göra tillsammans så att vi inte konkurrerar med varandra.
0: Det låter som en ganska naturlig utveckling i att vi, alltså allting är ju under utveckling, eller alltså ingenting är statiskt längre. Vi har nya situationer. Vi lever, som du säger, mycket längre, och vi klarar oss också mycket längre högre upp i ålder generellt. Sen är ju variationerna stora mellan individer, men som grupp så är det så att vi blir äldre och vi klarar oss längre.
1: Och inom pensionärsorganisationerna finns ofta den kunskapen.
0: Ja.
1: Det kan vara människor som jobbat inom äldreomsorg tidigare som engagerade i pensionärsorganisationerna. Så att, och de har väldigt många goda idéer också, tycker jag, när de presenterar till oss också. Då, så att,
0: Och då finns det ju en större anledning att framgent jobba tillsammans och, som du säger, ha en god samordning till
1: ja,
0: att börja med.
1: Det tycker jag. Sen är det det stora skeppet, oljefartyget, att bogsera, eller vad ska jag säga, styra. Det är ju den här äldreberedningen som nu har landat i socialnämndens bord att göra en äldreomsorgsplan.
0: Och det handlar i klara ord om att vad behöver vi i framtiden för platser, och
1: ja,
0: var ska de ligga, och vad ska det vara för...
1: Demensplatser, ja, och var ska de ligga. Vi har tomplatser inom äldreomsorgen, 30-tal, drygt 30 tomplatser utspridda i en hel avdelning, utspridda på olika äldreboenden. Så det är ju en jättekoloss organisation att ta i hand. Vi har ökat behov av demensplatser. Sankt Olofsgatan 11, hur kan vi optimera var de ska vara, de platserna då? Så att det är en utmaning. Och äldreberedningen, jag tror det var ett 50-tal olika förslag som den kom med. Nu ligger det ute arbete med det här med service, seniorboende då.
0: Just det.
1: Och det var även vissa privata initiativtagare, kollegen Park där borta.
0: Det kan lösa sig på olika sätt. Ja.
1: Kan lösa sig på olika sätt, och det är det som är liberalernas tanke också. Kommunen behöver inte göra allt.
0: Nej. Jag tänker vi ska prata lite mer om det där som vi var inne på nu, vad som kommer och vilka som kan delta och vad Liberalerna står i. valet eller tankarna kring vad som ska skötas av kommun och vad som kan skötas av andra organisationer eller företag. Så att vi ska prata lite grann om valet, för att nu är det snart dags för Almedalsveckan på Gotland. Det brukar vara en kick-off för valrörelsen i Sverige på allvar, och det är ju val den 13 september, så det är inte så långt kvar, ett par månader. Och jag tänkte vi ska prata lite grann om vad ni i Liberalerna här i Falköping har för tankar. Vad är det vi vill att vi ska prata om, och vad är det vi vill förbättra? Men först ska vi ta och lyssna på en låt, och det är låten När vi kommer hem med Evelina Gard.

0: Ja, där klingade den där låten ut som heter När vi kommer hem, och det var Evelina Gard och On Duty Gospel som framförde den. Skönt med lite stämsång tycker jag, som gillar musik väldigt mycket. Och det vi har gemensamt är ju att vi är engagerade i vårt samhälle och dess utveckling. Och nu är det ju val. Det är ju på en viss höjdpunkten för den som är politiskt engagerad. Och för alla en viktig tidpunkt. Det gäller att använda sin rösträtt framför allt. Att gå och rösta. Inte bara säga att man ska det, att man tycker att det är okej. Utan man måste ju faktiskt aktivt gå och rösta. Och varför ska man då rösta på Liberalerna i det lokala valet i Falköping den 13 september? Annika?
1: Ja, alltså det är ju vi liberaler som har möjlighet att göra den här skillnaden som vi alltid har velat göra. Vi behöver framförallt bli ett starkare parti lokalt. Så vi går ju in i en, vad ska jag säga, om fotbollen går in i VM så går vi in i det lokala mästerskapet nu här framöver. Vi kommer ju att ställa upp i olika debatter och utfrågningar och kampanjer och allt det här. Men framförallt Liberalerna behöver lokalt bli starkare och större så att vi har möjlighet att göra, inte bara få igenom det vi vill. Det är ju viktigt att vi får igenom det vi vill såklart. Men vi har ju större möjlighet om vi är lite större såklart. Vi vill ju framförallt att skolan ska få tillräckligt med resurser, och där har vi ju drivit i båda de här mandatperioderna om att de lägre åldrarna i skolan ska få tillräckligt med resurser. För vi tycker ju att det är väldigt viktigt att barn lär sig läsa, skriva eller räkna i de lägre åldrarna i skolan. Och jag är inte oppositionell när jag säger det, men alltså nu när vi har ett sånt toppen, alltså det är ju inget toppenläge när vi minskar i befolkning, men det är färre barn som föds, då skulle man ju kunna ha mindre klasser och få på det sättet mycket bättre utdelning. Om vi då kan lägga lite mer resurser på det också, så tror jag att det skulle bli också en väldigt bra arbetsmiljö för lärarna.
0: Mm.
1: Det var väl en grej som jag tycker är viktigt för oss i Liberalerna.
0: Tanke, och jag tänker också på det här med att man ska se flexibla lösningar. Så jag tänker att om man har möjligheten här, så kanske det är så att man i vissa sammanhang, på vissa skolor, vissa årskurser kanske skulle behöva göra 3 stycken jättesmå klasser. Men på en annan skola där det funkar kan man ha större klasser. Så jag tänker vi ska inte tänka fasta i att det ska vara numerär 16 eller 24 eller 30 barn. Vi ska ha lagom stora klasser så att alla barn får en chans. Mm. Och jag tror man måste tänka nytt i det här, mycket mer flexibelt att ordna en skolgång som passar fler. Inte bara, för den skola vi har haft i Sverige och har, den är bra. Den passar de flesta. Men ska vi nå fler så måste vi tänka flexibelt. För vi når inte utanför de här, jag ska säga 70-80% av alla barn, så är skolan bra för. Sen har vi 20% som den inte är så bra för. Det är både de som behöver extra mycket hjälp och de som behöver extra utmaningar som finns i den gruppen. Och ska vi nå dem, då måste vi då faktiskt tänka nytt i skolvärlden.
1: Och då behövs Liberalerna lokalt. Ja.
2: Och inom äldreomsorgen, eller inom omsorgen, tycker jag också att man skulle kunna ökad LOV-verksamhet, det här med valfrihet i omsorgen, daglig verksamhet som vi har motionerat om, en samverkan mellan kommunerna. Men vad är det som säger att kommunen måste sköta daglig verksamhet? Den kan man ju också LOV-utsätta, tycker jag.
0: Tänker du, Lars?
3: Nej, men jag tänker att det är viktigt att man stöttar de här barnen, som du säger, som inte passar in, som alltså barn som sitter hemma, barn som kommer till skolan men som av någon anledning inte går in till lektionerna, och då har vi en lärare som måste ta hand om de eleverna i klassrummet, men vem tar hand om de som då som sitter i korridoren, som känner sig lite trötta eller lite deppade eller av någon anledning liksom, idag är det tungt. Och här tycker jag liksom, eftersom jag har varit ute på skolor och sett detta liksom i verkligheten, och då blev jag ganska tagen av det här, för då förstår man att det här är ett problem på riktigt liksom.
2: Och det tycker jag att den nya socialtjänstlagen också ger möjligheter till samverkan. Nydelsen-Körslandslagen bygger på ett mer, ännu mer förebyggande arbete och i samverkan mellan skola och socialtjänst som kan bli ännu bättre till och med.
0: Jag tänkte några korta frågor vi skulle få in med här innan vi är färdiga. Vi har ju inte hur lång sändningstid som helst, men det är trevligt att prata politik så tiden går fort. Ja. Men jag tänker, det vore trevligt att få höra någon av er en liten kort kommentar eller bara ett ja eller nej. Vad ni tycker om att i riksdagen häromdagen så tog man bort vetot för kommunerna att säga nej till uranbrytningen. Vad tycker vi om det? Eller vad tycker Liberalerna? Eller vad tycker ni personligen? Man får ju ha personliga åsikter. Vad var reaktionen på det beslutet? Någon som vill säga något?
3: Alltså jag tycker det är en väldigt svår fråga. Beroende på att är man för kärnkraft så måste det här uranet brytas någonstans. Och jag tycker kanske att det är lite oansvarigt att säga att bryta gärna någon annanstans, men inte där jag bor.
2: Mm. Not on my backyard.
3: Jag tycker det blir
0: för mig... Så svår fråga på alla sätt och vis.
3: Ja, det blir konstigt för mig.
0: Ja, men okej. Det var ett bra svar. Vi fick ett svar. Alla svar är bra när man får svar. Så jag tänker att en annan fråga som vi kan läsa om i tidningar ibland, insändare eller höra på stan, det är att maten för de äldre är helt under isen. Är det så? Är det risig mat eller är det bra mat? Är det någon som vill svara på den frågan?
2: Jag tycker att det är bra mat. Kommunen satsade för flera år sedan på ett lokala tillagningskök. Får man bedömt att man ska få hemkörd mat eller äta på ett äldreboende så har man tre rätter att välja på. Mm. Två kötträtter, en vegetarisk. Så att, nej, jag tycker att det är en skendebatt, om jag får använda det uttrycket, i det här. Kommunen har en generös biståndsgivning även när det gäller distribution av mat till de som bor i egna hemmet. Om man har jämfört med andra kommuner. Mm. Så att det nej, jag ställer
0: inte. Det känns tryggt och bra att det är bra mat. Och så tänker jag på en annan fråga. Jag tänker vår nära vård. Jag bor ju själv i Stenstorp och där har vi vårdcentral som är helt fantastisk. Jag har vänner som bor i andra delar av Skaraborg, Mariestad, Lidköping. De är inte lika nöjda över sina vårdcentraler. Men vad är uppfattningen? Hur är det generellt här i Falköping med de vårdcentraler vi har? Fungerar de eller fungerar de inte? Och vad skulle de behöva för stöd? Eller hur ska vi komma åt att alla vårdcentraler är lika bra som den som jag har hemma i Stenstorp?
1: Mm. Där måste jag säga någonting. Mm. För jag är ju inte bara lokalpolitiker eller kommunpolitiker.
0: Det var därför jag ställer frågan.
1: Ja, precis. Ja. Jag ställer ju upp regionalt också. Så vill vi ju satsa mer på vårdcentralerna. Och när du frågar här i kommunen så skulle jag vilja önska att det var tillgängligare vård. Det skulle jag...
0: Fler öppna timmar, tänker du?
1: Ja, med tanke på att vårt sjukhus, alltså vi har inte något sjukhus. Ja, vi har sjukhus i Falköping och det genomförs väldigt fina och bra operationer. Och där finns rehab och det finns en del mottagningar, det finns apotek och så vidare. Men vårdcentralerna har ju en helt annan funktion i vår kommun när vi inte har någon jourcentral, när vi inte har någon akut. Man pratar väldigt mycket i Lidköping om att man inte har någon akut längre. Men i Falköping då, vi är inte så mycket mindre kommun. Vårdcentralerna ska vara öppet när vi människor behöver vård. Mm. De ska också ta emot oss när vi behöver hjälp. Mm. Så är det inte riktigt.
0: Men då tänker jag att det är regionen som ändå är huvudman för vårdcentralerna. Ja. Som ju, oavsett om de bedrivs i egen verksamhet eller är på privat sida. Så det är väl bra att man får bli bättre kravställare vid sina upphandlingar. Eller möjligheter att också helt enkelt ställa krav. Att i alla större kommuner i alla fall så ska det finnas en vårdcentral som har öppet när vi behöver besöka dem.
1: Det vi har i Falköping som är väldigt tillgängligt, det är ju ambulans. Vi har ambulans med en särskild möjlighet att också ta med sig patienter om det är akut. En sån här bår då har de ju.
0: Ja, och där har det är ju en stor skillnad. Jag tänker för oss som är lite äldre så är det så att ambulansen förr var ju oftast lite brandmän som körde ambulans. Men idag är det ju sjukvårdsutbildad personal som är verkligen kvalificerad som jobbar inom ambulansvården. Ja, så det har ju förändrat sig.
1: Ja, ambulansen kan ju komma ganska snabbt till Falköping. Mm. Ungefär 10-20 minuter. Så är de, ofta 10 minuter kan de vara på plats inom kommunen. Men vårdcentralerna skulle vara mer tillgängliga och ha öppet mycket mer.
2: Och det tänker jag egentligen på Folkpartiet, det dåvarande Folkpartiet, ja. Vi driver husläkareformen också. Ja. Mm.
0: Vi får se vilka frågor det blir, ja. Som gör att något parti, kanske Liberalerna, kan gräva guld i höstens val.
1: I Falköping.
0: I Falköping, ja. Men det finns ju de som gräver guld på annan plats. Nu är det ju fotbolls-VM igen, spelas i Mexiko, Kanada och USA. Mm. Och det har startat bra för Sverige. Vi önskar alla som lyssnar på det här programmet en trevlig midsommar. Och vi hoppas det går bra för Sverige i fotbolls-VM och vi hoppas att det går bra för Liberalerna i valet i höst. Och så lyssnar vi på när vi gräver guld i USA.

0: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.
1: Det är lite konstigt hur man kan se hur folkmusiken tar underliga vägar. Det är inte bara den där jojken, eller hur?
2: Nej. Vi har, vad heter den? Dels på brudmarsch. Den exporterades till USA, till Detroit på, ja, när var det? Det måste ha varit 52 på hösten.
1: Ja.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Programmet Tankar från hängmattan som ett stående inslag här under semester och sommartid i Radio Falköping är tillbaka igen. Igår var det ju samtal om forntiden som det brukar vara på onsdagar. Men idag har vi en värd för programmet Tankar från hängmattan här. Och det är Lars Bägerfeldt som ni har hört en hel del i Radio Falköping tidigare med massa historieprogram och så vidare. Här är då Lars egenskap av värd för programmet Tankar från hängmattan.

A, B, C. Jag och fröken Karbell på lågstadiet, hon lärde oss alla bokstäverna ända fram till Å, Ä och Ö. Det var en fantastisk upplevelse. Jag tyckte bokstäverna var så vackra. Kanske inte alla, men de flesta. Och inte nog med det. Vi fick köpa en reservarpenna med riktig bläck som vi använde när vi hade skrivstil och välskrift. Vår fröken hade en otroligt fin handstil när hon med kritan på svarta tavlan visade hur bokstäverna skulle se ut. Så kämpade vi förtvivlat för att kunna härma det så mycket som möjligt. För mig var det här viktigt av tre helt olika skäl. Självklart ville vi allihopa läsa Kalle Anka, som sen blev Bildjournalen och engelska poptidningar, Sagan om ringen och mycket annat. Men redan på grundskolan så växte min förhoppning om att kunna ge ut en bok i framtiden. Jag ville så väldigt gärna bli en författare och hålla en bok med mitt eget namn på. Den tredje orsaken varför jag tycker så mycket om bokstäver, det är just därför att de är så vackra. Man kan ju skriva dem med lite finess också om man inte tycker att den vanliga formen är tillräcklig. Att skriva bokstäver, det var att rita under kontrollerade former. När jag gick på mellanstadiet, då fick min storebror smeknamnet Bägaren efter vårt efternamn. Och mina kompisar tyckte det var så pass bra, så det fick jag också heta. Men när man skulle skriva sitt namn där nere i hörnet på pappret när man hade haft ritlektioner, så kände jag på en gång att någonting var fel. B-Ä-G-A-R-N. Det blev väldigt fult. Det fanns ingen harmoni i den formen. Så jag tog bort bokstaven R på slutet, Bägaren. Då var det mycket snyggare och då kunde man leka med G-et i mitten och göra lustiga cirklar nedanför och låta Ä-prickarna få bli långa streck, och sen var fantasin i full gång så att nästan min namnteckning var mer sevärd än den teckning som jag hade på pappret i övrigt.

När grundskolan var slut och jag kom fram till gymnasieåldern så var det inte längre musik och teckning som var mina favoritämnen, utan släktforskning kom att dominera mer än någonsin. Då fick man åka buss eller bil till de olika landsarkiven runt om i landet eller ta tunnelbanan till Riksarkivet. Och där satt jag flera gånger i veckan och läste handskrivna böcker från 1600-talet. Oj, vilka bokstäver! De kunde verkligen skriva. Bokstävernas former intresserade mig minst lika mycket som texterna i övrigt och dess innehåll.

0: Friends Flame.
1: På den tiden var det bara papper och penna som gällde, och pärmar förstås, när man samlade alla dessa papper efter avskrifter från skattelängder och domböcker. Då gjorde jag faktiskt min allra första bok. Ja, jag tyckte i varje fall att det var en bok. Den kom ut i 2 exemplar och den var handskriven, 30 sidor. Den handlade om en gård i Västmanland som heter Knäppmora, och det var gårdens historia som jag berättade om. Men om man vill ge ut böcker, då kan man ju inte sitta där och pränta bokstav för bokstav. Då behöver man tekniska hjälpmedel, en skrivmaskin. Först så fick jag brorsans gamla skrivmaskin, ganska enkel, men den fungerade. Tills jag insåg att man kunde köpa en elektrisk skrivmaskin. Och på Tempo i Farsta så sålde de en alldeles ny för 999 kronor. Och det var precis vad jag hade, så den köpte jag. Garantin var på 1 år och skrivmaskinen, den höll i 1 år och 1 dag. Sen rasade den samman. Det var ingen bra affär. Så jag köpte en begagnad IBM med kula. Det var kvalitet. Även ifall den var nästan utsliten, så var den betydligt bättre än det jag hade haft tidigare. Och några år senare så köpte jag en elektronisk skrivmaskin med minne som kunde backa tillbaka och sudda. Det var helt fantastiskt. Men sen kom ju såklart revolutionen 1988 när jag köpte en dator med hårddisk på 20 megabyte. Det var ju helt fantastiskt. Det skulle kunna räcka ett helt liv om man skrev. Men det gjorde det inte. Jag skrev massor. Och efter en tid så insåg jag att trots att varje tecken krävde nästan ingenting på hårddisken, så hade jag fyllt halva hårddisken med texter. Min oro var obeskrivlig. Tänk, vad skulle hända när jag hade fyllt hela hårddisken med text? Men utvecklingen gick fortare än vad jag trodde. Jag nådde aldrig fram dit, utan köpte en ännu större och en ännu större och en ännu större hårddisk. Den senaste jag köpte, den var på 20 terabyte, och den räcker nog ett par år till.

Vid den tiden när jag tog körkortet så var det inte bara släktforskning. Jag skrev även en del sångtexter och noveller. Det var jätteskojigt. Det var tokiga äventyr med Rabbal, men också med Grimbert och den undersköna och ljuva Gullrika. Och den här gången gick jag ett steg längre än vad jag brukade göra. Först så skulle allting skrivas rent med skrivmaskinen. Sen gick man till en kopiator och kopierade upp lagom många exemplar. Och sen gick man till ett företag som kunde sätta spiralrygg på varje exemplar. Då vart det ju faktiskt en riktig bok. Lite senare så utvecklade jag detta ytterligare. Då köpte jag en häftpistol och så sköt jag de här häfterna tvärs igenom kanten på boken och sen la jag en textiltejp längs ryggen. Det var ännu snyggare. En dag blev jag medveten om att det faktiskt var olagligt att mångfaldiga böcker på det här viset såvida man inte skickade in sina pliktexemplar, bland annat till Kungliga biblioteket. Och för att kunna göra det så måste man ha ett ISBN-nummer. Man måste registrera ett förlag. Och det kan vem som helst göra och det kostar ingenting. Att ha ett förlag har egentligen ingenting med pengar att göra, så det berör inte Skatteverket. Nej, ett förlag, det innebär bara att man vet vem som är den ansvarige utgivaren. Det är det som det handlar om. Och då gjorde jag det. Jag registrerade ett förlag som hette, ja, jag kommer inte på någonting. Det fick bli mitt namn, Lars Bägerfeldts förlag, så var det färdigt. Och då frågade de, hur många böcker har du tänkt ge ut? 10, 100, 1000, 10 000, nej stopp där sa jag, 10, det vore ju fantastiskt, det räcker. Men det gjorde det ju inte, det borde jag ha begripit. Några år senare fick jag gå lite skamset tillbaka till Kungliga biblioteket och registrera mig på nytt. Och säga det att den här gången så måste jag nog tänka framåt ordentligt och begärde 100 ISBN-nummer. Men nu, många år senare, så borde jag begripit att det hade inte heller räckt. Nu är jag uppe i 150 böcker, fast alla har inte ISBN-nummer. Jag ska förklara detta lite längre fram hur det gick till. De här böckerna, de handlade bara om släktforskning, hembygdsforskning, arkeologisk forskning och inga noveller eller låttexter. När jag skrev in mig på Stockholms universitet för att läsa arkeologi hösten 1982 så hade jag minsann gasen i botten, högsta möjliga hastighet. Jag kompletterade med etnologi, kvartärgeologi och skrev min C-uppsats, D-uppsats och F-uppsats. Men opsan, F, det är ju samma sak som forskning. Och mycket riktigt, det dröjde 6,5 år från det att jag satte min fot på universitetet till dess att min doktorsavhandling var framme. I maj 1989 så lades den fram och blev godkänd. Det rekordet tror jag fortfarande står sig.

Parallellt med doktorsavhandlingen så skrev jag en stor tjock bok som sammanfattade forskningsläget om bondestenåldern i Sverige. Men den här gången var det inte häftpistol och textiltejp som gällde, utan limmad rygg och riktigt omslag. Precis som avhandlingen. Jag lyckades hitta sponsorer så kunde den tryckas senare samma år. Och några veckor före jul så satt jag på Norders bokhandel i Falköping och signerade alla exemplar som såldes över disk. Det var inte särskilt många, men det var en som var extra viktig. Plötsligt så kom det fram en ung kvinna, stirrade mig rakt in i ögonen och sa: "Jag vill köpa en bok signerad, tack." Det är tveklöst den bästa boken jag någonsin har sålt. För att göra en lång historia kort. Drygt ett halvår senare så var vi förlovade. Och senare, när det var dags för promovering i stadshuset, det vill säga när man får en lagerkrans och flera hundra människor sitter och tittar på en och ger applåder, ja, då var det dans senare fram på kvällen, och då friade jag till henne och hon svarade ja.

Vilken tur att jag gav ut den där boken. Jag kunde ju ha slutat skriva därefter, för då var det allra viktigaste gjort här i livet. Men intresset fanns där och tryckte på ordentligt. Det blev den ena boken efter den andra, och så länge som jag hade sponsorer som hjälpte mig så var det bara att fortsätta. Att trycka böcker på det här sättet på riktiga tryckerier och inte stå där vid en kopieringsmaskin och häfta själv, ja, det blev ganska dyrt, för det var väldigt små upplagor. 100 eller kanske 200 böcker. Fler sålde jag inte. Knappt ens att jag lyckats få dem sålda. Så det var egentligen en förlustaffär. En hobby som kostade och inte gav pengar tillbaka. Men det gjorde ingenting. Jag var faktiskt lika lycklig varje gång som jag gav ut en ny bok. Och eftersom jag ganska ofta var ute och föreläste eller var med på bussresor och guidade, så kunde det hända att folk sprang på mig på stan, ryckte mig i ärmen och sa: "Hej, jag vet vem du är." "Jaha," sa jag. "Jo, förstår du, jag köpte din bok." Och då tänkte jag: "Min bok? Vilken menar han?" Det finns ganska många att välja på. Men det frågade jag inte, utan jag ställde istället den här frågan: "Jaha, och vad tyckte du då?" Och då fick jag alltid samma svar: "Ja, jag har inte läst den ännu. Den ligger på nattduksbordet." Och nu vet jag en sak. Det är svårt att sälja böcker. Och det är ännu svårare att få köparen att läsa boken som de har köpt. Det är inte därför de köper en bok, för att läsa den. Det är en souvenir efter en bussresa, där de kunde köpa en bok för självkostnadspris. Jag kan nog säga det, att det är ingen som har läst mina böcker förutom morsan. Hon var så illa tvungen. Hon var ju min korrekturläsare.

Så jag hade inte råd att lägga ut de pengarna som krävdes för att kunna få igång en tryckning. Pengarna brukade komma tillbaka när man sålde dem, men det kunde ta ett år eller två eller aldrig någonsin. En av mina böcker tryckte jag på ett litet tryckeri i norra Småland. Det var ett tryckeri som faktiskt låg inne på en bondgård i en loge. Där stod tryckpressen. Och då fick jag vara med under hela processen. Jag packade väskan, åkte dit och bodde på gården några dagar medan den framställdes. Då fick jag vara med och lägga upp alla mina tryckfärdiga original, tejpa ihop dem 4 och 4 fram till tryckplåtarna och sen körde det igång 8 sidor i taget. Byta av plåtar och sen en ny runda. Och där låg sedan pappersarken vikta och färdiga som sen skulle sorteras innan man sydde och limmade ryggen och skar den snygg och fin. Det var nästan som ett handarbete. Så trycker man definitivt inte böcker nu för tiden.

0: Rent praktiskt när jag skrev böcker så hade jag ofta 3 projekt igång samtidigt. Inte fler och inte färre. Det var ett perfekt antal. När man tröttnade på ett manus så gick man över till nästa och höll på med det tills man tröttnade och gick över till det tredje. Och när man tröttnade på det så gick man till det första igen och då kändes det nästan som nytt. Det var en perfekt kombination att ha 3 manus igång samtidigt. Men utan sponsorer, vad gör man då? Jo, man följer med i tiden. Den digitala tiden. Nästan allting fanns i min dator. Texter, bilder och mycket annat. Jag satte ihop allting som en CD-skiva som man kunde surfa på. Och sådana CD-skivor brände jag själv hemma, gjorde ett snyggt omslag och sålde för självkostnadspris. Det största problemet var att alla mina böcker fanns ju inte digitalt. Till exempel den stora tjocka boken om bondestenålder. Så då satte jag mig ner och skrev av dem och skannade in alla bilderna. Och på så vis så kunde jag till slut ha en CD-skiva med samtliga mina böcker och mycket annat i bonus.
1: But

Den digitala världen som öppnade sig på 90-talet innebar också att man kunde söka kontakt med andra forskare. Man kunde helt enkelt använda sökord, vilket var någonting helt fantastiskt på den tiden, och leta på nätet för att se om det fanns någon likasinnad som höll på med ungefär samma saker. Jag skrev in mina sökord, klickade på sök och där hittade jag en träff. Någon som höll på med samma tokiga saker som jag och faktiskt även formulerade sig som jag, för att inte säga att det faktiskt var mina egna texter som jag lyckades hitta någonstans där ute. Vem hade stulit mina texter? De var inte särskilt åtråvärda, så det kändes väldigt besynnerligt. Ja, det här mysteriet, det var verkligen märkligt. Jag skyndade mig att leta upp var någonstans fanns de här texterna, och jag hittade hemsidan där allting låg publicerat, och så kunde jag läsa rubriken överst var det här fanns någonstans, och det var på Falköpings närradioförening. Va? Närradion? Har de mina texter? Det är ju omöjligt. Hur gick det här till? Jag ringde till Pio som var chef på den tiden och sa: du Pio, ni har mina texter hos er på något underligt sätt. Hur har det gått till? Pio tänkte två varv och sen svarade han: oj, nu förstår jag. Jag fick ju en CD-skiva av dig förra gången och den la jag på våran hårddisk. Och där är det sökbart. Du har helt enkelt hittat din egen CD-skiva på våran hårddisk. Men jag lovar, jag ska ta bort det omgående, sa Pio. Men då kom jag på en briljant idé. Nej, sa jag till Pio. Låt det ligga kvar, snälla. Det här är ju perfekt. Då slipper jag göra CD-skivor i framtiden och folk i fortsättningen kan hämta själva när som helst, hur som helst, vad de själva önskar. Då slipper jag ombesörja detta. Jag tjänade ju ändå inga pengar på det. Det var ju bara ett besvär. Och så blev det. Och filerna finns fortfarande kvar på den hårddisken, även om jag numera har en egen hemsida där det också finns allting som jag har skrivit och gjort. Gratis såklart, bara att hämta hem, eftersom alla böckerna är gjorda i PDF-format som är lätt och tacksamt att ta hem och skriva ut ifall man vill det själv. Men de flesta böckerna som jag har skrivit under de senaste 20-25 åren är faktiskt såna här PDF-böcker som inte har gått i tryck, som inte har mångfaldigats och därför inte har något ISBN-nummer. Så nu fick du svaret på den frågan också.

Nästan alla mina vetenskapliga böcker handlar om grundforskning. Det tycker jag är spännande. Förutsättningslöst, då samlar man in så mycket data och information som man bara kan, som sedan sorteras och analyseras. Man har ingen aning om vad man ska komma fram till, om man överhuvudtaget kommer fram till någonting alls. Men gör man det så blir det ofta väldigt oväntade saker som dyker upp som kollegor runt omkring inte kan förstå eller acceptera och tycker bara att det är konstigt. För det är det. Det är det som är hela idén med grundforskning. Att man som forskare är helt neutral och inte har några värderingar eller åsikter om slutsatserna utan att de får komma själva bäst de vill. Ja, det var så jag jobbade när jag höll på med megalitgravarna. Inte bara i Sverige utan i hela Europa. Det var så jag jobbade när jag höll på med bondestenåldern i södra Skandinavien. Och sen när jag gick över till järnåldern och jobbade med Sveariges vagga så var det också som så att jag lyckats komma fram till en teori som är fortfarande den enda teorin som inte går att motbevisa. Det innebär inte nödvändigtvis att den måste vara sann, men jag vet det att alla andra teorier inte är sanna. Och håller man på med Sveariges vagga och gamla folkslag så kommer man snabbt in på det här med goterna och många andra germanska folkstammar. Och då samlade jag ihop alla skrivna källor som berättade någonting om goterna och andra germanska folkstammar och återgav vad de här texterna har sagt för något. Och det ledde också fram till en hel del märkliga nya upptäckter. Men under senare år så har jag gått tillbaka till detta med släktforskning, hembygdsforskning, framförallt 1500-tal, 1600-tal och 1700-tal. Fördjupat mig i det ena efter det andra, till exempel i domböckerna och vad de berättar om den här tiden. Mitt tema har då varit mord, dråp och dödsdomar. Ett annat tema har varit kvinnohistoria, till exempel husfrudömet och om kvinnornas starka ställning i bondesamhället. Och härigenom kan jag lyckas säga emot stora professorer och andra som hävdar motsatsen. Men jag har bevis för att de har fel och sånt känns underbart ibland. Tyvärr så finns det mycket sånt inom den akademiska världen. Malliga, högfärdiga personer som tror att de är någonting bara för att de har betyg eller en tjänst. När jag skrev min stora tjocka bok om bondestenåldern, ja den heter faktiskt Neolitikum för det är det som är det rätta namnet på bondestenåldern, så fick jag en utskällning av professorn i Umeå. Han tyckte att den boken var rent ut sagt bedrövlig eftersom den var begriplig för vanliga människor. Jag hade undvikit att använda svåra akademiska ord och istället valt ord som folk i gemen kunde begripa. Ja, förutom såklart titeln Neolitikum som betyder bondestenåldern. Men då kände jag att segern var på min sida. Kunskap ska vara tillgängligt. Kunskap behöver vara gratis. Det har varit min profil genom hela min forskning. Och just kvinnohistoria är också ett eftersatt område. Så när jag fortsatte med det och höll på med fäbodar uppe i Dalarna så lyckas jag också komma fram till många helt nya rön och resultat som chockade många människor, både dalkarar och dalmoror där uppe, som var förtvivlade över mina resultat eftersom de inte passade in i deras förutfattade meningar. Men så är det med grundforskning. Man kan inte styra någonting alls. Man kan bara styra bort sina ovänner. Men trots alla mina gratis PDF-böcker via min hemsida så har jag faktiskt gett ut en ny bok, en riktig fysisk bok med ISBN-nummer och riktiga pärmar. Jag kunde inte låta bli. Den handlar om mitt favoritområde, det gotiska skrivtecknen.
och utvecklingen från Gustav Vasa, början av 1500-talet och fram till år 1800 när den gotiska stilen ersattes med den stil vi har idag, antikva eller den latinska stilen. Alla släktforskare vet det att när man kommer förbi år 1800 och ska ner på 1700-talet så blir det genast mycket svårare att läsa. Men samtidigt är bokstäverna så mycket vackrare. Eftersom jag har en kurs i släkt- och hembygdsforskning på Helidens folkhögskola i Tidaholm, som för övrigt är gratis för alla som går där, så har jag hittills gjort 19 kurshäften. Och för att lära dem att läsa ordentligt när det gäller gamla handskrifter så har jag systematiskt gått igenom källor från 1525 till år 1800 och ritat av tusentals bokstäver, siffror och mycket annat. Och sedan plockade jag ut ett bra urval av dessa och gav ut i bokform. Men det får nog bli min allra sista riktiga bok. Nu är jag faktiskt nöjd.

Starten när jag började skriva böcker brukar jag sätta ungefär till nyåret när 1985 började. Och hoppar man då 41 år framåt och hamnar i januari 2026 så kan jag sammanfatta läget på det här viset. 152 böcker, drygt 23 000 sidor och drygt 40 miljoner tecken. Det blir faktiskt 3,7 böcker per år, 1,6 sidor per dag i genomsnitt, eller 2672 tecken per dag. Självklart ska jag fortsätta att skriva, men inte den här typen av vetenskapliga böcker som jag har berättat om nu, för vad jag har glömt bort att berätta eller får berätta vid annat tillfälle, det är mitt skönlitterära skrivande, och det är det som jag tänker fortsätta med nu.

Men vad står det på alla dessa sidor? Finns det verkligen någonting som är läsvärt? Ja, det är faktiskt en fråga som ni får svara på, därför att orsaken till att jag har skrivit så här mycket är ren forskarlust, en skrivlust, en längtan att få forska och komma fram till helt nya saker. När jag samarbetade med Dag Stålsjö på 80- och 90-talet, då lärde han mig någonting väldigt viktigt. Nej, inte att Västergötland var bäst, utan han lärde mig någonting helt annat. Det viktigaste ordet i all forskning, det är att ifrågasätta. Att ifrågasätta andra forskare, det är det roligaste och mest spännande man kan göra. Men det kan lätt reta gallfeber på dem, så man måste vara lite försiktig och diplomatisk, vilket man sällan är. Men det allra viktigaste, det är att ifrågasätta sig själv och alla sina resultat och undra om det verkligen är på det här viset, i synnerhet när man jobbar med grundforskning. Då, när man vågar ifrågasätta sig själv, då kommer de riktiga svaren fram.

De resultat som jag gillar allra mest från min egen forskning, ja, var ska vi börja någonstans? Ska vi ta det kronologiskt? Vi börjar med gånggrifterna. Och där är det en sak som jag tänker på. Första lektionen som jag hade på universitetet så sa läraren följande när han visade en bild på en gånggrift från Falbygden. Detta är en grav. Men det ifrågasatte jag och kom fram till att det var det inte alls. När jag började guida någon gång sent 80-tal, ja, då sa jag det att det är mest gravar, men det är faktiskt heligt område. Det är mycket tempel också. Efter en tid så sa jag det är hälften gravar och hälften tempel. Tiden gick och jag sa att det var 75% tempel och bara 25% gravar. Och sen, ytterligare en tid därefter, så sa jag det här är inga gravar alls. Det är bara tempel, ingenting annat. Men då reagerade mina åhörare och sa det, men det ligger ju faktiskt döingar där inne som har legat där i drygt 5000 år. Det finns ju skelettrester efter människor. Men då fick de höra följande svar. Om man gick in i en kyrka under medeltiden så fanns det i altaret alltid ett relikskrin med ben från heliga personer. Men det var ju inga gravar, det var ju ett relikskrin. Och jag vill jämföra våra gånggrifter på Falbygden och alla andra megalitgravar med samma sak. Det är inte gravar i den bemärkelsen som man tänker sig gravar, utan det är relikskrin, extremt stora. Men där de döda ska användas, det är skillnaden. När man tar fram de döda vid olika ceremonier så att de kan användas i rituella sammanhang, så gör man inte med vanliga döda i gravar. Det är fler saker runt gånggrifterna som jag är mycket intresserad av. Exempelvis att de, ja inte alltid, men i viss mån i varje fall är utplacerade så i landskapet att punkterna sett ovanifrån bildar geometriska mönster. I Karleby så har vi den pythagoreiska triangeln. Den var känd långt före Pythagoras, det vet vi idag. Men det är inte alla som vill erkänna att den pythagoreiska satsen är känd både på Falbygden i Sverige, i Frankrike, England, Irland, Skottland och många andra områden där det finns megalitgravar. Med andra ord, de som byggde megalitgravar och gånggrifter var duktiga i geometri. Fantastiskt duktiga. Ni som lyssnar på det här, kan ni definiera den pythagoreiska triangeln utan till? Och kan ni det, så kan vi gå vidare till nästa nivå. Kan ni på motsvarande sätt även redogöra för gyllene snittet som är förhärskande mellan gånggrifterna inne i Falköpings stad? Somliga arkeologer vill inte veta av det här. De förstår inte att det är fakta. Punkter på kartan som alla kan mäta med linjal eller hur man nu vill göra, GPS eller någonting liknande, för att få fram att avstånden mellan gånggrifterna är extremt exakta och avbildar just geometriska figurer. Det är fakta, inte teorier, spekulationer eller någonting annat, utan sann kunskap. De som byggde gånggrifterna kunde geometri, men också astronomi. Vi har flera exempel runt om på Falbygden där det går att bekräfta, tämligen enkelt, att de inte bara kände till solårets exakta längd, utan de kände också till månens cykler, både 18,61-årscykeln och 19-årscykeln. Och då har man minsann omfattande kunskaper i astronomi.

När jag som 25-åring lämnade släkt- och hembygdsforskningen för att enbart ägna mig åt arkeologi en tid framöver i livet, så fanns det många viktiga frågor som de flesta arkeologerna struntade i helt och hållet. Sådan som gällde vanliga människor, samhället och allt det här sociala som man inte kunde få grepp om enbart genom flintyxor och stenar och rostiga svärd. Men jag tänkte, det måste väl gå på något sätt att räkna fram den här typen av uppgifter det också. Efter att ha katalogiserat över 25 000 föremål i Västra Götaland och gjort en förfärlig massa olika diagram och beräkningar och tabeller, så kom jag fram till att det var väldigt tydligt i det arkeologiska materialet att det definitivt fanns sociala skikt. Ett jämlikt samhälle var bara att glömma. Hur gärna mina egna lärare än stod där framme och påstod att det var ett jämlikt samhälle före Olof Skötkonung under bondesenålder, bronsålder och järnålder, jag kom fram till motsatsen. Det var definitivt inget jämlikt samhälle. Det var ett skiktat samhälle med en tydlig hierarki. Och just det där med hierarkin där uppe i toppen, så kunde man göra befolkningsberäkningar som var mer eller mindre trovärdiga men ändå gav någonting att utgå ifrån. Och då kom jag fram till ungefär följande. Att de där människorna som använde flintyxor, de som byggde bronsåldersrösen och mycket annat, de utgjorde ungefär 5 eller max 10% av befolkningen. Den vuxna befolkningen. 90% av den vuxna befolkningen ägde ingen jord. De jobbade åt de som ägde jord och boskap. På precis samma sätt som under början av medeltid. Samma siffror, samma andel, samma sociala förhållanden. Och det här leder också fram till frågan om trälarna i Sverige på den tiden. Det framgår tydligt av romerska kröniker att det inte var slavar. Våra landskapslagar bekräftar detta ytterligare. Trälar var inte slavar. Vi kan mer jämföra dem med landbor, det vill säga de som tjänstgjorde på godsen och som senare blev arrendatorer till gårdar under yngre medeltid och själva fick försörja sig på dessa gårdar som de arrenderade ett visst antal år i taget. Det motsvarar livssituationer för trälar.

Om man förstår den här hierarkin på det här viset så blir det en självklarhet att det fanns riken, välden, långt tillbaka i tiden, långt före Olof Skötkonung. Frågan om Sveariges vagga hör inte alls hemma i tidig medeltid. Där hittar vi övergången från rike till stat, men inte början på Sveariges vagga. Det är långt, långt tidigare och bekräftas av utländska källor som berättar om Sveariges kungar under 500-talet, på samma sätt som våra egna källor berättar om dessa personer. Som jag nämnde förut, min teori om Sveariges vagga är den enda teorin som inte går att motbevisa. Det finns en viktig geografisk gräns tvärs igenom Sverige. Vi kan börja med Dalälvens utlopp i Östersjön och sen dra ett streck egentligen tvärs igenom Sverige. Vad jag tänker på så är det fäbodgränsen. Söderut så fanns det bara gods fram till början eller mitten av medeltiden, vilka sedan styckades upp och gjordes om till arrendegårdar som man arrenderade ut. Men norr om gränsen så fanns det bara självägande bönder. Det var någonting helt annat. Under de senaste åren så har jag dels jobbat med husfrudömet, där man kan bevisa om kvinnans starka ställning under självhushållets tid. Kvinnor med samma makt som männen på gårdarna och i bygderna. Så om vi med ordet jämställdhet menar samma värde mellan män och kvinnor, så var det definitivt jämställdhet ända fram till mitten av 1800-talet när marknadsekonomins krafter satte allting ur spel och förändrade villkoren fullständigt, i synnerhet för kvinnor. Och om vi med ordet jämlikhet menar att de hade samma möjligheter, män och kvinnor, då säger jag direkt att så var det definitivt inte. Männen hade sina uppgifter och kvinnan hade sina. Och det var därför som kvinnorna bar nycklarna i bältet. En nyckel per bod, per lås. Och det var hon som ägde nycklarna. Jag fann också helt nya uppgifter om fäbodarna i Dalarna. Det var inte alls gamla kvinnor som man skickade till fäbodarna. Jo, det var det i början på 1900-talet och under den marknadsekonomiska tiden. Men under självhushållets tid så var det unga ogifta kvinnor som vallade boskap. Orsaken var definitivt inte brist på betesmarker, som i princip samtliga forskare fortfarande säger. Det är mycket lätt att motbevisa. Enda rimliga orsaken, det var att man sommartid ville ha boskapen och sina ogifta kvinnor på ett säkert ställe i händelse av att man fick främlingar i bygden som var fientliga. Men min forskning gick mycket längre än så. Idag vill jag hävda att jag kan bevisa att det fanns fäbodar i södra Sverige också, fast inte på slättbygderna, men i skogsbygderna, Småland, Älvsborgs län och på många andra ställen måste det ha funnits sommargårdar, som jag kallar det för, men det är samma sak som fäbodar. Sen får jag inte glömma att nämna mitt brinnande intresse för domböckerna, framförallt 1600-talet, när det gäller temat mord, dråp och dödsdomar. Men jag har också en ganska omfattande forskning som gäller människor som frös ihjäl förr i tiden, framförallt år 1768. Nåja, jag får berätta mer om mina resultat vid något annat tillfälle. För nu är timman slut. Tack så mycket för mig den här gången.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 23 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen och i sommar är det i Sankt Olof kyrka, bön med delande. Och för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så leds det av våra ideella medarbetare. Fredag 24 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 25 juli klockan 17.45 så sänds helgsmålsringning här på radion denna vecka ifrån Håkantorp kyrka. Söndag 26 juli klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Och det är också kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i radion på 90,8 MHz. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Näs kyrka, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Sjörstorp kyrka, veniat Christer Johansson och folkmusikgruppen Jämpa. Tisdag 28 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det blir café med gott fika och god gemenskap och programpunkt 60-talets lagersångerskor med Magnus Uddenstig och det börjar klockan 15. 29 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Idag är starten på vandringen från serveringen på Olleberg. Samåkning från Sankt Olof kyrka erbjuds. Klockan 12 är det bön för fred på Dotapsgatan 57. Klockan 15 är det sändningsgudstjänst. Franciskianska pilgrimsrörelsen i Sankt Olof kyrka med präst Marianne Jensen. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 25 juli klockan 15 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och hembakat fika. Lördag 26 juli är det gudstjänst klockan 10 i Korskyrkan Åsarp. Klockan 10 är det mässa i Vårkumla kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18 är det sommarmusik i Vist kyrkbacke. Och vid regn är det i Floby kyrka. Anna Dahlgren Karlsson, Emanuel Karlsson framför folkliga guldton. Korn från 4 sekler. Tag med fikakorg och något att sitta på. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Flakebergsstugan och vid regn blir det i Ugglum kyrka, andakt Daniel Darelli.
Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Högstena kyrka. Andakt Daniel Darelli. Musiker Yvonne Konradsson och Peter Park Larsson på gitarr. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping, lördag 25 juli. Kyrkan hålls öppen från klockan 18 från årets krosing. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst på Högskården Segersta. Marianne Enell sjunger och spelar och predikar. Ta med egen kaffekorg och något att sitta på. Måndag 27 juli klockan 18 är det ekumenisk bön för kommunen. Och tisdag 28 juli klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds via Radio Falköping och repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården 26 juli klockan 10 är det predikan av Britta Blomdahl på temat andlig klarsynt. Sång av Kristina Bär Fransson. Onsdag 29 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Det sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 26 juli klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdag 29 juli klockan 19 är det bön. Nu går jag över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndag 26 juli klockan 9 är det bön. Dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lundgren.

Du vandrar som oftast alena på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld utav drömmar och längtan din vandringsdag. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga ifrån smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå. Om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl, själen med nus. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind. Fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger.

frusna händer ler och säger här är jag. På din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta? Eller krossa mer porslin?

0: Hej, jag heter Thomas Engby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,8.
1: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig. Ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa, hos mig är du trygg och varm.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

allt bär. Allt troden. Allt.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad, där i gräset satt en

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

tro en enda stund att rona han får vara gno. För folk ska ju alltid byta bo och då ska mamma med och bära. Och flåsande trappa upp och ner, man gnoga med besked och bär sig halvt och led. För folk ska ju alltid skräpa med och gamla saker är så kära. Det är schatull och spinetter och gamla blekta kaketter och vintermössor och hetter på vilket jag i värde sätter. Och det är lump och klenoder som är tappen och hans broder i form av gamla kommoder och illa jord.

akvareller som inte någon föreställer. Man bär på duschateller av alla sorters modeller och gamla literbuteller där sista droppen ännu dräller. Och det är bord som mig kan stå och klockor som mig gå, men det ska med ändå stolar och rokokobyråsoffer ifrån Vasatiden. Tavlor med ramen utan glas och glas, det är fint kalas och blommor i en vas och fotografier i en fas och draperier utan sidan. Magnus och svetten den skvalar och bär på dyner och sjalar från både kamrar och salar som riktigt vimlar utan malar. Man lastar tunna och bytta och pallar som blir vid nytta och inte är till någon nytta, men man får göra mer än flytta.

trötte verkar i ens kött och ögat blickar stött. Men man får gnodes man ser rött, om vila ska man inte tala. För folk ska ha hem paketer med ärtesill och tapeter och kräftor, dill och raket.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

0: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.
1: Band, girl, speak piano, ready? Guitar.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Var du tjej, man, skulle du tacka nej? Man, om en karl sån som du kom och fråga, får jag lov

Om du var tjej kunde du ej stå mot en vägg full som ett ägg. Yrde din knopp, bjöd någon upp, fick han en propp. Nej, nej, nej.

krog med din trindalekamen. Nej, tyvärr, inga bord, lilla damen. Så

ångar ibland man. När pappan försvann man och du grät lite grann man. Kanske inte du hann man. Ta det jobbet du kan man. I beskrivningen

Ja, hallå allihopa, det här är Mark Olsson som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, är det bäst.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 23 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen och i sommar är det i Sankt Olof kyrka, bön med delande. Och för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så leds det av våra ideella medarbetare. Fredag 24 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 25 juli klockan 17.45 så sänds helgsmålsringning här på radion denna vecka ifrån Håkantorp kyrka. Söndag 26 juli klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Och det är också kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i radion på 90,8 MHz. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Näs kyrka, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Sjörstorp kyrka, veniat Christer Johansson och folkmusikgruppen Jämpa. Tisdag 28 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det blir café med gott fika och god gemenskap och programpunkt 60-talets lagersångerskor med Magnus Uddenstig och det börjar klockan 15. 29 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Idag är starten på vandringen från serveringen på Olleberg. Samåkning från Sankt Olof kyrka erbjuds. Klockan 12 är det bön för fred på Dotapsgatan 57. Klockan 15 är det sändningsgudstjänst. Franciskianska pilgrimsrörelsen i Sankt Olof kyrka med präst Marianne Jensen. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 25 juli klockan 15 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och hembakat fika. Lördag 26 juli är det gudstjänst klockan 10 i Korskyrkan Åsarp. Klockan 10 är det mässa i Vårkumla kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18 är det sommarmusik i Vist kyrkbacke. Och vid regn är det i Floby kyrka. Anna Dahlgren Karlsson, Emanuel Karlsson framför folkliga guldton. Korn från 4 sekler. Tag med fikakorg och något att sitta på. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Flakebergsstugan och vid regn blir det i Ugglum kyrka, andakt Daniel Darelli.
Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Högstena kyrka. Andakt Daniel Darelli. Musiker Yvonne Konradsson och Peter Park Larsson på gitarr. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping lördag 25 juli. Kyrkan hålls öppen från klockan 18 från årets krosing. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst på Högskården Segersta. Marianne Enell sjunger och spelar och predikar. Ta med egen kaffekorg och något att sitta på. Måndag 27 juli klockan 18 är det ekumenisk bön för kommunen. Och tisdag 28 juli klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds via Radio Falköping och repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården 26 juli klockan 10 är det predikan av Britta Blomdahl på temat andlig klarsynt. Sång av Kristina Bär Fransson. Onsdag 29 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Det sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 26 juli klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdag 29 juli klockan 19 är det bön. Nu går jag över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndag 26 juli klockan 9 är det bön. Dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lundgren.

0: nutty. I'll try to remember, John, and if I don't, well, it's just too bad, isn't it? One,
1: but hold on.
0: One, two, three. Jag är
2: tack. Programmet Tankar från hängmattan som ett stående inslag här under semester och sommartid i Radio Falköping är tillbaka igen. Igår var det ju samtal om forntiden som det brukar vara på onsdagar. Men idag har vi en värd för programmet Tankar från hängmattan här. Och det är Lars Bägerfeldt som ni har hört en hel del i Radio Falköping tidigare med massa historieprogram och så vidare. Här är då Lars egenskap av värd för programmet Tankar från hängmattan.

A, B, C. Ja, fröken Karbell på lågstadiet, hon lärde oss alla bokstäverna ända fram till Å, Ä och Ö. Det var en fantastisk upplevelse. Jag tyckte bokstäverna var så vackra. Kanske inte alla, men de flesta. Och inte nog med det. Vi fick köpa en reservarpenna med riktig bläck som vi använde när vi hade skrivstil och välskrift. Vår fröken hade en otroligt fin handstil när hon med kritan på svarta tavlan visade hur bokstäverna skulle se ut. Så kämpade vi förtvivlat för att kunna härma det så mycket som möjligt. För mig var det här viktigt av tre helt olika skäl. Självklart ville vi allihopa läsa Kalle Anka, som sen blev Bildjournalen och engelska poptidningar, Sagan om ringen och mycket annat. Men redan på grundskolan så växte min förhoppning om att kunna ge ut en bok i framtiden. Jag ville så väldigt gärna bli en författare och hålla en bok med mitt eget namn på. Den tredje orsaken varför jag tycker så mycket om bokstäver, det är just därför att de är så vackra. Man kan ju skriva dem med lite finess också om man inte tycker att den vanliga formen är tillräcklig. Att skriva bokstäver, det var att rita under kontrollerade former. När jag gick på mellanstadiet, då fick min storebror smeknamnet Bägaren efter vårt efternamn. Och mina kompisar tyckte det var så pass bra, så det fick jag också heta. Men när man skulle skriva sitt namn där nere i hörnet på pappret när man hade haft ritlektioner, så kände jag på en gång att någonting var fel. B-Ä-G-A-R-N. Det blev väldigt fult. Det fanns ingen harmoni i den formen. Så jag tog bort bokstaven R på slutet, Bägaren. Då var det mycket snyggare och då kunde man leka med G i mitten och göra lustiga cirklar nedanför och låta Ä-prickarna få bli långa streck, och sen var fantasin i full gång så att nästan min namnteckning var mer sevärd än den teckning som jag hade på pappret i övrigt.

När grundskolan var slut och jag kom fram till gymnasieåldern så var det inte längre musik och teckning som var mina favoritämnen, utan släktforskning kom att dominera mer än någonsin. Då fick man åka buss eller bil till de olika landsarkiven runt om i landet eller ta tunnelbanan till Riksarkivet. Och där satt jag flera gånger i veckan och läste handskrivna böcker från 1600-talet. Oj, vilka bokstäver! De kunde verkligen skriva. Bokstävernas former intresserade mig minst lika mycket som texterna i övrigt och dess innehåll.

På den tiden var det bara papper och penna som gällde, och pärmar förstås, när man samlade alla dessa papper efter avskrifter från skattelängder och domböcker. Då gjorde jag faktiskt min allra första bok. Ja, jag tyckte i varje fall att det var en bok. Den kom ut i 2 exemplar och den var handskriven, 30 sidor. Den handlade om en gård i Västmanland som heter Knäppmora, och det var gårdens historia som jag berättade om. Men om man vill ge ut böcker, då kan man ju inte sitta där och pränta bokstav för bokstav. Då behöver man tekniska hjälpmedel, en skrivmaskin. Först så fick jag brorsans gamla skrivmaskin, ganska enkel, men den fungerade. Tills jag insåg att man kunde köpa en elektrisk skrivmaskin. Och på Tempo i Farsta så sålde de en alldeles ny för 999 kronor. Och det var precis vad jag hade, så den köpte jag. Garantin var på 1 år och skrivmaskinen, den höll i 1 år och 1 dag. Sen rasade den samman. Det var ingen bra affär. Så jag köpte en begagnad IBM med kula. Det var kvalitet. Även ifall den var nästan utsliten, så var den betydligt bättre än det jag hade haft tidigare. Och några år senare så köpte jag en elektronisk skrivmaskin med minne som kunde backa tillbaka och sudda. Det var helt fantastiskt. Men sen kom ju såklart revolutionen 1988 när jag köpte en dator med hårddisk på 20 megabyte. Det var ju helt fantastiskt. Det skulle kunna räcka ett helt liv om man skrev. Men det gjorde det inte. Jag skrev massor. Och efter en tid så insåg jag att trots att varje tecken krävde nästan ingenting på hårddisken, så hade jag fyllt halva hårddisken med texter. Min oro var obeskrivlig. Tänk, vad skulle hända när jag hade fyllt hela hårddisken med text? Men utvecklingen gick fortare än vad jag trodde. Jag nådde aldrig fram dit, utan köpte en ännu större och en ännu större och en ännu större hårddisk. Den senaste jag köpte, den var på 20 terabyte, och den räcker nog ett par år till.

Vid den tiden när jag tog körkortet så var det inte bara släktforskning. Jag skrev även en del sångtexter och noveller. Det var jätteskojigt. Det var tokiga äventyr med Rabbal, men också med Grimbert och den undersköna och ljuva Gullrika. Och den här gången gick jag ett steg längre än vad jag brukade göra. Först så skulle allting skrivas rent med skrivmaskinen. Sen gick man till en kopiator och kopierade upp lagom många exemplar. Och sen gick man till ett företag som kunde sätta spiralrygg på varje exemplar. Då vart det ju faktiskt en riktig bok. Lite senare så utvecklade jag detta ytterligare. Då köpte jag en häftpistol och så sköt jag de här häfterna tvärs igenom kanten på boken och sen la jag en textiltejp längs ryggen. Det var ännu snyggare. En dag blev jag medveten om att det faktiskt var olagligt att mångfaldiga böcker på det här viset såvida man inte skickade in sina pliktexemplar, bland annat till Kungliga biblioteket. Och för att kunna göra det så måste man ha ett ISBN-nummer. Man måste registrera ett förlag. Och det kan vem som helst göra och det kostar ingenting. Att ha ett förlag har egentligen ingenting med pengar att göra, så det berör inte Skatteverket. Nej, ett förlag, det innebär bara att man vet vem som är den ansvarige utgivaren. Det är det som det handlar om. Och då gjorde jag det. Jag registrerade ett förlag som hette, ja, jag kommer inte på någonting. Det fick bli mitt namn, Lars Bägerfeldts förlag, så var det färdigt. Och då frågade de, hur många böcker har du tänkt ge ut? 10, 100, 1000, 10 000. Nej, stopp där, sa jag. 10, det vore ju fantastiskt. Det räcker. Men det gjorde det ju inte. Det borde jag ha begripit. Några år senare fick jag gå lite skamset tillbaka till Kungliga biblioteket och registrera mig på nytt. Och säga det att den här gången så måste jag nog tänka framåt ordentligt och begärde 100 ISBN-nummer. Men nu, många år senare, så borde jag begripit att det hade inte heller räckt. Nu är jag uppe i 150 böcker, fast alla har inte ISBN-nummer. Jag ska förklara detta lite längre fram hur det gick till. De här böckerna, de handlade bara om släktforskning, hembygdsforskning, arkeologisk forskning och inga noveller eller låttexter. När jag skrev in mig på Stockholms universitet för att läsa arkeologi hösten 1982 så hade jag minsann gasen i botten, högsta möjliga hastighet. Jag kompletterade med etnologi, kvartärgeologi och skrev min C-uppsats, D-uppsats och F-uppsats. Men opsan, F, det är ju samma sak som forskning. Och mycket riktigt, det dröjde 6,5 år från det att jag satte min fot på universitetet till dess att min doktorsavhandling var framme. I maj 1989 så lades den fram och blev godkänd. Det rekordet tror jag fortfarande står sig.

parallellt med doktorsavhandlingen så skrev jag en stor tjock bok som sammanfattade forskningsläget om bondestenåldern i Sverige. Men den här gången var det inte häftpistol och textiltejp som gällde, utan limmad rygg och riktigt omslag. Precis som avhandlingen. Jag lyckades hitta sponsorer så kunde den tryckas senare samma år. Och några veckor före jul så satt jag på Norders bokhandel i Falköping och signerade alla exemplar som såldes över disk. Det var inte särskilt många, men det var en som var extra viktig. Plötsligt så kom det fram en ung kvinna, stirrade mig rakt in i ögonen och sa: "Jag vill köpa en bok signerad, tack." Det är tveklöst den bästa boken jag någonsin har sålt. För att göra en lång historia kort. Drygt ett halvår senare så var vi förlovade. Och senare, när det var dags för promovering i stadshuset, det vill säga när man får en lagerkrans och flera hundra människor sitter och tittar på en och ger applåder, ja, då var det dans senare fram på kvällen, och då friade jag till henne och hon svarade ja.

Vilken tur att jag gav ut den där boken. Jag kunde ju ha slutat skriva därefter, för då var det allra viktigaste gjort här i livet. Men intresset fanns där och tryckte på ordentligt. Det blev den ena boken efter den andra, och så länge som jag hade sponsorer som hjälpte mig så var det bara att fortsätta. Att trycka böcker på det här sättet på riktiga tryckerier och inte stå där vid en kopieringsmaskin och häfta själv, ja, det blev ganska dyrt, för det var väldigt små upplagor. 100 eller kanske 200 böcker. Fler sålde jag inte. Knappt ens att jag lyckades få dem sålda. Så det var egentligen en förlustaffär. En hobby som kostade och inte gav pengar tillbaka. Men det gjorde ingenting. Jag var faktiskt lika lycklig varje gång som jag gav ut en ny bok. Och eftersom jag ganska ofta var ute och föreläste eller var med på bussresor och guidade, så kunde det hända att folk sprang på mig på stan, ryckte mig i ärmen och sa: "Hej, jag vet vem du är." "Jaha," sa jag. "Jo, förstår du, jag köpte din bok." Och då tänkte jag: "Min bok? Vilken menar han?" Det finns ganska många att välja på. Men det frågade jag inte, utan jag ställde istället den här frågan: "Jaha, och vad tyckte du då?" Och då fick jag alltid samma svar: "Ja, jag har inte läst den ännu. Den ligger på nattduksbordet." Och nu vet jag en sak. Det är svårt att sälja böcker. Och det är ännu svårare att få köparen att läsa boken som de har köpt. Det är inte därför de köper en bok, för att läsa den. Det är en souvenir efter en bussresa, när de kunde köpa en bok för självkostnadspris. Jag kan nog säga det, att det är ingen som har läst mina böcker förutom morsan. Hon var så illa tvungen. Hon var ju min korrekturläsare.

Ja, så där höll det på några år fram till mitten på 90-talet. Då kom bankkrisen och massa andra kriser och alla mina sponsorer bara försvann. Och själv var jag luspank, så jag hade inte råd att lägga ut de pengarna som krävdes för att kunna få igång en tryckning. Pengarna brukade komma tillbaka när man sålde dem, men det kunde ta ett år eller två eller aldrig någonsin. En av mina böcker tryckte jag på ett litet tryckeri i norra Småland. Det var ett tryckeri som faktiskt låg inne på en bondgård i en loge. Där stod tryckpressen. Och då fick jag vara med under hela processen. Jag packade väskan, åkte dit och bodde på gården några dagar medan den framställdes. Då fick jag vara med och lägga upp alla mina tryckfärdiga original, tejpa ihop dem 4 och 4 fram till tryckplåtarna och sen körde det igång 8 sidor i taget. Byta av plåtar och sen en ny runda. Och där låg sedan pappersarken vikta och färdiga som sen skulle sorteras innan man sydde och limmade ryggen och skar den snygg och fin. Det var nästan som ett handarbete. Så trycker man definitivt inte böcker nu för tiden. Nothing.

Rent praktiskt när jag skrev böcker så hade jag ofta 3 projekt igång samtidigt. Inte fler och inte färre. Det var ett perfekt antal. När man tröttnade på ett manus så gick man över till nästa och höll på med det tills man tröttnade och gick över till det tredje. Och när man tröttnade på det så gick man till det första igen och då kändes det nästan som nytt. Det var en perfekt kombination att ha 3 manus igång samtidigt. Men utan sponsorer, vad gör man då? Jo, man följer med i tiden. Den digitala tiden. Nästan allting fanns i min dator. Texter, bilder och mycket annat. Jag satt ihop allting som en CD-skiva som man kunde surfa på. Och sådana CD-skivor brände jag själv hemma, gjorde ett snyggt omslag och sålde för självkostnadspris. Det största problemet var att alla mina böcker fanns ju inte digitalt. Till exempel den stora tjocka boken om bondestenålder. Så då satte jag mig ner och skrev av dem och skannade in alla bilderna. Och på så vis så kunde jag till slut ha en CD-skiva med samtliga mina böcker och mycket annat i bonus.

Den digitala världen som öppnade sig på 90-talet innebar också att man kunde söka kontakt med andra forskare. Man kunde helt enkelt använda sökord, vilket var någonting helt fantastiskt på den tiden, och leta på nätet för att se om det fanns någon likasinnad som höll på med ungefär samma saker. Jag skrev in mina sökord, klickade på sök och där hittade jag en träff. Någon som höll på med samma tokiga saker som jag och faktiskt även formulerade sig som jag, för att inte säga att det faktiskt var mina egna texter som jag lyckades hitta någonstans där ute. Vem hade stulit mina texter? De var inte särskilt åtråvärda, så det kändes väldigt besynnerligt. Ja, det här mysteriet, det var verkligen märkligt. Jag skyndade mig att leta upp var någonstans fanns de här texterna, och jag hittade hemsidan där allting låg publicerat, och så kunde jag läsa rubriken överst var det här fanns någonstans, och det var på Falköpings närradioförening. Va? Närradion? Har de mina texter? Det är ju omöjligt. Hur gick det här till? Jag ringde till Pio som var chef på den tiden och sa: du Pio, ni har mina texter hos er på något underligt sätt. Hur har det gått till? Pio tänkte två varv och sen svarade han: oj, nu förstår jag. Jag fick ju en CD-skiva av dig förra gången och den la jag på våran hårddisk. Och där är det sökbart. Du har helt enkelt hittat din egen CD-skiva på våran hårddisk. Men jag lovar, jag ska ta bort det omgående, sa Pio. Men då kom jag på en briljant idé. Nej, sa jag till Pio. Låt det ligga kvar, snälla. Det här är ju perfekt. Då slipper jag göra CD-skivor i framtiden om folk i fortsättningen kan hämta själva när som helst, hur som helst, vad de själva önskar. Då slipper jag ombesörja detta. Jag tjänade ju ändå inga pengar på det. Det var ju bara ett besvär. Och så blev det. Och filerna finns fortfarande kvar på den hårddisken, även om jag numera har en egen hemsida där det också finns allting som jag har skrivit och gjort. Gratis såklart, bara att hämta hem, eftersom alla böckerna är gjorda i PDF-format som är lätt och tacksamt att ta hem och skriva ut ifall man vill det själv. Men de flesta böckerna som jag har skrivit under de senaste 20-25 åren är faktiskt såna här PDF-böcker som inte har gått i tryck, som inte har mångfaldigats och därför inte har något ISBN-nummer. Så nu fick ni svaret på den frågan också.

Nästan alla mina vetenskapliga böcker handlar om grundforskning. Det tycker jag är spännande. Förutsättningslöst så samlar man in så mycket data och information som man bara kan, som sedan sorteras och analyseras. Man har ingen aning om vad man ska komma fram till, om man överhuvudtaget kommer fram till någonting alls. Men gör man det så blir det ofta väldigt oväntade saker som dyker upp, som kollegor runt omkring inte kan förstå eller acceptera och tycker bara att det är konstigt. För det är det. Det är det som är hela idén med grundforskning. Att man som forskare är helt neutral och inte har några värderingar eller åsikter om slutsatserna, utan att de får komma själva bäst de vill. Ja, det var så jag jobbade när jag höll på med megalitgravarna, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Det var så jag jobbade när jag höll på med bondestenåldern i södra Skandinavien. Och sen när jag gick över till järnåldern och jobbade med Sveariges vagga, så var det också som så att jag lyckats komma fram till en teori som är fortfarande den enda teorin som inte går att motbevisa. Det innebär inte nödvändigtvis att den måste vara sann, men jag vet det att alla andra teorier inte är sanna. Och håller man på med Sveariges vagga och gamla folkslag, så kommer man snabbt in på det här med goterna och många andra germanska folkstammar. Och då samlade jag ihop alla skrivna källor som berättade någonting om goterna och andra germanska folkstammar och återgav vad de här texterna har sagt för något. Och det ledde också fram till en hel del märkliga nya upptäckter. Men under senare år så har jag gått tillbaka till detta med släktforskning, hembygdsforskning, framförallt 1500-tal, 1600-tal och 1700-tal. Fördjupat mig i det ena efter det andra, till exempel i domböckerna och vad de berättar om den här tiden. Mitt tema har då varit mord, dråp och dödsdomar. Ett annat tema har varit kvinnohistoria, till exempel husfrudömet och om kvinnornas starka ställning i bondesamhället. Och härigenom kan jag lyckas säga emot stora professorer och andra som hävdar motsatsen. Men jag har bevis för att de har fel, och sånt känns underbart ibland. Tyvärr så finns det mycket sånt inom den akademiska världen. Malliga, högfärdiga personer som tror att de är någonting bara för att de har betyg eller en tjänst. När jag skrev min stora tjocka bok om bondestenåldern, ja, den heter faktiskt Neolitikum, för det är det som är det rätta namnet på bondestenåldern, så fick jag en utskällning av professorn i Umeå. Han tyckte att den boken var rent ut sagt bedrövlig, eftersom den var begriplig för vanliga människor. Jag hade undvikit att använda svåra akademiska ord och istället valt ord som folk i gemen kunde begripa. Ja, förutom såklart titeln Neolitikum, som betyder bondestenåldern. Men då kände jag att segern var på min sida. Kunskap ska vara tillgängligt. Kunskap behöver vara gratis. Det har varit min profil genom hela min forskning. Och just kvinnohistoria är också ett eftersatt område. Så när jag fortsatte med det och höll på med fäbodar uppe i Dalarna, så lyckas jag också komma fram till många helt nya rön och resultat som chockade många människor, både dalkarar och dalmoror där uppe, som var förtvivlade över mina resultat eftersom de inte passade in i deras förutfattade meningar. Men så är det med grundforskning. Man kan inte styra någonting alls. Man kan bara styra bort sina ovänner. Men trots alla mina gratis PDF-böcker via min hemsida, så har jag faktiskt gett ut en ny bok, en riktig fysisk bok med ISBN-nummer och riktiga pärmar. Jag kunde inte låta bli. Den handlar om mitt favoritområde, de gotiska skrivtecknen
och utvecklingen från Gustav Vasa, början av 1500-talet, och fram till år 1800, när den gotiska stilen ersattes med den stil vi har idag, antikva eller den latinska stilen. Alla släktforskare vet det, att när man kommer förbi år 1800 och ska ner på 1700-talet så blir det genast mycket svårare att läsa. Men samtidigt är bokstäverna så mycket vackrare. Eftersom jag har en kurs i släkt- och hembygdsforskning på Helidens folkhögskola i Tidaholm, som för övrigt är gratis för alla som går där, så har jag hittills gjort 19 kurshäften. Och för att lära dem att läsa ordentligt när det gäller gamla handskrifter, så har jag systematiskt gått igenom källor från 1525 till år 1800 och ritat av tusentals bokstäver, siffror och mycket annat. Och sedan plockade jag ut ett bra urval av dessa och gav ut i bokform. Men det får nog bli min allra sista riktiga bok. Nu är jag faktiskt nöjd.

Starten när jag började skriva böcker brukar jag sätta ungefär till nyåret när 1985 började. Och hoppar man då 41 år framåt och hamnar i januari 2026 så kan jag sammanfatta läget på det här viset. 152 böcker, drygt 23 000 sidor och drygt 40 miljoner tecken. Det blir faktiskt 3,7 böcker per år, 1,6 sidor per dag i genomsnitt, eller 2672 tecken per dag. Självklart ska jag fortsätta att skriva, men inte den här typen av vetenskapliga böcker som jag har berättat om nu. För vad jag har glömt bort att berätta eller få berätta vid annat tillfälle, det är mitt skönlitterära skrivande. Och det är det som jag tänker fortsätta med nu.

Men vad står det på alla dessa sidor? Finns det verkligen någonting som är läsvärt? Ja, det är faktiskt en fråga som ni får svara på, därför att orsaken till att jag har skrivit så här mycket är ren forskarlust, en skrivlust, en längtan att få forska och komma fram till helt nya saker. När jag samarbetade med Dag Stålsjö på 80- och 90-talet, då lärde han mig någonting väldigt viktigt. Nej, inte att Västergötland var bäst, utan han lärde mig någonting helt annat. Det viktigaste ordet i all forskning, det är att ifrågasätta. Att ifrågasätta andra forskare, det är det roligaste och mest spännande man kan göra. Men det kan lätt reta gallfeber på dem, så man måste vara lite försiktig och diplomatisk, vilket man sällan är. Men det allra viktigaste, det är att ifrågasätta sig själv och alla sina resultat och undra om det verkligen är på det här viset, i synnerhet när man jobbar med grundforskning. Då, när man vågar ifrågasätta sig själv, då kommer de riktiga svaren fram.

De resultat som jag gillar allra mest från min egen forskning, ja, var ska vi börja någonstans? Ska vi ta det kronologiskt? Vi börjar med gånggrifterna. Och där är det en sak som jag tänker på. Första lektionen som jag hade på universitetet så sa läraren följande när han visade en bild på en gånggrift från farbygden. Detta är en grav. Men det ifrågasatte jag och kom fram till att det var det inte alls. När jag började guida någon gång sent 80-tal, ja, då sa jag det att det är mest gravar, men det är faktiskt ett heligt område. Det är mycket tempel också. Efter en tid så sa jag, det är hälften gravar och hälften tempel. Tiden gick och jag sa att det var 75% tempel och bara 25% gravar. Och sen, ytterligare en tid därefter, så sa jag, det här är inga gravar alls. Det är bara tempel, ingenting annat. Men då reagerade mina åhörare och sa det, men det ligger ju faktiskt döingar där inne som har legat där i drygt 5000 år. Det finns ju skelettrester efter människor. Men då fick de höra följande svar. Om man gick in i en kyrka under medeltiden så fanns det i altaret alltid ett relikskrin med ben från heliga personer. Men det var ju inga gravar, det var ju ett relikskrin. Och jag vill jämföra våra gånggrifter på farbygden och alla andra megalitgravar med samma sak. Det är inte gravar i den bemärkelsen som man tänker sig gravar, utan det är relikskrin, extremt stora. Men där de döda ska användas, det är skillnaden. När man tar fram de döda vid olika ceremonier så att de kan användas i rituella sammanhang. Så gör man inte med vanliga döda i gravar. Det är fler saker runt gånggrifterna som jag är mycket intresserad av. Exempelvis att de, ja inte alltid, men i viss mån i varje fall är utplacerade så i landskapet att punkterna sett ovanifrån bildar geometriska mönster. I Karleby så har vi den pythagoreiska triangeln. Den var känd långt före Pythagoras, det vet vi idag. Men det är inte alla som vill erkänna att den pythagoreiska satsen är känd både på farbygden i Sverige, i Frankrike, England, Irland, Skottland och många andra områden där det finns megalitgravar. Med andra ord, de som byggde megalitgravar och gånggrifter var duktiga i geometri. Fantastiskt duktiga. Ni som lyssnar på det här, kan ni definiera den pythagoreiska triangeln utantill? Och kan ni det, så kan vi gå vidare till nästa nivå. Kan ni på motsvarande sätt även redogöra för gyllenesnittet som är förhärskande mellan gånggrifterna inne i Falköpings stad? Somliga arkeologer vill inte veta av det här. De förstår inte att det är fakta. Punkter på kartan som alla kan mäta med linjal eller hur man nu vill göra, GPS eller någonting liknande, för att få fram att avstånden mellan gånggrifterna är extremt exakta och avbildar just geometriska figurer. Det är fakta, inte teorier, spekulationer eller någonting annat, utan sann kunskap. De som byggde gånggrifterna kunde geometri, men också astronomi. Vi har flera exempel runt om på farbygden där det går att bekräfta, tämligen enkelt, att de inte bara kände till solårets exakta längd, utan de kände också till månens cykler, både 18,61-årscykeln och 19-årscykeln. Och då har man minsann omfattande kunskaper i astronomi.

När jag som 25-åring lämnade släkt- och hembygdsforskningen för att enbart ägna mig åt arkeologi en tid framöver i livet, så fanns det många viktiga frågor som de flesta arkeologerna struntade i helt och hållet. Sådan som gällde vanliga människor, samhället och allt det här sociala som man inte kunde få grepp om enbart genom flintyxor och stenar och rostiga svärd. Men jag tänkte, det måste väl gå på något sätt att räkna fram den här typen av uppgifter det också. Efter att ha katalogiserat över 25 000 föremål i Västra Götaland och gjort en förfärlig massa olika diagram och beräkningar och tabeller, så kom jag fram till att det var väldigt tydligt i det arkeologiska materialet att det definitivt fanns sociala skikt. Ett jämlikt samhälle var bara att glömma. Hur gärna mina egna lärare än stod där framme och påstod att det var ett jämlikt samhälle före Olof Skötkonung under bondesenålder, bronsålder och järnålder. Jag kom fram till motsatsen. Det var definitivt inget jämlikt samhälle. Det var ett skiktat samhälle med en tydlig hierarki. Och just det där med hierarkin där uppe i toppen, så kunde man göra befolkningsberäkningar som var mer eller mindre trovärdiga men ändå gav någonting att utgå ifrån. Och då kom jag fram till ungefär följande. Att de där människorna som använde flintyxor, de som byggde bronsåldersrösen och mycket annat, de utgjorde ungefär 5 eller max 10% av befolkningen. Den vuxna befolkningen. 90% av den vuxna befolkningen ägde ingen jord. De jobbade åt de som ägde jord och boskap. På precis samma sätt som under början av medeltid. Samma siffror, samma andel, samma sociala förhållanden. Och det här leder också fram till frågan om trälarna i Sverige på den tiden. Det framgår tydligt av romerska kröniker att det inte var slavar. Våra landskapslagar bekräftar detta ytterligare. Trälar var inte slavar. Vi kan mer jämföra dem med landbor, det vill säga de som tjänstgjorde på godsen och som senare blev arrendatorer till gårdar under yngre medeltid och själva fick försörja sig på dessa gårdar som de arrenderade ett visst antal år i taget. Det motsvarar livssituationer för trälar.

Om man förstår den här hierarkin på det här viset så blir det en självklarhet att det fanns riken, välden, långt tillbaka i tiden, långt före Olof Skötkonung. Frågan om Sveariges vagga hör inte alls hemma i tidig medeltid. Där hittar vi övergången från rike till stat, men inte början på Sveariges vagga. Det är långt, långt tidigare och bekräftas av utländska källor som berättar om Sveariges kungar under 500-talet, på samma sätt som våra egna källor berättar om dessa personer. Som jag nämnde förut, min teori om Sveariges vagga är den enda teorin som inte går att motbevisa. Det finns en viktig geografisk gräns tvärs igenom Sverige. Vi kan börja med Dalälvens utlopp i Östersjön och sedan dra ett streck egentligen tvärs igenom Sverige. Vad jag tänker på så är det fäbodgränsen. Söderut så fanns det bara gods fram till början eller mitten av medeltiden, vilka sedan styckades upp och gjordes om till arrendegårdar som man arrenderade ut. Men norr om gränsen så fanns det bara självägande bönder. Det var någonting helt annat. Under de senaste åren så har jag dels jobbat med husfrudömet, där man kan bevisa om kvinnans starka ställning under självhushållets tid. Kvinnor med samma makt som männen på gårdarna och i bygderna. Så om vi med ordet jämställdhet menar samma värde mellan män och kvinnor, så var det definitivt jämställdhet ända fram till mitten av 1800-talet när marknadsekonomins krafter satte allting ur spel och förändrade villkoren fullständigt, i synnerhet för kvinnor. Och om vi med ordet jämlikhet menar att de hade samma möjligheter, män och kvinnor, då säger jag direkt att så var det definitivt inte. Männen hade sina uppgifter och kvinnan hade sina. Och det var därför som kvinnorna bar nycklarna i bältet. En nyckel per bod, per lås. Och det var hon som ägde nycklarna. Jag fann också helt nya uppgifter om fäbodarna i Dalarna. Det var inte alls gamla kvinnor som man skickade till fäbodarna. Jo, det var det i början på 1900-talet och under den marknadsekonomiska tiden. Men under självhushållets tid så var det unga ogifta kvinnor som vallade boskap. Orsaken var definitivt inte brist på betesmarker, som i princip samtliga forskare fortfarande säger. Det är mycket lätt att motbevisa. Enda rimliga orsaken, det var att man sommartid ville ha boskapen och sina ogifta kvinnor på ett säkert ställe i händelse av att man fick främlingar i bygden som var fientliga. Men min forskning gick mycket längre än så. Idag vill jag hävda att jag kan bevisa att det fanns fäbodar i södra Sverige också, fast inte på slättbygderna, men i skogsbygderna, Småland, Älvsborgs län och på många andra ställen måste det ha funnits sommargårdar, som jag kallade för, men det är samma sak som fäbodar. Sen får jag inte glömma att nämna mitt brinnande intresse för domböckerna, framför allt 1600-talet, när det gäller temat mord, dråp och dödsdomar. Men jag har också en ganska omfattande forskning som gäller människor som frös ihjäl förr i tiden, framförallt år 1768. Nåja, jag får berätta mer om mina resultat i något annat tillfälle. För nu är timman slut. Tack så mycket för mig den här gången.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz. Hello.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger...

0: Tack ska ni ha. Underbart. Alltså jag känner att jag bara älskar att stå på scen alltså. Alltså jag är som skapt för att stå på scen. Vad skrattar ni åt? Alltså häromdagen när jag var på audition för en fars som heter In och ut med Rut och Knut. Ja, då kände jag plötsligt att min begåvning den sträcker sig mycket längre än till bara såna här komiska roller. Alltså bredvid komiken så har jag både dramatiken och sorgen faktiskt. Ja, alltså nu ska ni få ha mitt inträdesprov till scenskolan.
1: Scenen är din.
0: Ja, tack ska du ha det. Om du kunde ta komplett på pianot så ska jag... Okej, ska jag bara hämta hatten här så jag får lite feeling. Alltså, om ni känner igen stilen så går det lite i stil med Bertil Brecht. Och jag har skrivit texten själv, alltså. Okej. Okay.
1: Ja.

0: nu får du göra
1: något. Ja, men skärp dig då, då. Ska du ha det här? Ska du ha det så här då? Ja. Tror du komma in på scenskolan med det här då?

Säg mig vem jag är. Vem är du? Vem är jag?

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: Ja, det är torsdag och Fer här fortsätter med ytterligare ett avsnitt utav Föräldrapeppen.
1: Okej, rullar vi?
2: Yes.
1: Nej, men vad härligt!
2: Let's go!
1: Let's go! Du, nu har vi ju fin besök i poddstudion här.
2: Verkligen.
1: Han hade skrivit till en kompis, Dirty.
3: Finns det liksom den här happy prostitute?
2: Där har man inte pratat så mycket om egentligen.
3: Jag tror att det är så viktigt att som förälder faktiskt sätta upp gott exempel. Typ ha nåd med sig själv. Okej, mina föräldrar misslyckas också.
2: Det kan ju vara så att ditt barn faktiskt försöker provocera dig lite.
1: Välkomna till Föräldrapeppen.
2: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
1: Precis, och det här gör vi i samarbete med Dagen.
2: Det stämmer.
1: Men du, hur har det varit sen sist?
2: Massor har hänt ju.
1: Precis.
2: Det gäller bara att komma ihåg vad som har hänt.
1: Ja, men en grej som hände ganska nyligen, det är att Fred har fyllt år. Tänkte du på det?
2: Mm.
1: Han blev så stor, han fyllde 11 här. Och vi köpte ju en ny cykel. Det kändes som att han växte typ som en större cykel. Alltså, jag bara tänkte på det. Det bara hjälp, vad stor han blev, bara över en natt.
2: Mm. En 26 tummar. Det, liksom
1: det gjorde någonting med hela hans sätt.
2: Ja.
1: Lustigt.
2: Det var kul.
1: Det var kul. Vad tänker du då på med massor som har hänt?
2: Tänkte du på något mer kring cykeln? Eller?
1: Nej, jag tänkte på att det är ganska härligt just med Fred. Så. Han är ju stor och så, med stacken alltså. Vi kommer ju alltid se honom som vår yngsta, tänkte jag på.
2: Mammas lilla pojke.
1: Men inte bara mammas. Jag tror nog att det är pappas lilla också.
2: Ja, det var bra.
1: Men nej, jag tänker på att det är ganska rolig grej med honom är att vi har lyckats med mycket liksom. Men vi har ju inte lyckats lära honom vad julens barn heter.
2: Nej, just det. Det är roligt.
1: Det är ganska roligt.
2: Eller deprimerande kanske.
1: Fjärde barnet, vi missade typ.
2: Vad det. Heter kons
1: barn? Och han svarar fortfarande kobarn.
2: Ja, eller föl, eller killing.
1: Ja, ja, värre
2: man
1: saker.
2: Kan inte lyckas med allt, nej, eller hur? Kan man säga, som förälder.
1: Precis.
2: Förhoppningsvis vill lyckas med någonting.
1: Exakt.
2: Nej, men annars så tänker jag, du har ju släppt en bok, eller... Inte officiellt kanske.
1: Men... Ja, men precis. Den snart. Har kommit hem snart. I slutet av april så kan jag säga att jag har släppt en bok.
2: Det är ju otroligt coolt att vara författarman.
1: Ja, och vara författare tillsammans med en vän. Emma Lill Hector. Vi har skrivit en bok som heter Andakt vid köksbordet. Precis. Som jag verkligen hoppas ska bli till välsignelse hemma vid alla köksbord.
2: Mm. Otroligt bra ju.
1: Ja, verkligen. Ja, men jag är jättetacksam att vi har fått möjligheten att få göra det.
2: Mm.
1: Vi tänkte liksom att det är inte så lätt att få till det där med att dela tro.
2: Nej.
1: Och vi tänkte då att kan det finnas något bättre sätt än mitt vid köksbordet där allting sker?
2: Mm.
1: Att man kan få samlas. Mitt bland spilld mjölk och brödsmulor få sätta sig och dela någonting tillsammans.
2: Mm. Mm. Det är grymt.
1: Ja,
2: jag är imponerad.
1: Tack.
2: Det är väldigt bra koncept.
1: Ja, men tack.
2: Nej, men jag har ju fullt sjå liksom, att hänga med allt kreativt som händer här hemma. Jag försöker liksom hinna jobba lite grann vid sidan om och sen så ska man försöka
1: coacha.
2: Nej, inte coacha. Cope, eller vad säger man? Alltså, hinna med er andra som springer som bara den. Alltså, det är ju otroligt coolt.
1: Amen.
2: Jag är väldigt... det är bara härligt att vara mitt i det här kreativa flowet.
1: Ja, och du är en stor del av det, mer än vad du tror ibland. Du är vårt bästa bollplank och kommer med massa härliga hejar upp och input. Så att du ska nog inte förminska dig själv.
2: Ja, men det är kul att säga det. Men, så nu...

0: och bidrar till en positiv bild av sig själva. Det finns ju otroligt mycket musik och vi älskar ju musik som familj.
1: Mm.
0: Men ibland kan vi bara slås över hur mycket deppighet det finns kring texter.
1: Mm.
0: Och det var det vi tänkte bara. Tänk om vi bara kan få skapa musik. Det var väl vår bön, ska jag säga.
1: Mm.
0: Där man får vara med och bidra till att unga får en positiv bild av sig själv och varifrån de kommer.
1: Verkligen.
0: Så det har vi gjort och projektet kallas för någonting större. Så först släppte vi ju en låt med Fred och Erik Valjer, Gud som haver. Och här förra veckan då släppte vi Mollys låt som heter Jag vet vem jag är.
1: Exakt. Grymt bra låt.
0: Ja, den blev ju en riktig popdänga alltså. Mm. Det är ju en otrolig...
1: Kanske blir sommarhitten.
0: Ja, så bra människor som är inblandade så att det bara blir så. Men som med allt man gör så är det ju liksom ganska mycket strid och kamp och ganska mycket tårar bakom allt kreativt. Man ser ju liksom det som är färdigt. Och för min del är det ju, har det varit mycket så.
1: Mm.
0: Och så fick jag sån otrolig uppmuntran som jag faktiskt bara skulle vilja dela med mig av.
1: Mm.
0: Det är en nära vän då till mig, Josefina Renius, som skrev... Ja, men hon skrev precis då, när vi hade släppt låten, så skrev hon så här. Satte i lurarna och la mig på golvet och lyssnade några vänder. Längtar till Miss Li, älskande nioåringen, kommer hem. Och jag får sätta den i öronen på henne. Tack Molly. Den åker in på alla listor direkt.
1: Grymt.
0: Då är man ju väldigt glad.
1: Verkligen.
0: Och sen så skrev hon idag, efter helgen då. Hade jag rätt eller rätt? Den har gått på repeat här hemma hela helgen. Och magiskt att få köra till skolan och höra skriksång från baksätet. Jag vet vem jag är. Vilken känsla att få lämna av i det där semikrigszonen till skolgård och veta att det är det som ringer i deras öron.
1: Mm, fantastiskt.
0: Och jag blev alldeles berörd bara av att få den feedbacken. Och det gäller ju alla såklart som har varit med i hela det här låtprojektet. Men ja, det är ju det som har varit vår bön.
1: Mm. Ja, men verkligen. När man har varit med och sett framförallt er andra och dig slita så med det här projektet och vet vilket hjärta som ligger bakom, så är ju det här verkligen spot on bekräftelse på att wow, det är inte för fame and fortune som ni gör här, utan exakt det här, att faktiskt bygga upp unga människor.
0: Verkligen. Och då blir man också så tacksam för vänner då som Josefin som kan peppa en så.
1: Verkligen.
0: Att fortsätta. Det betyder ju otroligt mycket.
1: Kul.
0: Superkul. Men annars så tänkte jag på en grej. I helgen så var jag och föreläste faktiskt för lite föräldrar.
1: Du ser, det bara smattrar
0: av grejer. Nu tycker inte du ska överdriva här. Det blir alldeles för mycket...
1: Det själv börjar bara knegar på dagarna.
0: Ja, eller hur? Mm. Men hur som helst, jag var iväg och föreläste lite kring i en församling kring just frågor. Hur ska vi dela tro tillsammans som familj? Du vet, mitt och vårt brinnande ämne. Och då var det väldigt mycket frågor som dök upp. Och en fråga som jag fick, det var... Hur ska man göra det så att vi inte tvingar på tro?
1: Mm. Just det.
0: Och det är ju jag tycker att det är en bra fråga. Det är alltid så mycket bra frågor vi får. Men hur ska man göra för att inte tvinga på tro?
1: På sina barn?
0: Mm.
1: Mm.
0: Har du tänkt något på det?
1: Har jag tänkt?
0: Du tänker att vi tvingar på. Nu kanske jag var elak här, eftersom jag har ju gått och processat det här.
1: Typ vad du svarade på det. Det tyckte jag var genialiskt. Så att det var otroligt bra svar du hade på det.
0: Precis,
1: för du berättade det för mig vid lunchen idag.
0: Nu känns det typ som så här, du vill göra mig en stor tjänst där, för du hyllar allt jag gör just nu. Det är ju fint, det kan jag ta med mig en dålig dag. Nej, men för det är ju en bra fråga, och jag tänker på, men en del av er kanske har sett den här serien som har gått, Gud som haver, där det verkligen lyfts fram exempel på hur fel det kan bli kring tro och frågor. Och det är ju en balans, tänker jag, kring verkligen mycket av det vi gör. Men det jag svarade och det vi pratade om var väl att jag tänker att den kristna tron, i mitt perspektiv då, som mamma, det är någonting som jag vill erbjuda och inte någonting som jag vill tvinga på.
1: Mm.
0: Och att man

0: att man, det som är viktigt är väl att man låter det naturliga öppna samtalet få bli just den här sunda tron. Där frågor får ställas och där man får vrida och vända och inte ha färdiga svar.
1: Mm.
0: För jag tänker alla föräldrar påverkar sina barn på olika vis. Och barn behöver ju inte bara neutrala föräldrar, utan de behöver ju också föräldrar som lever ut äkta med sin tro.
1: Verkligen.
0: Jag kan berätta en till sak. Det var om det här då man tänker på påverkan. Så det var faktiskt en tonårstjej som just berättade för mig om att det var så befriande när hon hade pratat med sin pappa om sina tvivel.
1: Mm.
0: För att han var ju trygg i sin tro idag. Och, men hade tvivlat på precis samma saker när han var i hennes ålder.
1: Just det.
0: Så att jag tror den där ärliga samtalen kan vara väldigt viktiga.
1: Du hade ju ett citat där.
0: Jag läste om en tonåring som hade hamnat i kriminalitet och missbruk. Och den personen sa så här: mina föräldrar har inte påverkat mig. Det har påverkat mig mycket.
1: Tål att tänkas på.
0: Mm. Precis.
1: Så att inte påverka, det är också en sorts påverkan.
0: Mm.
1: Ja, men sen, jag tänker också på det här med att det är lite... vi är lite PK ibland som föräldrar, tror jag. Alltså berätta. Politiskt korrekta på något sätt. Det är ju, alltså vissa saker tror jag att de flesta föräldrar skriver under på som att... ja, men, de flesta föräldrar tycker nog inte att ens barn ska stjäla eller vandalisera eller göra sådana uppenbara liksom, dåliga saker.
0: Nej.
1: Eller slåss kanske. Men när det kommer till... ja, men just frågan om att tro, då är det lite mer liksom känsligt för en del, tror jag. Att inte, det är liksom inte riktigt politiskt korrekt. Vi påverkas, tror jag, det är nog det jag försöker säga, att vi påverkas av hur samhället ändå ser på det här med tro och trosfrågor.
0: Och det är ju för att vi lever i ett så otroligt sekulariserat land,
1: ja, tycker jag.
0: Så att vi är vana vid att hålla det privat och
1: precis.
0: Hålla, inte säga för mycket.
1: Ja, exakt. Och det kanske ligger närmare till hans att prata politik hemma än tro.
0: Mm. Ja, det tror jag verkligen. Om man generaliserar, ja.
1: Mm.
0: Eller prata om saker som har hänt i världen eller...
1: Mm.
0: Ja, och så. Så att jag tänker liksom... och vad är tro då? Det är ju det som är också en intressant fråga. På vilket sätt pratar vi tro? Pratar vi
1: precis.
0: Kyrkan eller verksamheten som sker där? Eller delar vi hur jag tror?
1: Mm. Och det jag tror att jag skulle vilja uppmuntra till, det är ju att prata om alla de här sakerna som händer.
0: Oh ja,
1: för det är ju superviktigt. Är prata om politik och prata om dina åsikter och världsläget. Men... det är ju ett perfekt sätt att också liksom dela, okay, hur ser jag på det här då, utifrån att jag faktiskt också är troende.
0: Mm.
1: Påverkar det mitt sätt att se på de här frågorna eller inte?
0: Precis.
1: Så det kan man ju uppmuntra sig själv till att komma ihåg och ta med sig.
0: Och tänka så här, typ, vad är det som är viktigt också? Vad vill vi skicka med?
1: Mm.
0: Det kan man ändå påminna sig själv om.
1: Nu är det ju svåra frågor, en del.
0: Alltså det, jag tänkte säga det, ödmjukhet är otroligt mycket svåra
1: krig,
0: frågor.
1: Liksom, hur ser man på det? Eller är det rätt att liksom använda vapen för att försvara sig eller inte? Det kan man ha massa olika åsikter om.
0: Mm. Det jag tänker med allmänt så här, när du säger så, med åsikt, det är väl att man pratar om det. Jag tänker att man kanske liksom inte alltid kommer sitta vid samma köksbord och hålla med varandra i en familj. Om jag tänker
1: nej,
0: högt.
1: Precis. Och det måste man nog inte.
0: Men det viktiga är ju att det är okej att prata om det. För jag tror när man känner att om jag pratar om det här, då kommer jag bli... då måste jag tro som mina föräldrar. Eller jag får inte ha en annan åsikt. Eller...
1: exakt. Ja, men det är jätteviktigt.
0: Men att prata om saker och lyfta saker som man inte hänger med eller förstår. Sen kan man så får man liksom hänga med där som vuxen, tycker jag. Det är ju rätt många gånger du och jag under året, liksom åren har fått sin knäpp på näsan. Eller vad säger du? Man har en oerhört stark åsikt i någonting och så inser man just det.
1: Sen tror jag att dessutom, om man har liksom, framförallt kanske tonårsbarn och så, jag tittar på mig själv i alla fall.
0: Ja.
1: När jag var äldre tonåring, då älskade man ju, eller jag älskade att provocera mina föräldrar. Mm-hmm. Och liksom, ja, de sammanhang som man var i.
0: Ja.
1: Jag var ju...
0: Du var ganska jobbig.
1: Ja, jag var nog väldigt jobbig av och till.
0: Mm.
1: Att vid en middag uttrycka totalt motsatt politisk åskådning till exempel.
0: Mm.
1: Det är ganska roligt.
0: Ja, verkligen.
1: Så att det kan man ju ha med sig när man pratar med sina barn. Mm. Det kan ju vara så att ditt barn faktiskt försöker provocera dig lite också ibland.
0: Det tror jag faktiskt händer ganska
1: och
0: ofta.
1: Det kan vara ganska säkert både nyttigt och fräscht.
0: Mm.
1: Och roligt.
0: Verkligen.
1: Då kan man skratta åt det också.
0: Men apropå barn så tänkte vi ju ta med ett av våra barn in i podden idag.
1: Exakt. Hedvig.
0: Precis.
1: Våran äldsta dotter. Det ska bli väldigt spännande.
0: Men nu måste du springa och öppna dörren.
1: Jaha.
0: Det knackade på.
1: Det knackade på. Undrar vem det kan vara.
0: Japp, ja, spring.
1: Kanske Hedvig. Vi får se.
0: Vi har Hedvig.
2: Hej.
0: På plats. Så kul Hedvig att du ville vara med. Och för er som kanske inte lyssnat på våran podd jättelänge så är du vår äldsta dotter.
2: Mm.
0: Och därför är det så extra roligt att få hem dig så här i poddsoffan.
1: Och hur gammal är du då, lilla vän?
2: Jag ska du säga så här, jag har sett dig sen du var så här liten.
1: Exakt, vad stor du har blivit sen sist.
2: Mm. Nej, ska du säga hur gammal är?
1: Ja, det tycker jag.
2: Ja, jag är 21, fyller 22 i sommar.
1: Mm.
0: Crazy.
2: Lätt att komma ihåg.
0: Exakt, för 2000.
1: Mm.
0: Men du, berätta, har det hänt något? Vi brukar ju alltid liksom inleda vår podd med vad har hänt sen sist? Har du någonting som har hänt för dig?
2: Nej, men igår hade jag bröllopsdag. Min första. Eller min.
1: Yay.
2: Vår första.
0: Vår. Precis, man gifter sig inte själv.
2: Nej. Nej, men så det var väldigt kul. Vi var i Göteborg och vi bodde på hotell och var på spa.
0: Mysigt.
2: Ja, nice. Väldigt mysigt. Ja, sen, nej men precis, det var en väldigt härlig helg. Vi hamnade i Göteborg för att... vi hade inspelning. Vi skriver ju väldigt mycket musik, jag och Isak.
0: Precis.
2: Och så hade
0: Ester Collective kallas ni.
2: Exakt, Ester Collective. Så vi släppte faktiskt en låt, det är nog 2 år sedan i höst kanske, som vi släppte vår första låt. Och nu har vi gjort en svensk översättning av den tillsammans med Jeanette Alfredsson och Levi Stark. Så då möttes vi i Göteborg, för det var lite... Ja, så jag har fått hänga ute på öarna och ha det bra.
0: Så härligt.
2: Mm.
0: Men nu är du här av en anledning att det var ju för några veckor sedan så satt du just som vi gör nu med en kopp kaffe. Då berättade jag för dig, Hedvig, att jag hade varit ute och gått med Harry, då, vår hund, och Fred. Och kom in på det här med TikTok. Då hade jag sett i hans mobil nämligen. Ibland går jag in och kollar lite på hans meddelande. Att han hade skrivit till en kompis i typ så här TikTok-video, så stod det så här dirty TikTok. Och jag var lite sådär, där skulle jag fråga om liksom. Så vi var ute och gick. Och,
1: han vet att du kollar hans
0: TikTok. Han vet att, och han älskar nog inte det. Men jag har sagt att det är så mammor gör. Tills man är lite äldre. Så är jag, helt enkelt. Går in ibland bara. Jag gör ingen
1: klockrent
0: grej.
2: Ja, du gick ju heller inte in på länken.
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag gjorde inte det. Utan jag brukar bara svepa ibland. Det kan vara lite osköna konversationer ibland. Tänk att man kan ha lite koll, liksom.
2: Mm.
0: Och faktum är att vi har löst en del grejer. Så att jag tror, min känsla är att han uppskattar lite. Än så länge. Men hur som helst så frågar jag typ så här, men du, på TikTok då, kan det vara någonting som är så här, du vet, riktigt dumt? Jag försökte liksom verkligen väga orden. Han bara, nej, men mamma, det är bara bra grejer på TikTok liksom. Jag bara, ingenting som är så här typ lite dirty, sa jag då. Och tänkte, nu kommer han hänga mig för att han kommer fatta. Jo, var hans reaktion. Faktiskt. Alltså, vet du mamma vad jag har upptäckt på TikTok? Men då visade det sig i alla fall att det var en mamma, en svensk mamma som jobbar som porrskådis. Och som hade 3 barn och ett av barnen var i samma ålder som han. Och som la ut då på TikTok-video, liksom lite reklam att man skulle gå in på hennes Instagram och följa henne. Och det som Fred berättade för mig väldigt liksom inlevelsefullt, att det är klart att man inte kunde låta bli att gå in på hennes Instagram. Liksom. Man blev jättenyfiken. Så han hade gått in och så hade han liksom tittat lite, fast han hade nästan, han tyckte det var lite jobbigt tror jag. Och så hade han skrivit en kommentar typ, det här är väldigt dumt att du gör det här. För nu är det barn som tittar. Och då frågade jag lite försiktigt, oj, det skrev du med namn och allt. Och då la jag ju till att, nej men det är lugnt mamma, jag har en seriefigur som bild.
2: Det är lugnt.
0: Men då pratade du och jag om det. Mm. Att vi konstaterade lite att när du bodde hemma så började ju du engagera dig lite i de här trafficking-frågor helt enkelt. Och det känns som att Fred har, för hans tanke var ju lite, det här kan ju vara jättemånga som inte vill jobba med.
2: Ja, exakt.
0: Mm. Och det var det du och jag började prata om.
2: Mm.
0: Berätta lite hur du hamnade. Ja.
2: Nej, men jag tyckte att, eller det vi pratade om var ju att, jo men han var ju 8 och jag berättade ju ganska mycket om vad jag jobbade med och försökte väl lite så här väga orden på ett bra sätt, för jag jobbade för en organisation som heter 821 som jobbar med att som mål att avskaffa slaveriet i det 21 århundradet, som bland annat gör Walk for Freedom varje år, en tyst manifestation för att uppmärksamma att det faktiskt finns människohandel idag.
0: Och där kan vi bara lägga in, vi var ju med hela familjen och gick de här promenaderna. Exakt. Och han var ju det i en ganska liten ålder.
2: Exakt. Nej, men, och det var väl det som var så intressant, att jag försökte ju berätta för honom på ett bra sätt, men ändå var ganska ärlig med liksom vad människohandel är. Och just det där med att liksom, det handlar ju inte om, eller att det inte är människor som vill. Och då kanske vi pratade mycket om dels sexhandel, men också barnarbete eller så.
0: Ja, utnyttjande av arbetskraft.
2: Liksom utnyttjande av arbetskraft. Mm. Och då tycker jag att det var väldigt intressant. För det var ju en gång som han var i skolan. Och det hade hänt någonting. Det var någon som hade tittat på någon porrsida liksom, på sin iPad i skolan. Och då kom ju det upp. Liksom, och då så skulle de prata om det i klassen. Och då hade ju Fred på vägen hem från skolan pratat med en klasskompis.
0: Mm.
2: Och då hade han sagt, ja, men du vet att tjejerna inte vill, va?
0: Mm.
2: Och den här kompisen bara, va? Ja, så hade Fred berättat ju om allting med Walk for Freedom och människohandel. Och, så det var bara så coolt att se hur han liksom, i en ganska tidig ålder fick höra om det. Och det då, om vi ska komma tillbaka till det vi pratade om förra veckan. Att det jag tänker då kanske är att han har fått en väldigt bra människosyn och bra kvinnosyn.
0: Mm.
2: Och att han då, när han liksom, det första han tänker på då när han ser, i alla fall nu när han ser då till exempel en sån sida, är att så här, det här känns inte nice, eller liksom någonstans i, det är såklart att det kan kännas spännande och allt sånt, och men i maggropen så känns det, fast jag vet ju att det är tjejer som inte vill det här.
1: Mm.
2: Och det är ju väldigt intressant.
0: Och det var ju det han kommenterade till mig också sen, liksom att det förstod han ju inte riktigt, kombon. Men då hade han ju kommit på att man tjänar ju mycket pengar också.
2: Mm.
0: Helt enkelt.
1: För det är väl en grej, tycker jag, att det här har man inte pratat så mycket om egentligen.
0: Nej.
1: Med människohandelaspekten och just inte det. Utan liksom när man pratar om sex och porr och så har det ju nästan alltid handlat om liksom att det är inte bra för dig att titta på det. Eller liksom det ger en skev bild av sexualitet och sådär.
0: Vilket det gör.
1: Vilket det gör,
0: men det finns flera aspekter.
1: Det är ju verkligen så. Mm. Men jag tror ju på ett sätt så är det mer effektivt att faktiskt trycka på att det här är ofrivilligt för de allra flesta som gör det här.
0: Mm.
1: De kanske till och med liksom är slavar.
2: Ja. Men om man kollar nu typ så här, vad som trendar på Pornhub och alla de här sidorna, så är det liksom Ukrainian girls. Det är ju väldigt liksom, det är utsatta, eller traffickers är ju liksom, man utnyttjar utsatta människor. Det är ju det går ut på, att man utnyttjar en annan människa som arbetskraft eller som att sälja den liksom i prostitution.
1: Mm.
2: Och när jag jobbade med A21 som volontär så pratade vi just om liksom, men hur är det här, finns det liksom den här happy prostitute eller så? Men att då när man pratar med människor som faktiskt liksom, ja, men träffar unga tjejer eller träffar de som lever i liksom prostitution, att det, liksom, ja, men det finns ingen som gör det av fri vilja. Sen kan det finnas, man kan möta tjejer som kanske säger att de vill det. Och en annan intressant aspekt är ju att att typ sälja sig själv liksom i ja, men sin kropp liksom, eller lägga ut saker på sociala medier. Det kan ju också vara självskadebeteende.
0: Just det.
2: På samma sätt som att alltså att
0: att man vill skära sig själv.
2: Eller liksom allt så här, det är ju självskadebeteenden och att sälja sig själv i prostitution eller liksom sälja sig själv på det sättet är också ett självskadebeteende.
0: Hur ska man tänka som förälder kring det här? Till exempel då, om man har ett barn. Tycker ni man ska säga någonting eller?
2: Ja, men om man typ tänker att det lite handlar om kanske människosyn eller kvinnosyn eller så. Att så här, jag tänker att medvetenhet är key. Alltså att kunna göra medvetna val. Och för att kunna göra medvetna val så måste man ju också vara informerad kanske. Och kanske fått så här, ja, men så att om man då som förälder kanske kan ställa frågor som bara så här, ger lite nya perspektiv. Bara, ja, men hur tänker du med det här? Eller så här, jag har funderat över det här typ. Tänker du så eller hur, ja, hur resonerar du kring det? Alltså öppna frågor
0: liksom. Tror jag är väldigt bra. För det kan man ju se lite min lilla, och vi går tillbaka till min och Freds konversation. Att jag ställde en öppen fråga. Om jag hade gått in och domderat och sagt, vad är det du tittar på? Det här är inte klokt. Liksom. Då hade det kanske blivit en ganska annan reaktion. Eller om jag hade anklagat honom för att titta på saker som man inte skulle. Nu gjorde inte jag det, utan jag valde att fiska i en annan ände. Liksom. Och jag tänker, där någonstans, det kan vara ett tips. Att man ställer lite öppna frågor. För det kanske man får, dels kanske man får ett annat svar. Men det kanske också blir framförallt ett annat samtal.
2: Ja, exakt.
0: Och det tror jag är en stor nyckel kring mycket av det här som vi ändå pratade om. Men om man tänker då lite tillbaka till det här med människohandel och ja, att det ökar, att det liksom utnyttjas av att världen står i en kris. Har du, jag vet att ni pratade lite om det när ni jobbade på att det finns ju ändå så här signaler som man kan vara medveten om.
2: Ja, med människohandel. Ja. Det finns ju supermycket information på till exempel då A21 eller andra liknande organisationer som faktiskt också pratar om vad man kan se för signaler hos sina barn. Och då kanske om det är i andra änden, alltså att barnet kanske riskerar att vara den som blir utnyttjad. Det finns ju massor av tecken som man kan titta på efter det här. Och faktiskt jättemycket bra material som man kan hitta för att liksom utbilda sig själv i det, utbilda sina barn. Som Fred, alltså att så här, hur pratar man med barn om människohandel eller människosyn på ett sätt som är liksom, ja, på riktigt men ändå på en bra, en lagom nivå liksom. Jag läser några av dem. Här är några av de vanligaste kännetecknena för att upptäcka potentiella offer för människohandel. Jag läser från A21s sida. En sak är spring i trapphuset. Att man märker att det är ovanligt mycket spring i trapphuset. Kanske många olika personer som besöker samma lägenhet i trapphus. Många främmande människor som man inte brukar se. Kontrollerad av en annan person. Alltså att man märker att en person verkar övervakas eller följas. Eller åtföljas liksom av en kontrollerande person. Kanske inte får föra sin egen talan eller prata själv. Liksom. Kontrollerad rörelse. Det är lite samma sak. Att personen transporteras fram och tillbaka, kanske inte själv. Typ till exempel från jobbet eller så. Kan inte språket. Att personen kommit till landet väldigt nyligen och inte pratar språket. Kanske att den kan typ bara fraser som är relaterade till typ arbete eller sex eller sånt. Liksom. Det här är ju också någonting som man kanske, ja, men att man kommer möta typ nu med liksom flykting. Krisen, att man kommer möta många människor som kommer från Ukraina. Och det är ju många kvinnor och barn. Liksom. Och alla är ju inte utsatta människor. Eller utsatta liksom, för människohandel. Men man kan verkligen se till att liksom, hålla sig lite uppdaterad. Och kanske kolla en liten extra gång och se liksom, ja, hjälpa personen. Liksom, om man ser någonting man kan hjälpa till med. Om det är en situation där man som kan vara ganska utsatt. Liksom. Man kan säga att om personen är rädd, nedstämd eller underordnad, att det finns brist på förtroende eller att man är liksom i beroendeställning. Typ det. Och om man misstänker sånt så kan man ju faktiskt ringa till polisen och tipsa.
0: Jag tror det är bra. Med mänsklighet. Ibland har vi svårt att lägga oss i, men ibland kan det vara bra bara i all kärlek.
2: Ja, exakt.
0: Ha ett litet extra öga. Men jag tänkte också att du brinner för saker, kan man konstatera. Och du jobbar ju även med någonting som heter Juni.
2: Mm.
0: Vill du berätta lite om det?
2: Ja, det kan jag. Nej, men just nu så jobbar jag för en organisation som heter Sisters International. Ni hade ju Marie och Roger, exakt, mina chefer, här i podden.
0: Så mycket hejarop har vi fått. Ja. Många som vill hänga med Marie och Roger.
2: Ja, men de är verkligen, det är en förmån att få jobba med dem.
0: Mm.
2: Nej, men så jag jobbar med ett, ja, men vårt initiativ för unga tjejer. Så vi jobbar med unga tjejer och psykisk hälsa. Vilket ju är jättespännande, för att just nu är det ju verkligen på tapeten att jobba med psykisk hälsa. Mm. Vilket jag tycker är super, super kul.
0: Mm.
2: Och någonting som jag brukar prata lite
1: inte
2: om.
1: Inte bara ohälsa. Alltså.
2: Exakt. Nej, men för det är typ det man brukar, jag tycker är lite intressant. Att jag vet nu för några veckor, eller ja, i höstas när jag kom hem från jobbet, så skulle jag förklara för mina grannar vad jag jobbar med.
0: Just det.
2: Och då sa jag, ja, men jag jobbar med en organisation och vi jobbar för psykisk hälsa. Du menar psykisk ohälsa? Det måste blivit fel där, va? Psykisk hälsa finns ju inte. Fick jag till svar.
0: Mm.
2: Och jag bara, hjälp, är det så vi tänker? Alltså att psykisk hälsa finns inte.
0: Mm.
2: Det är ju jättedeppigt. Och jag fattar ju att det liksom inte riktigt kanske var det de menade. Men just här begreppet psykisk hälsa. Frågar du någon, vad är psykisk hälsa? Så är det ganska få som kan svara på det.
0: Mm.
2: Men om du frågar någon vad psykisk ohälsa är, så är det ändå ganska många som kan svara på liksom, ätstörningar, depression, panikångest, ångest och så vidare och så vidare.
0: Mm.
2: Det är ju superbra att vi kan lyfta de frågorna kring det och liksom minska stigmatisering.
0: Verkligen.
2: Och så. Men jag tror också att vi behöver prata om psykisk hälsa.
0: Mm. Mm. Hur gör ni då? Vad har ni liksom för verktyg?
2: Ja, men det vi försöker göra då, för att om man tänker att man, att psykisk hälsa är att inte ha psykisk ohälsa, då vill man ju liksom, man vill ju hjälpa unga tjejer då, som är vår målgrupp, att inte, eller att veta vart man ska styra.
0: Mm.
2: För att om man bara vet vad psykisk ohälsa är, så kanske man, det är lätt då liksom, att man tänker att jag ska undvika att köra in, ja, men typ som när man kör bil, jag ska undvika att köra in i det trädet.
0: Mm.
2: Men jag ser bara det trädet, för jag vet inte riktigt vad jag ska styra annars, så då kanske man hamnar där. Så vi vill jobba med psykisk hälsa och liksom hjälpa unga tjejer att själva kanske definiera, vad är psykisk hälsa för mig?
0: Mm.
2: Och där pratar vi, eller alla människor är ju olika, så att det kommer se olika ut för olika människor vad psykisk hälsa är, och man har olika gränser och olika liksom kapacitet. Så vi jobbar med att utveckla resurser och verktyg för att unga tjejer själva ska kunna reflektera över och prata om psykisk hälsa. Vad är psykisk hälsa för mig? Eller hur håller jag mig på ett hälsosamt spår?
0: Mm.
2: Sätter goda vanor i livet. Sunda mål. Har en hållbar och sund självbild. Sätter lagom press på mig själv.
0: Mm.
2: Och så vidare. Liksom. Alla sådana frågor som man brottas med som ung tjej.
0: Mm.
1: Och vi som pratar, vi som är föräldrar och pratar till föräldrar också, vad, har du några så här snabba tips till, vad kan man som förälder göra på det här området?
2: Alltså jag tänker att så här, lära känna sitt barn och förstå att mitt barn är ju mitt barn, men det är också så här, det är en annan individ, så att han eller hon kommer ju, fungerar ju lite annorlunda från hur jag fungerar.
1: Just det.
2: Och det tror jag kanske faktiskt kan vara en ganska bra sak att tänka lite på. Att så här, ja, men försöka förstå vad, ja, men till exempel så här, stresstolerans. Vad har mitt barn för stresstolerans? Så, jag kanske har superhög tolerans och mitt barn kanske har jättemycket lägre. Eller tvärtom. Liksom.
1: Mm.
2: Och lite försöka liksom, inte sätta in sitt barn i just det, så här är jag, så här tänker jag alltid. Så att du kommer tänka likadant. Utan försöka förstå liksom, hur ser dina gränser ut? Eller hur fungerar du? Men sen också typ, jag tror en superviktig grej är väl förebilder. Alltså se till att ens barn har bra förebilder. Dels kanske, ja, men hjälpa till att prata lite om sociala medier. Alltså vilka är det man följer? Ett tips som vi ofta ger unga tjejer är att på Instagram så kan man, för ibland kan det ju vara lite, man vill inte avfölja någon. För att det kanske är konstigt eller liksom, ah, det är ju min klasskompis. Men det kanske är en person man följer som man mår jättedåligt av att följa.
1: Mm.
2: Då kan man gå in på den personen och liksom på dens personens profil. Välja att följa personen men inte se personens inlägg.
1: Typ muta.
2: Typ muta, ja faktiskt. Muta. Och det har jag själv gjort med en del människor som jag känner att nej, men jag mår inte bra av att se. Och det kan vara vissa perioder där jag mår verkligen inte bra av att se det här just nu. Så jag, ja. Men det kan man ju faktiskt hjälpa ens barn att,
0: tänka på.
1: Mm.
2: Och sen bara så här, ja, men hjälpa till att sätta hållbara mål. Typ, ja, men om man tänker, till exempel så är ätstörningar en väldigt vanlig grej. Eller kroppskomplex eller liksom sånt som kan leda till liksom, kanske större problem.
0: Mm.
2: Men mycket liksom, det är ändå väldigt, så här, kan ju vara väldigt kroppsfixerat liksom.
0: Mm.
2: Och då kanske man kan hjälpa sina barn att sätta hållbara och sunda mål. Så istället för att säga om ens barn är så här, jag behöver gå ner i vikt. Eller alltså, om man får höra någon sån kommentar. Istället för att säga, nej, behöver inte alls göra.
0: Mm.
2: Du är ju jättefin som det är. Och det vill, alltså, jag tycker man ska säga, du är så fin som du är. Men om du känner att du vill göra det, låt mig hjälpa dig att sätta liksom, hållbara mål. Typ så här, om du känner att du vill träna mer. Men vi hjälps åt att träna tillsammans. Eller... du kanske inte vill äta godis varje fredag, men ska vi käka popcorn istället eller chips? Alltså nu vet, så här, hjälpa till så att man kan sätta hållbara och sunda mål.
0: Mm. Jättebra. Tänker
1: jag. Bra.
0: Jättebra.
1: Vilka bra tips.
2: Tack.
1: Man blir lite stolt, va? Här sitter du och lär en att vara förälder. Det är,
0: ja, men det är jättebra. Verkligen.
1: Tänk om jag hade gjort hälften av det här med dig, Hedvig.
0: Men då är det ju ändå en nåd att hon vill vara med i våran soffa.
2: Ja,
0: jag
2: exakt.
0: Vi har inte gjort alla rätt. Jag tror vi är rätt medvetna om det. Men vi har gjort något rätt.
2: Ja, exakt. Man kan ju bara göra sitt bästa, tänker jag.
0: Men jag tycker kanske även där kan jag tänka ur föräldraperspektivet att man även där kanske behöver sätta lite hållbara mål på sig själv som förälder, tänker jag då.
2: Mm.
0: För
2: mm.
0: det är inte lätt. Och det är inte lätt att följa sina barn i dessutom i olika faser som du beskriver nu av allt man går igenom. Så även där sitter jag och tänker, det är rätt bra att sätta hållbara mål på det.
2: Ja.
0: Mm. Ja, men ibland lyckas man verkligen inte. Mm. Men på det igen liksom.
2: Ja, det här, exakt. Verkligen.
0: Liksom för att...
2: Men ha nåd med sig själv, tror jag är så viktigt.
0: Mm.
2: Och faktiskt, jag tror att det är så viktigt att som förälder faktiskt sätta ett gott exempel. Typ ha nåd med sig själv, att jag misslyckades.
0: På igen.
2: Eller så här, det var inte bra. Det tror jag...
0: Förlåt.
2: Ja, men det tror jag gör väldigt mycket för en att se som barn. Att okej, mina föräldrar misslyckas också.
1: Mm.
2: Ja.
0: Verkligen.
2: Eller misslyckas också. Men, ja.
0: Nej, men mina föräldrar, alla misslyckas. Mm. Men att man kan dela det.
2: Mm.
0: Och att man har bra dagar och dåliga dagar.
2: Ja, men exakt.
1: Mm.
0: Helt enkelt. Ja, men vilka bra råd.
1: Verkligen.
0: Liksom både kring... det vi drog hit i för, men även det här med det som du jobbar och brinner för.
1: Mm.
0: Jag tänker att allt också hänger ihop. Även om det är olika saker så handlar det om människors mående.
1: Mm.
0: Men vet du, en bra grej jag och pappa gjort den här podden?
2: Nej.
0: Vi har inte hummat så mycket.
1: Nej, precis.
0: Nu höll vi oss. Lugnt. Ett tag höll vi på där. Kände du det när hon? Vi bara, Vi hade en podd här. Nämligen vår förra podd.
2: Ja.
0: Alltså det var ju typ så här en humtävling.
2: Men nu bara att ni säger det så bara tänker jag bara, hur mycket har jag hummat?
0: Du har inte gjort någonting. Men det var så otroligt roligt när vi skulle lyssna igenom den inspelningen. Vi kunde knappt lyssna på vad vi sa, för vi bara
2: Nu gör det.
0: Så det är väldigt lätt, för man vill ju visa engagemang. Eller hur?
1: Där kom det.
0: Men du Hedvig, alltså tack för din klokhet.
1: Jättekul att du var med.
0: Mm.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Och om det är någon som har några frågor kring allt det vi pratat om. Vi har ju liksom touchat lite på saker.
1: Mm.
0: Så verkligen. Som Hedvig var inne på så finns det ju också väldigt mycket där man kan läsa mer. Och om man vill fördjupa sig i ämnena.
2: Ja, exakt.
1: Och juni är ett ställe kan man säga.
2: Och juni får ni gärna höra över till. Och A21 jobbar med människohandel. Och det finns massor av andra.
1: Jobbar mot människohandel.
2: Ja, mot. Nej men oj. Kan vi ta om det?
0: Ja, det är ju skönt att de jobbar mot faktiskt.
2: A21 jobbar mot människohandel.
0: Japp, exakt så. Och där sitter han och ser lite piggigt. Vet du om att han går in på sitt sista år nu som 49-åring?
1: Mitt enda år som 49-åring.
0: Ja, just det, det är sant. Det är riktigt enda år.
2: Sista år innan 50, jag var det du ville säga.
0: Ja, det var det. Tack.
2: Men du går också in på ditt näst sista år innan 50. Så att han är inte jättelång. Det tänkte jag på när du sa en efter? Gång. Ja, han var ju år. Din ålder, sa du till pappa.
0: Fast det blev väldigt roligt.
2: Det väldigt
0: sa roligt. Jag sa ju det till... Då sa jag lägga till, då sa jag det till dig och om en annan. Och att jag fick känna mig lite yngre.
2: Ja.
1: Mm. Skönt för dig.
0: Du kan ju alltid skämta så om Isak, för det är ändå 5 år. Jag måste ju ändå få kämpa lite med det här året.
2: Exakt, men han kan ju skämta tillbaka.
0: Exakt. Han tar igen, tro mig. Men då säger vi tack för idag.
1: Tack för idag. Det här var jättekul.
0: Uppfriskande.
1: Uppfriskande. Bra input.
0: Eller hur? Så då säger vi hej då.
1: Ha det så bra. Hej då.
3: Ja, du har lyssnat till er den här torsdagen den 23 juli. Och det var ytterligare ett avsnitt av Föräldrapeppen nummer 24 vi lyssnade till här.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 23 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen och i sommar är det i Sankt Olofs kyrka, bön med delande. Och för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så leds det av våra ideella medarbetare. Fredag 24 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 25 juli klockan 17.45 så sänds helgsmålsringning här på radion denna vecka ifrån Håkantorps kyrka. Söndag 26 juli klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Och det är också kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i radion på 90,8 MHz. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Näs kyrka, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Sjörstorp kyrka, veniat Christer Johansson och folkmusikgruppen Jämpa. Tisdag 28 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det blir café med gott fika och god gemenskap och programpunkt 60-talets lagersångerskor med Magnus Uddenstig och det börjar klockan 15. 29 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Idag är starten på vandringen från serveringen på Olleberg. Samåkning från Sankt Olofs kyrka erbjuds. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Klockan 15 är det sändningsgudstjänst. Franciskianska pilgrimsrörelsen i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 25 juli klockan 15 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och hembakat fika. Lördag 26 juli är det gudstjänst klockan 10 i Korskyrkan Åsarp. Klockan 10 är det mässa i Vårkumla kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18 är det sommarmusik i Vist kyrkbacke. Och vid regn är det i Floby kyrka. Anna Dahlgren Karlsson, Emanuel Karlsson framför folkliga guldton. Korn från fyra sekler. Tag med fikakorg och något att sitta på. Du följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Flakebergsstugan och vid regn blir det i Ugglum kyrka, andakt Daniel Darelli.
Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Högstena kyrka. Andakt Daniel Darelli. Musiker Yvonne Konradsson och Peter Park Larsson på gitarr. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping, lördag 25 juli. Kyrkan hålls öppen från klockan 18 från årets krosing. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst på Högskården Segersta. Marianne Enell sjunger och spelar och predikar. Ta med egen kaffekorg och något att sitta på. Måndag 27 juli klockan 18 är det ekumenisk bön för kommunen. Och tisdag 28 juli klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds via Radio Falköping och repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården 26 juli klockan 10 är det predikan av Britta Blomdahl på temat andlig klarsynt. Sång av Kristina Bär Fransson. Onsdag 29 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Det sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 26 juli klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Charlotte Lundberg och musik Kerstin Kristensson. Onsdag 29 juli klockan 19 är det bön. Nu går jag över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndag 26 juli klockan 9 är det bön. Dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lundgren.

0: Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.
1: Vi möts.

God morgon. Här följer vi en andakt från Falköpings närradio och Studio Botvid. Sune Gustafsson heter jag som ska ge denna andakt och min tekniker är Roger Andersson. Vi börjar med att få lyssna till Evi Tornqvists Karlsson som sjunger den kända sången O store Gud.

Då vill jag läsa från Saltaren, den 8:e salmen. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät på himlen, av barns och dibarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull, för att nedslå fienden och den hämndgirige. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en människa att du tänker på henne, eller en människoson att du låter dig vårda om honom? Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till herre över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter, får och oxar allesammans, likaså vildmarkens djur, fåglarna under himlen och fiskarna i havet, vad som vandrar havens vägar. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Ja, när jag ser din himmel och dina fingrars verk, antingen du ser uppåt eller på Guds skapelse och Guds skönhet på jorden, så är det Guds storhet som du blir påmind om. Vad är det vackraste och finaste som du har sett? Jag har själv haft möjligheten att få besöka några olika länder. Men jag vill nog påstå och säga att vårt eget land Sverige bjuder på många fina skönhetsupplevelser och smultronställen. Man behöver inte åka långt för att se och uppleva det vackra i Guds natur. Och just nu är vi i den här fina årstiden när det är som vackrast i Guds natur. Några år så bodde vi i Gränna. En kommentar från en familj som besökt oss, och så när vi står där uppe på Grännaberget och ser ut över Vättern, det var hans kommentar då: det här måste vara den vackraste platsen i Sverige. Och en annan sa faktiskt: det här är ju onödigt vackert. Ja, så kan vi tycka ibland, men nog förstår vi Karl Bobergs fina sången som vi nyss hörde. O stor Gud, när jag den värld beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord. Ja, det är det. En annan skönhetsupplevelse av stora mått, och som psalm 8 fortsätter och nämner, det är människan, Guds skapelse, kronan på Guds skapelse. En människokropp är unik. Vårt liv varar 70 eller 80 år om det blir långt, säger Bibeln. Och i Sverige, till skillnad från uländer, så kan livet bli faktiskt ännu längre. Idag är det inte ovanligt att fira 100-åringars födelsedagar. Och en annan storhet i Guds skapelse som vi inte alltid tänker på, det är att människan är skapad till Guds avbild. Att ha gemenskap med Gud och fått evigheten lagd i sin själ och i sitt hjärta. Och varje människa är unik. Ingen är som du. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu. Snart ska vi höra den sången. Tack Jesus
att vi var och en, varje människa på denna jorden, är så dyrbar i dina ögon och har sån omsorg ifrån dig själv. En personlig omsorg. Du glömmer ingen. Ingen är bortsorterad från din kärleksfulla omvårdnad och famn. Tack att vi får tro detta i Jesu namn. Amen. Ja, denna andakt kom från Studio Botvid i Falköpings närradio. Och Sune Gustafsson har talat till dig idag. Och min tekniker är Roger Andersson. Vi lyssnar från CD:n Minns du sången? Om just den här sången. Du vet väl om att du är värdefull. Varsågod. Mm.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 23 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen och i sommar är det i Sankt Olofs kyrka, bön med delande. Och för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så leds det av våra ideella medarbetare. Fredag 24 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 25 juli klockan 17.45 så sänds helgsmålsringning här på radion denna vecka ifrån Håkantorps kyrka. Söndag 26 juli klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Och det är också kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i radion på 90,8 MHz. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Näs kyrka, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Sjörstorps kyrka, veniat Christer Johansson och folkmusikgruppen Jämpa. Tisdag 28 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det blir café med gott fika och god gemenskap och programpunkt 60-talets lagersångerskor med Magnus Uddenstig och det börjar klockan 15. 29 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Idag är starten på vandringen från serveringen på Olleberg. Samåkning från Sankt Olofs kyrka erbjuds. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Klockan 15 är det sändningsgudstjänst. Franciskianska pilgrimsrörelsen i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 25 juli klockan 15 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och hembakat fika. Lördag 26 juli är det gudstjänst klockan 10 i Korskyrkan Åsarp. Klockan 10 är det mässa i Vårkumla kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18 är det sommarmusik i Vist kyrkbacke. Och vid regn är det i Floby kyrka. Anna Dahlgren Karlsson, Emanuel Karlsson framför folkliga guldton. Korn från 4 sekler. Tag med fikakorg och något att sitta på. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Flakebergsstugan och vid regn blir det i Ugglum kyrka, andakt Daniel Darelli.
Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Högstena kyrka. Andakt Daniel Darelli. Musiker Yvonne Konradsson och Peter Park Larsson på gitarr. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping, lördag 25 juli. Kyrkan hålls öppen från klockan 18 från årets krosing. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst på Högskården Segersta. Marianne Enell sjunger och spelar och predikar. Ta med egen kaffekorg och något att sitta på. Måndag 27 juli klockan 18 är det ekumenisk bön för kommunen. Och tisdag 28 juli klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds via Radio Falköping och repris klockan 8:00 och 21:30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården 26 juli klockan 10 är det predikan av Britta Blomdahl på temat andlig klarsynt. Sång av Kristina Bär Fransson. Onsdag 29 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Det sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 26 juli klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdag 29 juli klockan 19 är det bön. Nu går jag över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndag 26 juli klockan 9 är det bön. Dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lundgren.

Programmet Tankar från hängmattan som ett stående inslag här under semester och sommartid i Radio Falköping är tillbaka igen. Igår var det ju samtal om forntiden som det brukar vara på onsdagar. Men idag har vi en värd för programmet Tankar från hängmattan här. Och det är Lars Bägerfält som ni har hört en hel del i Radio Falköping tidigare med massa historieprogram och så vidare. Här är då Lars egenskap av värd för programmet Tankar från hängmattan.

A, B, C. Ja, fröken Karbell på lågstadiet, hon lärde oss alla bokstäverna ända fram till Å, Ä och Ö. Det var en fantastisk upplevelse. Jag tyckte bokstäverna var så vackra. Kanske inte alla, men de flesta. Och inte nog med det. Vi fick köpa en reservarpenna med riktig bläck som vi använde när vi hade skrivstil och välskrift. Vår fröken hade en otroligt fin handstil när hon med kritan på svarta tavlan visade hur bokstäverna skulle se ut. Så kämpade vi förtvivlat för att kunna härma det så mycket som möjligt. För mig var det här viktigt av tre helt olika skäl. Självklart ville vi allihopa läsa Kalle Anka, som sen blev Bildjournalen och engelska poptidningar, Sagan om ringen och mycket annat. Men redan på grundskolan så växte min förhoppning om att kunna ge ut en bok i framtiden. Jag ville så väldigt gärna bli en författare och hålla en bok med mitt eget namn på. Den tredje orsaken varför jag tycker så mycket om bokstäver, det är just därför att de är så vackra. Man kan ju skriva dem med lite finess också om man inte tycker att den vanliga formen är tillräcklig. Att skriva bokstäver, det var att rita under kontrollerade former. När jag gick på mellanstadiet, då fick min storebror smeknamnet Bägaren efter vårt efternamn. Och mina kompisar tyckte det var så pass bra, så det fick jag också heta. Men när man skulle skriva sitt namn där nere i hörnet på pappret när man hade haft ritlektioner, så kände jag på en gång att någonting var fel. B-Ä-G-A-R-N. Det blev väldigt fult. Det fanns ingen harmoni i den formen. Så jag tog bort bokstaven R på slutet, Bägaren. Då var det mycket snyggare och då kunde man leka med G-et i mitten och göra lustiga cirklar nedanför och låta Ä-prickarna få bli långa streck, och sen var fantasin i full gång så att nästan min namnteckning var mer sevärd än den teckning som jag hade på pappret i övrigt.

När grundskolan var slut och jag kom fram till gymnasieåldern så var det inte längre musik och teckning som var mina favoritämnen, utan släktforskning kom att dominera mer än någonsin. Då fick man åka buss eller bil till de olika landsarkiven runt om i landet eller ta tunnelbanan till Riksarkivet. Och där satt jag flera gånger i veckan och läste handskrivna böcker från 1600-talet. Oj, vilka bokstäver! De kunde verkligen skriva. Bokstävernas former intresserade mig minst lika mycket som texterna i övrigt och dess innehåll.

På den tiden var det bara papper och penna som gällde, och pärmar förstås, när man samlade alla dessa papper efter avskrifter från skattelängder och domböcker. Då gjorde jag faktiskt min allra första bok. Ja, jag tyckte i varje fall att det var en bok. Den kom ut i 2 exemplar och den var handskriven, 30 sidor. Den handlade om en gård i Västmanland som heter Knäppmora, och det var gårdens historia som jag berättade om. Men om man vill ge ut böcker, då kan man ju inte sitta där och pränta bokstav för bokstav. Då behöver man tekniska hjälpmedel, en skrivmaskin. Först så fick jag brorsans gamla skrivmaskin, ganska enkel, men den fungerade. Tills jag insåg att man kunde köpa en elektrisk skrivmaskin. Och på Tempo i Farsta så sålde de en alldeles ny för 999 kronor. Och det var precis vad jag hade, så den köpte jag. Garantin var på 1 år och skrivmaskinen, den höll i 1 år och 1 dag. Sen rasade den samman. Det var ingen bra affär. Så jag köpte en begagnad IBM med kula. Det var kvalitet. Även ifall den var nästan utsliten, så var den betydligt bättre än det jag hade haft tidigare. Och några år senare så köpte jag en elektronisk skrivmaskin med minne som kunde backa tillbaka och sudda. Det var helt fantastiskt. Men sen kom ju såklart revolutionen 1988, när jag köpte en dator med hårddisk på 20 megabyte. Det var ju helt fantastiskt. Det skulle kunna räcka ett helt liv om man skrev. Men det gjorde det inte. Jag skrev massor. Och efter en tid så insåg jag att trots att varje tecken krävde nästan ingenting på hårddisken, så hade jag fyllt halva hårddisken med texter. Min oro var obeskrivlig. Tänk, vad skulle hända när jag hade fyllt hela hårddisken med text? Men utvecklingen gick fortare än vad jag trodde. Jag nådde aldrig fram dit, utan köpte en ännu större och en ännu större och en ännu större hårddisk. Den senaste jag köpte, den var på 20 terabyte, och den räcker nog ett par år till.

Vid den tiden när jag tog körkortet så var det inte bara släktforskning. Jag skrev även en del sångtexter och noveller. Det var jätteskojigt. Det var tokiga äventyr med Rabbal, men också med Grimbert och den undersköna och ljuva Gullrika. Och den här gången gick jag ett steg längre än vad jag brukade göra. Först så skulle allting skrivas rent med skrivmaskinen. Sen gick man till en kopiator och kopierade upp lagom många exemplar. Och sen gick man till ett företag som kunde sätta spiralrygg på varje exemplar. Då vart det ju faktiskt en riktig bok. Lite senare så utvecklade jag detta ytterligare. Då köpte jag en häftpistol och så sköt jag de här häfterna tvärs igenom kanten på boken och sen la jag en textiltejp längs ryggen. Det var ännu snyggare. En dag blev jag medveten om att det faktiskt var olagligt att mångfaldiga böcker på det här viset såvida man inte skickade in sina pliktexemplar, bland annat till Kungliga biblioteket. Och för att kunna göra det så måste man ha ett ISBN-nummer. Man måste registrera ett förlag. Och det kan vem som helst göra och det kostar ingenting. Att ha ett förlag har egentligen ingenting med pengar att göra, så det berör inte Skatteverket. Nej, ett förlag, det innebär bara att man vet vem som är den ansvarige utgivaren. Det är det som det handlar om. Och då gjorde jag det. Jag registrerade ett förlag som hette, ja, jag kommer inte på någonting. Det fick bli mitt namn, Lars Bägerfeldts förlag, så var det färdigt. Och då frågade de, hur många böcker har du tänkt ge ut? 10, 100, 1000, 10 000, nej stopp där sa jag, 10, det vore ju fantastiskt, det räcker. Men det gjorde det ju inte, det borde jag ha begripit. Några år senare fick jag gå lite skamset tillbaka till Kungliga biblioteket och registrera mig på nytt. Och säga det att den här gången så måste jag nog tänka framåt ordentligt och begärde 100 ISBN-nummer. Men nu, många år senare, så borde jag begripit att det hade inte heller räckt. Nu är jag uppe i 150 böcker, fast alla har inte ISBN-nummer. Jag ska förklara detta lite längre fram hur det gick till. De här böckerna, de handlade bara om släktforskning, hembygdsforskning, arkeologisk forskning och inga noveller eller låttexter. När jag skrev in mig på Stockholms universitet för att läsa arkeologi hösten 1982 så hade jag minsann gasen i botten, högsta möjliga hastighet. Jag kompletterade med etnologi, kvartärgeologi och skrev min C-uppsats, D-uppsats och F-uppsats. Men opsan, F, det är ju samma sak som forskning. Och mycket riktigt, det dröjde 6,5 år från det att jag satte min fot på universitetet till dess att min doktorsavhandling var framme. I maj 1989 så lades den fram och blev godkänd. Det rekordet tror jag fortfarande står sig.

Parallellt med doktorsavhandlingen så skrev jag en stor tjock bok som sammanfattade forskningsläget om bondestenåldern i Sverige. Men den här gången var det inte häftpistol och textiltejp som gällde, utan limmad rygg och riktigt omslag. Precis som avhandlingen. Jag lyckades hitta sponsorer så kunde den tryckas senare samma år. Och några veckor före jul så satt jag på Norders bokhandel i Falköping och signerade alla exemplar som såldes över disk. Det var inte särskilt många, men det var en som var extra viktig. Plötsligt så kom det fram en ung kvinna, stirrade mig rakt in i ögonen och sa: "Jag vill köpa en bok signerad, tack." Det är tveklöst den bästa boken jag någonsin har sålt. För att göra en lång historia kort. Drygt ett halvår senare så var vi förlovade. Och senare, när det var dags för promovering i stadshuset, det vill säga när man får en lagerkrans och flera hundra människor sitter och tittar på en och ger applåder, ja, då var det dans senare fram på kvällen, och då friade jag till henne och hon svarade ja.

Vilken tur att jag gav ut den där boken. Jag kunde ju ha slutat skriva därefter, för då var det allra viktigaste gjort här i livet. Men intresset fanns där och tryckte på ordentligt. Det blev den ena boken efter den andra, och så länge som jag hade sponsorer som hjälpte mig så var det bara att fortsätta. Att trycka böcker på det här sättet på riktiga tryckerier och inte stå där vid en kopieringsmaskin och häfta själv, ja, det blev ganska dyrt, för det var väldigt små upplagor. 100 eller kanske 200 böcker. Fler sålde jag inte. Knappt ens att jag lyckades få dem sålda. Så det var egentligen en förlustaffär. En hobby som kostade och inte gav pengar tillbaka. Men det gjorde ingenting. Jag var faktiskt lika lycklig varje gång som jag gav ut en ny bok. Och eftersom jag ganska ofta var ute och föreläste eller var med på bussresor och guidade, så kunde det hända att folk sprang på mig på stan, ryckte mig i ärmen och sa: "Hej, jag vet vem du är." "Jaha," sa jag. "Jo, förstår du, jag köpte din bok." Och då tänkte jag: "Min bok? Vilken menar han?" Det finns ganska många att välja på. Men det frågade jag inte, utan jag ställde istället den här frågan: "Jaha, och vad tyckte du då?" Och då fick jag alltid samma svar: "Ja, jag har inte läst den ännu. Den ligger på nattduksbordet." Och nu vet jag en sak. Det är svårt att sälja böcker. Och det är ännu svårare att få köparen att läsa boken som de har köpt. Det är inte därför de köper en bok, för att läsa den. Det är en souvenir efter en bussresa, när de kunde köpa en bok för självkostnadspris. Jag kan nog säga det, att det är ingen som har läst mina böcker förutom morsan. Hon var så illa tvungen. Hon var ju min korrekturläsare.

Ja, så där höll det på några år fram till mitten på 90-talet. Då kom bankkrisen och massa andra kriser och alla mina sponsorer bara försvann. Och själv var jag luspank, så jag hade inte råd att lägga ut de pengarna som krävdes för att kunna få igång en tryckning. Pengarna brukade komma tillbaka när man sålde dem, men det kunde ta ett år eller två eller aldrig någonsin. En av mina böcker tryckte jag på ett litet tryckeri i norra Småland. Det var ett tryckeri som faktiskt låg inne på en bondgård i en loge. Där stod tryckpressen. Och då fick jag vara med under hela processen. Jag packade väskan, åkte dit och bodde på gården några dagar medan den framställdes. Då fick jag vara med och lägga upp alla mina tryckfärdiga original, tejpa ihop dem 4 och 4 fram till tryckplåtarna och sen körde det igång 8 sidor i taget. Byta av plåtar och sen en ny runda. Och där låg sedan pappersarken vikta och färdiga som sen skulle sorteras innan man sydde och limmade ryggen och skar den snygg och fin. Det var nästan som ett handarbete. Så trycker man definitivt inte böcker nu för tiden.

Rent praktiskt när jag skrev böcker så hade jag ofta 3 projekt igång samtidigt. Inte fler och inte färre. Det var ett perfekt antal. När man tröttnade på ett manus så gick man över till nästa och höll på med det tills man tröttnade och gick över till det tredje. Och när man tröttnade på det så gick man till det första igen och då kändes det nästan som nytt. Det var en perfekt kombination att ha 3 manus igång samtidigt. Men utan sponsorer, vad gör man då? Jo, man följer med i tiden. Den digitala tiden. Nästan allting fanns i min dator. Texter, bilder och mycket annat. Jag satte ihop allting som en CD-skiva som man kunde surfa på. Och sådana CD-skivor brände jag själv hemma.

gjorde ett snyggt omslag och sålde för självkostnadspris. Det största problemet var att alla mina böcker fanns ju inte digitalt. Till exempel den stora tjocka boken om bondestenålder. Så då satte jag mig ner och skrev av dem och skannade in alla bilderna. Och på så vis så kunde jag till slut ha en CD-skiva med samtliga mina böcker och mycket annat i bonus.

Den digitala världen som öppnade sig på 90-talet innebar också att man kunde söka kontakt med andra forskare. Man kunde helt enkelt använda sökord, vilket var någonting helt fantastiskt på den tiden, och leta på nätet för att se om det fanns någon likasinnad som höll på med ungefär samma saker. Jag skrev in mina sökord, klickade på sök och där hittade jag en träff. Någon som höll på med samma tokiga saker som jag och faktiskt även formulerade sig som jag, för att inte säga att det faktiskt var mina egna texter som jag lyckades hitta någonstans där ute. Vem hade stulit mina texter? De var inte särskilt åtråvärda, så det kändes väldigt besynnerligt. Ja, det här mysteriet, det var verkligen märkligt. Jag skyndade mig att leta upp var någonstans fanns de här texterna, och jag hittade hemsidan där allting låg publicerat, och så kunde jag läsa rubriken överst var det här fanns någonstans, och det var på Falköpings närradioförening. Va? Närradion? Har de mina texter? Det är ju omöjligt. Hur gick det här till? Jag ringde till Pio som var chef på den tiden och sa: du Pio, ni har mina texter hos er på något underligt sätt. Hur har det gått till? Pio tänkte två varv och sen svarade han: oj, nu förstår jag. Jag fick ju en CD-skiva av dig förra gången och den la jag på våran hårddisk. Och där är det sökbart. Du har helt enkelt hittat din egen CD-skiva på våran hårddisk. Men jag lovar, jag ska ta bort det omgående, sa Pio. Men då kom jag på en briljant idé. Nej, sa jag till Pio. Låt det ligga kvar, snälla. Det här är ju perfekt. Då slipper jag göra CD-skivor i framtiden. Om folk i fortsättningen kan hämta själva, när som helst, hur som helst, vad de själva önskar. Då slipper jag ombesörja detta. Jag tjänade ju ändå inga pengar på det. Det var ju bara ett besvär. Och så blev det. Och filerna finns fortfarande kvar på den hårddisken, även om jag numera har en egen hemsida där det också finns allting som jag har skrivit och gjort. Gratis såklart, bara att hämta hem, eftersom alla böckerna är gjorda i PDF-format som är lätt och tacksamt att ta hem och skriva ut ifall man vill det själv. Men de flesta böckerna som jag har skrivit under de senaste 20-25 åren är faktiskt såna här PDF-böcker som inte har gått i tryck, som inte har mångfaldigats och därför inte har något ISBN-nummer. Så nu fick ni svaret på den frågan också.

Nästan alla mina vetenskapliga böcker handlar om grundforskning. Det tycker jag är spännande. Förutsättningslöst så samlar man in så mycket data och information som man bara kan, som sedan sorteras och analyseras. Man har ingen aning om vad man ska komma fram till, om man överhuvudtaget kommer fram till någonting alls. Men gör man det så blir det ofta väldigt oväntade saker som dyker upp som kollegor runt omkring inte kan förstå eller acceptera och tycker bara att det är konstigt. För det är det. Det är det som är hela idén med grundforskning. Att man som forskare är helt neutral och inte har några värderingar eller åsikter om slutsatserna, utan att de får komma själva bäst de vill. Ja, det var så jag jobbade när jag höll på med megalitgravarna, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Det var så jag jobbade när jag höll på med bondestenåldern i södra Skandinavien. Och sen när jag gick över till järnåldern och jobbade med Sveariket vagga, så var det också som så att jag lyckats komma fram till en teori som är fortfarande den enda teorin som inte går att motbevisa. Det innebär inte nödvändigtvis att den måste vara sann, men jag vet det att alla andra teorier inte är sanna. Och håller man på med Sveariket vagga och gamla folkslag så kommer man snabbt in på det här med goterna och många andra germanska folkstammar. Och då samlade jag ihop alla skrivna källor som berättade någonting om goterna och andra germanska folkstammar och återgav vad de här texterna har sagt för något. Och det ledde också fram till en hel del märkliga nya upptäckter. Men under senare år så har jag gått tillbaka till detta med släktforskning, hembygdsforskning, framförallt 1500-tal, 1600-tal och 1700-tal. Fördjupat mig i det ena efter det andra, till exempel i domböckerna och vad de berättar om den här tiden. Mitt tema har då varit mord, dråp och dödsdomar. Ett annat tema har varit kvinnohistoria, till exempel husfrudömet och om kvinnornas starka ställning i bondesamhället. Och härigenom kan jag lyckas säga emot stora professorer och andra som hävdar motsatsen. Men jag har bevis för att de har fel, och sånt känns underbart ibland. Tyvärr så finns det mycket sånt inom den akademiska världen. Malliga, högfärdiga personer som tror att de är någonting bara för att de har betyg eller en tjänst. När jag skrev min stora tjocka bok om bondestenåldern, ja, den heter faktiskt Neolitikum, för det är det som är det rätta namnet på bondestenåldern, så fick jag en utskällning av professorn i Umeå. Han tyckte att den boken var rent ut sagt bedrövlig, eftersom den var begriplig för vanliga människor. Jag hade undvikit att använda svåra akademiska ord och istället valt ord som folk i gemen kunde begripa. Ja, förutom såklart titeln Neolitikum, som betyder bondestenåldern. Men då kände jag att segern var på min sida. Kunskap ska vara tillgängligt. Kunskap behöver vara gratis. Det har varit min profil genom hela min forskning. Och just kvinnohistoria är också ett eftersatt område. Så när jag fortsatte med det och höll på med fäbodar uppe i Dalarna, så lyckas jag också komma fram till många helt nya rön och resultat som chockade många människor, både dalkarar och dalmoror där uppe, som var förtvivlade över mina resultat eftersom de inte passade in i deras förutfattade meningar. Men så är det med grundforskning. Man kan inte styra någonting alls. Man kan bara styra bort sina ovänner. Men trots alla mina gratis PDF-böcker via min hemsida, så har jag faktiskt gett ut en ny bok, en riktig fysisk bok med ISBN-nummer och riktiga pärmar. Jag kunde inte låta bli. Den handlar om mitt favoritområde, de gotiska skrivtecknen
och utvecklingen från Gustav Vasa, början av 1500-talet, och fram till år 1800 när den gotiska stilen ersattes med den stil vi har idag, antikva eller den latinska stilen. Alla släktforskare vet det, att när man kommer förbi år 1800 och ska ner på 1700-talet så blir det genast mycket svårare att läsa. Men samtidigt är bokstäverna så mycket vackrare. Eftersom jag har en kurs i släkt- och hembygdsforskning på Helidens folkhögskola i Tidaholm, som för övrigt är gratis för alla som går där, så har jag hittills gjort 19 kurshäften. Och för att lära dem att läsa ordentligt när det gäller gamla handskrifter, så har jag systematiskt gått igenom källor från 1525 till år 1800 och ritat av tusentals bokstäver, siffror och mycket annat. Och sedan plockade jag ut ett bra urval av dessa och gav ut i bokform. Men det får nog bli min allra sista riktiga bok. Nu är jag faktiskt nöjd.

Starten när jag började skriva böcker brukar jag sätta ungefär till nyåret när 1985 började. Och hoppar man då 41 år framåt och hamnar i januari 2026 så kan jag sammanfatta läget på det här viset. 152 böcker, drygt 23 000 sidor och drygt 40 miljoner tecken. Det blir faktiskt 3,7 böcker per år, 1,6 sidor per dag i genomsnitt, eller 2672 tecken per dag. Självklart ska jag fortsätta att skriva, men inte den här typen av vetenskapliga böcker som jag har berättat om nu. För vad jag har glömt bort att berätta eller få berätta vid annat tillfälle, det är mitt skönlitterära skrivande. Och det är det som jag tänker fortsätta med nu.

Men vad står det på alla dessa sidor? Finns det verkligen någonting som är läsvärt? Ja, det är faktiskt en fråga som ni får svara på, därför att orsaken till att jag har skrivit så här mycket är ren forskarlust, en skrivlust, en längtan att få forska och komma fram till helt nya saker. När jag samarbetade med Dag Stålsjö på 80- och 90-talet, då lärde han mig någonting väldigt viktigt. Nej, inte att Västergötland var bäst, utan han lärde mig någonting helt annat. Det viktigaste ordet i all forskning, det är att ifrågasätta. Att ifrågasätta andra forskare, det är det roligaste och mest spännande man kan göra. Men det kan lätt reta gallfeber på dem, så man måste vara lite försiktig och diplomatisk, vilket man sällan är. Men det allra viktigaste, det är att ifrågasätta sig själv och alla sina resultat och undra om det verkligen är på det här viset, i synnerhet när man jobbar med grundforskning. Då, när man vågar ifrågasätta sig själv, då kommer de riktiga svaren fram.

De resultat som jag gillar allra mest från min egen forskning, ja, var ska vi börja någonstans? Ska vi ta det kronologiskt? Vi börjar med gånggrifterna. Och där är det en sak som jag tänker på. Första lektionen som jag hade på universitetet så sa läraren följande när han visade en bild på en gånggrift från farbygden. Detta är en grav. Men det ifrågasatte jag och kom fram till att det var det inte alls. När jag började guida någon gång sent 80-tal, ja, då sa jag det att det är mest gravar, men det är faktiskt heligt område. Det är mycket tempel också. Efter en tid så sa jag det är hälften gravar och hälften tempel. Tiden gick och jag sa att det var 75% tempel och bara 25% gravar. Och sen, ytterligare en tid därefter, så sa jag det här är inga gravar alls. Det är bara tempel, ingenting annat. Men då reagerade mina åhörare och sa det, men det ligger ju faktiskt döingar där inne som har legat där i drygt 5000 år. Det finns ju skelettrester efter människor. Men då fick de höra följande svar. Om man gick in i en kyrka under medeltiden så fanns det i altaret alltid ett relikskrin med ben från heliga personer. Men det var ju inga gravar, det var ju ett relikskrin. Och jag vill jämföra våra gånggrifter på Falbygden och alla andra megalitgravar med samma sak. Det är inte gravar i den bemärkelsen som man tänker sig gravar, utan det är relikskrin, extremt stora. Men där de döda ska användas, det är skillnaden. När man tar fram de döda vid olika ceremonier så att de kan användas i rituella sammanhang. Så gör man inte med vanliga döda i gravar. Det är fler saker runt gånggrifterna som jag är mycket intresserad av. Exempelvis att de, ja inte alltid, men i viss mån i varje fall är utplacerade så i landskapet att punkterna sett ovanifrån bildar geometriska mönster. I Karleby så har vi den pythagoreiska triangeln. Den var känd långt före Pythagoras, det vet vi idag. Men det är inte alla som vill erkänna att den pythagoreiska satsen är känd både på Falbygden i Sverige, i Frankrike, England, Irland, Skottland och många andra områden där det finns megalitgravar. Med andra ord, de som byggde megalitgravar och gånggrifter var duktiga i geometri. Fantastiskt duktiga. Ni som lyssnar på det här, kan ni definiera den pythagoreiska triangeln utan till? Och kan ni det, så kan vi gå vidare till nästa nivå. Kan ni på motsvarande sätt även redogöra för gyllene snittet som är förhärskande mellan gånggrifterna inne i Falköpings stad? Somliga arkeologer vill inte veta av det här. De förstår inte att det är fakta. Punkter på kartan som alla kan mäta med linjal eller hur man nu vill göra, GPS eller någonting liknande, för att få fram att avstånden mellan gånggrifterna är extremt exakta och avbildar just geometriska figurer. Det är fakta, inte teorier, spekulationer eller någonting annat, utan sann kunskap. De som byggde gånggrifterna kunde geometri, men också astronomi. Vi har flera exempel runt om på Falbygden där det går att bekräfta, tämligen enkelt, att de inte bara kände till solårets exakta längd, utan de kände också till månens cykler, både 18,61-årscykeln och 19-årscykeln. Och då har man minsann omfattande kunskaper i astronomi.

När jag som 25-åring lämnade släkt- och hembygdsforskningen för att enbart ägna mig åt arkeologi en tid framöver i livet, så fanns det många viktiga frågor som de flesta arkeologerna struntade i helt och hållet. Sådan som gällde vanliga människor, samhället och allt det här sociala som man inte kunde få grepp om enbart genom flintyxor och stenar och rostiga svärd. Men jag tänkte, det måste väl gå på något sätt att räkna fram den här typen av uppgifter det också. Efter att ha katalogiserat över 25 000 föremål i Västra Götaland och gjort en förfärlig massa olika diagram och beräkningar och tabeller, så kom jag fram till att det var väldigt tydligt i det arkeologiska materialet att det definitivt fanns sociala skikt. Ett jämlikt samhälle var bara att glömma. Hur gärna mina egna lärare än stod där framme och påstod att det var ett jämlikt samhälle före Olof Skötkonung under bondesenålder, bronsålder och järnålder, jag kom fram till motsatsen. Det var definitivt inget jämlikt samhälle. Det var ett skiktat samhälle med en tydlig hierarki. Och just det där med hierarkin där uppe i toppen, så kunde man göra befolkningsberäkningar som var mer eller mindre trovärdiga men ändå gav någonting att utgå ifrån. Och då kom jag fram till ungefär följande. Att de där människorna som använde flintyxor, de som byggde bronsåldersrösen och mycket annat, de utgjorde ungefär 5 eller max 10% av befolkningen. Den vuxna befolkningen. 90% av den vuxna befolkningen ägde ingen jord. De jobbade åt de som ägde jord och boskap. På precis samma sätt som under början av medeltid. Samma siffror, samma andel, samma sociala förhållanden. Och det här leder också fram till frågan om trälarna i Sverige på den tiden. Det framgår tydligt av romerska kröniker att det inte var slavar. Våra landskapslagar bekräftar detta ytterligare. Trälar var inte slavar. Vi kan mer jämföra dem med landbor, det vill säga de som tjänstgjorde på godsen och som senare blev arrendatorer till gårdar under yngre medeltid och själva fick försörja sig på dessa gårdar som de arrenderade ett visst antal år i taget. Det motsvarar livssituationer för trälar.

Om man förstår den här hierarkin på det här viset så blir det en självklarhet att det fanns riken, välden, långt tillbaka i tiden, långt före Olof Skötkonung. Frågan om Sveariges vagga hör inte alls hemma i tidig medeltid. Där hittar vi övergången från rike till stat, men inte början på Sveariges vagga. Det är långt, långt tidigare och bekräftas av utländska källor som berättar om Sveariges kungar under 500-talet, på samma sätt som våra egna källor berättar om dessa personer. Som jag nämnde förut, min teori om Sveariges vagga är den enda teorin som inte går att motbevisa. Det finns en viktig geografisk gräns tvärs igenom Sverige. Vi kan börja med Dalälvens utlopp i Östersjön och sen dra ett streck egentligen tvärs igenom Sverige. Vad jag tänker på så är det fäbodgränsen. Söderut så fanns det bara gods fram till början eller mitten av medeltiden, vilka sedan styckades upp och gjordes om till arrendegårdar som man arrenderade ut. Men norr om gränsen så fanns det bara självägande bönder. Det var någonting helt annat. Under de senaste åren så har jag dels jobbat med husfrudömet, där man kan bevisa om kvinnans starka ställning under självhushållets tid. Kvinnor med samma makt som männen på gårdarna och i bygderna. Så om vi med ordet jämställdhet menar samma värde mellan män och kvinnor, så var det definitivt jämställdhet ända fram till mitten av 1800-talet när marknadsekonomins krafter satte allting ur spel och förändrade villkoren fullständigt, i synnerhet för kvinnor. Och om vi med ordet jämlikhet menar att de hade samma möjligheter, män och kvinnor, då säger jag direkt att så var det definitivt inte. Männen hade sina uppgifter och kvinnan hade sina. Och det var därför som kvinnorna bar nycklarna i bältet. En nyckel per bod, per lås. Och det var hon som ägde nycklarna. Jag fann också helt nya uppgifter om fäbodarna i Dalarna. Det var inte alls gamla kvinnor som man skickade till fäbodarna. Jo, det var det i början på 1900-talet och under den marknadsekonomiska tiden. Men under självhushållets tid så var det unga ogifta kvinnor som vallade boskap. Orsaken var definitivt inte brist på betesmarker, som i princip samtliga forskare fortfarande säger. Det är mycket lätt att motbevisa. Enda rimliga orsaken, det var att man sommartid ville ha boskapen och sina ogifta kvinnor på ett säkert ställe i händelse av att man fick främlingar i bygden som var fientliga. Men min forskning gick mycket längre än så. Idag vill jag hävda att jag kan bevisa att det fanns fäbodar i södra Sverige också, fast inte på slättbygderna, men i skogsbygderna, Småland, Älvsborgs län och på många andra ställen måste det ha funnits sommargårdar, som jag kallar det för, men det är samma sak som fäbodar. Sen får jag inte glömma att nämna mitt brinnande intresse för domböckerna, framförallt 1600-talet, när det gäller temat mord, dråp och dödsdomar. Men jag har också en ganska omfattande forskning som gäller människor som frös ihjäl förr i tiden, framförallt år 1768. Nåja, jag får berätta mer om mina resultat vid något annat tillfälle. För nu är timman slut. Tack så mycket för mig den här gången.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.